חוגגת 50. חוגגים 50 לגימל. הפסקול של ישראל. הבית של המוזיקה הישראלית. גימל. כאן גימל.

0: חוגגת 50. חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.
1: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן יותם ברזני, השעה 4. עדיין לא פורסם מועד הלווייתו של קצין השריון סרן איתן שמואל למברג, שנהרג אתמול בדרום לבנון מפגיעת טיל נונטט. סרן למברג, בן 21 ממשמר השבעה, היה מפקד בגדוד 75 בעוצבת סער מגולן. הטנק שלו נפגע מטיל במהלך פעילות מצפון לנהר הליטני. יהי זכרו ברוך. מיד לאחר התקרית תקף צהל מהאוויר ובאמצעות ארטילריה תשתיות של חיזבאללה במרחב. כוח צהל חיסל הלילה מחבל שידה בקבוקי תבערה אל כלי רכב ישראליים ליד הכפר ביטין שמצפון לרמאללה. לוחמים מיחידה 636 זיהו חוליית מחבלים בפעולה ופתחו לעברה באש. אחד המחבלים נהרג והשאר נמלטו. כוחות צהל פתחו במרדף אחריהם. סקר כאן חדשות שפורסם אמש מעלה שהליכוד נחלשת בשלושה מנדטים ומקבלת 24 מנדטים. מפלגת ביחד בראשות נפתלי בנט נושפת באורפה עם 23. מפלגת ישר של גדי איזנקוט עולה ל-17 מנדטים. בתמונת הגושים נספרים 67 מנדטים לגוש המתנגד לנתניהו, מתוכם 10 מנדטים של המפלגות הערביות. לגוש נתניהו יש 53 מנדטים. התוצאות המלאות של הסקר שעשה מכון קנטר מופיעות באתר האינטרנט של כאן חדשות וביישומון כאן.
1: עכשיו, כאן תחזית.
2: היום תהיה ירידה קלה במידות החום. בשבת, התחממות קלה. עד כאן, מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
3: אתם על כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

כאן ג' חוגגת 50. רשת ג' חוגגת את היום. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל. הבית של המוזיקה הישראלית. ג' כאן ג'

0: כאן ג' חוגגת 50
1: הבית של המוזיקה הישראלית 97.8 105.5 89.7 FM או ג' בפייסבוק ג'
0: חוגגים 50
2: לג'
0: הפסקול של ישראל
1: כאן ג' גם באתר וביישומון כאן

0: חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.
1: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן יותם ברזני, השעה 5. עדיין לא פורסם מועד הלווייתו של קצין השריון סרן איתן שמואל למברג, שנהרג אתמול בדרום לבנון מפגיעת אילנונטט. סרן למברג, בן 21 ממשמר השיבה, היה מפקד בגדוד 75 בעוצבת סער מגולן. הטנק שלו נפגע מטיל במהלך פעילות מצפון לנהר הליטני. יהי זכרו ברוך. מיד לאחר התקרית תקף צהל מהאוויר ובאמצעות ארטילריה תשתיות של חיזבאללה במרחב. הנשיא טראמפ מגלה כי בתחילת הלחימה נגד איראן שקל לשלוח כוחות מיוחדים כדי להוציא את האורניום המועשר, אך ויתר על כך בשל הסיכון לחיילים. בשיחה עם כתבים בחדר הסגלגל בבית הלבן אמר טראמפ כי בסופו של דבר הוחלט להפציץ את האתרים ולקבור את האורניום. הנשיא הדגיש כי חיל החלל האמריקני עוקב אחר האתרים ברציפות באמצעות מצלמות רבות עוצמה, והזהיר כי אם מישהו ינסה להתקרב, ארצות הברית תדע מה לעשות. את הדברים מוסר כשבנו רם ברנדס. סקר כאן חדשות שפורסם אמש מעלה שהליכוד נחלשת בשלושה מנדטים ומקבלת 24 מנדטים. מפלגת ביחד בראשות נפתלי בנט נושפת באורפה עם 23. מפלגת ישר של גדי איזנקוט עולה ל-17 מנדטים. בתמונת הגושים נספרים 67 מנדטים לגוש המתנגד לנתניהו, מתוכם 10 מנדטים של המפלגות הערביות. לגוש נתניהו יש 53 מנדטים. התוצאות המלאות של הסקר שעשה מכון קנטר מופיעות באתר האינטרנט של כאן חדשות וביישומון כאן.
1: עכשיו, כאן תחזית.
2: היום תהיה ירידה קלה במידות החום. בשבת, התחממות קלה. עד כאן, מחדר חדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
3: עורך יוסף כהנא.

כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.

0: את יודעת מה? זה דווקא רעיון לא רע שליווית אותי לתחנה.
1: אני פשוט אוהבת רכבות.
0: אני יודע. לא, באמת, כל הסיגריות שהבאת לי והעיתונים, כל זה, זה באמת יפה.
1: היא לא ממש מקורית, זה נכון.
2: גיא גימל, חוגגת 50. צלול. כפול. גימל. FM סטריאו. חוגגים 50 לגימל. הפסקול של ישראל.
3: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. קצין צהל נהרג אתמול בדרום לבנון מפגיעת טיל נונטט. סרן איתן שמואל למברג, בן 21, ממשמר השבעה. הנשיא טראמפ אומר כי ארצות הברית יכולה לתפוס את האורניום המואשר של איראן, אך אין צורך בכך. בחברה הערבית נרצחו אמש 3 בני אדם בתוך שעה וחצי. התחזית ירידה קלה.
2: החדשות
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב. היום יום שישי, כף בסיוון תשפ"ו, 5 ביוני 2026. כאן קובי ברקאי, השעה 6. עדיין לא פורסם מועד הלווייתו של קצין השריון סרן איתן שמואל למברג, שנהרג אתמול בדרום לבנון מפגיעת טיל נונטט. סרן למברג, בן 21, ממושב משמר השבעה, היה מפקד בגדוד 75 בעוצבת סער מגולן. הטנק שלו נפגע מטיל במהלך פעילות מצפון לנהר הליטני. יהי זכרו ברוך. מיד לאחר התקרית תקף צהל מהאוויר ובאמצעות ארטילריה תשתיות של חיזבאללה במרחב. הנשיא טראמפ אומר כי ארצות הברית יכולה להניח את ידה על האורניום המואשר של איראן, אך אין צורך בכך.
4: We could get it right now. I don't think they could stop us if we wanted, but there's no reason to. It's entombed. We also have cameras on it through Space Force. We have very powerful cameras. Every single place on those mountains is basically three. Every inch of that land has cameras on it. We have about 9 of them. If anybody even got near it, we would know what we had to do.
3: אנחנו יכולים להשיג את זה ממש עכשיו. אני לא חושב שהם יוכלו לעצור אותנו אם נרצה, אבל אין שום סיבה לכך, זה קבור שם. יש לנו גם מצלמות של כוח החלל שמכוונות אל זה, מצלמות חזקות מאוד, כל נקודה ונקודה בהרים האלה מכוסה במצלמות. יש לנו בערך 9 כאלה, אם מישהו בכלל יתקרב לזה אנחנו נדע מה אנחנו צריכים לעשות, אמר טראמפ. מדבריו הביא קשבנו רם ברנדס. כוח צהל חיסל הלילה מחבל שידה בקבוקי תבערה אל כלי רכב ישראליים ליד הכפר ביטין שמצפון לרמאללה. לוחמים מיחידה 636 זיהו חוליית מחבלים בפעולה ופתחו לעברה באש. אחד המחבלים נהרג והשאר נמלטו. כוחות צהל פתחו במרדף אחריהם. גל האלימות בחברה הערבית. 3 בני אדם נרצחו אמש. בתמרה שבגליל נורה למוות גבר בשנות ה-40 לחייו. קודם לכן ביפיע הסמוכה לנצרת נרצחו ביריות 2 צעירים כבני 25. צוותים של מגן דוד אדום קבעו את מותם של 3 בזירות. המשטרה פתחה בסריקות. עשרות צעירים חרדים חסמו הלילה את כביש 1 באזור שער הגיא במחאה על מעצר הריק. לאחר כשעה שבה הכביש היה חסום משני הכיוונים, פיזרה המשטרה את מפרי הסדר באמצעות רימוני הלם. כתבנו חיים גולדיץ' מוסר כי בטרם הגיעה המשטרה למקום, פצחו הצעירים במעגלי ריקודים בכביש לעיני הנהגים הזוהמים.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11 החברים של שי שטרן עושים לכם תוכניות לקיץ.
5: אוי ואבוי אם אני אמצא את עצמי נופשת בפקיסטן.
2: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: התחזית, היום תהיה ירידה קלה במידות החום, בשבת התחממות קלה. הטמפרטורות המרביות היום בירושלים ובתל אביב 28 מעלות, בחיפה 27, בבאר שבע 32 ובאילת 38 מעלות. עורך החדשות יותם ברזני, עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות. סוף שבוע געגוע.
6: סוף שבוע געגוע.
2: עורך אהרון פררה,
6: ג'
2: כאן ג'

0: כאן ג' חוגגת 50 בחודש שידורים מיוחד, וכולם מוזמנים. בכל ראשון עד רביעי, בשבע בערב, פלשבק ג' חוזרים בזמן ללעיתי הפופ הלועזיים של רשת ג'. בשמונה, ארכיון ג', תוכניות מיוחדות מאוצרות הארכיון לאורך השנים. בתשע, סדרת הרעיונות של חיים הדור, מאחורי השירים, עם האומנים הגדולים בשידור נוסף. וב-18 בחודש, יום שידורים חי וחגיגי, עם השדרים המיתולוגיים שכל המדינה התאהבה בהם, אורחים מיוחדים והפתעות נוספות. כאן ג' חוגגת 50 בחודש שידורים מיוחד. בכאן ג'. כאן ג' חוגגת 50.
1: רשת הנכונה, רשת ג', סימפטי, צעיר, מבטיח ומקיים. רדיו ג'.
0: חוגגים 50 לג', הפסקול של ישראל.
2: בשנות ה-80, בימי הקיץ החמים, לא היה אחד שלא האזין ליקיר אביב ול-30 בצל. מחר, כאן ג' חוגגת 50 בשעת יצירה. יקיר אביב, מכוכבי הרדיו האהובים בישראל, מגיע לאולפן, והוא ישוחח עם קובי מנורה על הקריירה הבלתי נשכחת, משידוריו בכל השלום, דרך רשת ג' ועד להקת פנצ'ר. כאן ג' חוגגת 50 בשעת יצירה, מחר ב-10 בלילה, וכאן ג'.
3: יהיה במזל.

0: כאן ג' חוגגת 50.
1: אמר המשורר לאהובה עיקשת, ליבי משול לזבוב שנאחז ברשת.
2: איזה רשת?
3: רשת ג' גל חדש.
0: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.

0: סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות.
1: גימל.

0: מיד חוזרים. משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל. כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
1: ב-69 התגייסנו לצבא יחד.
2: כבשנו את הבמות הגדולות בעולם יחד.
3: עברנו יחד חיים שלמים.
2: אבל עם כל הכבוד להיסטוריה, בנות, אנחנו רק מתחילות.
1: יחד.
4: ירדנה ארזי, רותי הולצמן ולאה לופטין, השלישייה הכי מצחיקה, בועטת ונוסטלגית בארץ, מגיעה לכאן חדשות ברשת ב' בתוכנית חדשה.
1: בכל שישי בואו לקבל איתנו את השבת.
2: בשעה מתוקה, מלאה במוזיקה שאנחנו אוהבות.
3: ועם כל הסיפורים והזיכרונות שיש רק לנו. אתן זוכרות את הפעם ההיא של...
1: ליקוש, תשאירי משהו לתוכנית.
4: שוקולד מנטה מסטיק. תוכנית חדשה בכאן חדשות ברשת ב' הבוקר ב-11
5: בחמישי זה קורה מונדיאל 2026 יוצא לדרך בשבע בערב פתיחת אולפן המונדיאל של כאן בטקס הפתיחה החגיגי מאצטדיון אצטקה במקסיקו סיטי וב-10 ביתת הפתיחה מקסיקו נגד דרום אפריקה
6: הללויה
5: מונדיאל 2026, ערב הפתיחה, חמישי, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב' כל המונדיאל חינם, כאן הערב בכאן 11 לפני שאתם עושים תוכניות לקיץ
7: האיראנים יודעים בדיוק מה הולך לקרות
5: אולי כדאי שתקשיבו
8: אוי בעבור אם אני אמצא את עצמי נופשת בפקיסטן
5: לאנשים שיודעים כבר הכל בחיים
7: תוציא את הראוטר מהחשמל ותחזיר
5: ערב עם שי שטרן הערב בכאן 11 ובכאן בוקס קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש מאי פגישה עם רוני קובן יותר ממיליון ומאה אלף צפיות
7: בקיצור השם שלי
5: שום פלפל ושמן זית כמעט מיליון צפיות
9: הרבה יותר מאוכל
5: אתה חייב לקרוא את זה יותר ממיליון צפיות
10: זה הדבר הכי פרוע שעשיתי השנה
5: הסדרה לא לריב יותר משני מיליון צפיות
11: לך תאכל
5: טיטי סושרד הצעיר בכאן חינוך יותר משלושה מיליון צפיות
12: שושרד, תדהים אותה
5: ואירוויזיון 2026 יותר מחמישה מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל
13: עסק אדיר לישראל
5: אנחנו כאן
14: כאן גימל, חוגגת 50
15: המשטרה דורשת אינפורמציה מפורשת
16: על הרשת המבוקשת
14: חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל
17: כאן חדשות ברשת בית הכותרות קצין צהל נהרג אתמול בדרום לבנון מפגיע טיל נונטט סרן איתן שמואל למברג בן 21 ממשמר השבעה תושב ג'דיידה מקר ניסה לדקור לוחם אגב בכניסה לתחנת המשטרה גליל מערבי, הלוחם השתלט עליו. בחברה הערבית נרצחו אמש שלושה בני אדם. התחזית ירידה קלה במידות החום, מחר התחממות קלה.
14: כאן חדשות ברשת ב' החדשות
17: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 7. עדיין לא פורסם מועד הלווייתו של סרן איתן שמואל למברג שנהרג אתמול בדרום לבנון מפגיע טיל נונטט סרן למברג, קצין שריון בן 21 ממושב משמר השבעה היה מפקד בגדוד 75 בעוצבת סער מגולן הטנק שלו נפגע מטיל במהלך פעילות מצפון לנהר הליטני יהי זכרו ברוך מיד לאחר התקרית תקף צהל מהאוויר ובאש תותחים תשתיות של חיזבאללה במרחב. סוכל פיגוע דקירה בכניסה לתחנת המשטרה גליל מערבי. מחבל חמוש בסכין ניסה הבוקר לדקור לוחם משמר הגבול בעמדת הכניסה לתחנה. הלוחם השתלט עליו. כתבנו רובי אמרשלג מוסר כי האיש תושב הכפר ג'דיידה מקר בן 23 נעצר לחקירה. בתקרית אחרת חיסל הלילה כוח צהל מחבל שעידה בקבוקי תבערה אל כלי רכב ישראליים ליד הכפר ביטין שמצפון לרמלה. הפשיעה בחברה הערבית שלושה בני אדם נרצחו אמש בפרק זמן של שעה וחצי. בתמרה שבגליל נורה למוות גבר בשנות ה-40 לחייו. קודם לכן ביפיע הסמוכה לנצרת נרצחו ביריות שני צעירים כבני 25. על פי נתונים של ארגון יוזמות אברהם, מתחילת השנה נרצחו 120 בני אדם בחברה הערבית, כמעט 20% יותר לעומת השנה שעברה. עשרות צעירים חרדים חסמו הלילה את כביש 1 באזור שער הגיא, במחאה על מעצר עריק. לאחר כשעה שבה הכביש היה חסום משני הכיוונים, פיזרה המשטרה את מפרי הסדר באמצעות רימוני הלם. כתבנו חיים גולדיץ' מוסר כי בטרם הגיעה המשטרה למקום, פצחו הצעירים החרדים במעגלי ריקודים בכביש לעיני הנהגים הזועמים. המשבר עם איראן, הנשיא טראמפ שב ואומר כי ארצות הברית יכולה להניח את ידה על האורניום המועשר, אך אין צורך בכך.
11: We could get it right now. I don't think they could stop us if we wanted, but there's no reason to. It's entombed. We also have cameras on it through Space Force. We have very powerful cameras. Every single place on those mountains is basically three. Every inch of that land has cameras on it. We have about 9 of them. If anybody even got near it, we would know what we had to do.
17: אנחנו יכולים להשיג את זה ממש עכשיו, אני לא חושב שהם יוכלו לעצור אותנו אם נרצה, אבל אין שום סיבה לכך. זה קבור שם. יש לנו גם מצלמות של כוח החלל שמכוונות אל זה, מצלמות חזקות מאוד. כל נקודה או נקודה בהרים האלה מכוסה במצלמות. יש לנו בערך 9 כאלה. אם מישהו בכלל יתקרב לזה, אנחנו נדע מה אנחנו צריכים לעשות, אמר טראמפ. בדבריו הביא קשבנו רם ברנדס.
16: כאן תחזית.
18: הערב, בכאן 11, החברים של שי שטרן עושים לכם תוכניות לקיץ.
19: אוי בעבור, אם אני אמצא את עצמי נופשת בפקיסטן.
18: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
17: התחזית היום תהיה ירידה קלה במידות החום, ושבת התחממות קלה. עורך החדשות, רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
16: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
20: סוף שבוע געגוע.
21: סוף שבוע געגוע.
20: עורך אהרון פררה.
21: גימל.
20: כאן גימל.

0: כאן ג' חוגגת 50 בחודש שידורים מיוחד, וכולם מוזמנים. בכל ראשון עד רביעי, בשבע בערב, פלשבק ג' חוזרים בזמן ללעיתי הפופ הלועזיים של רשת ג'. בשמונה, ארכיון ג', תוכניות מיוחדות מאוצרות הארכיון לאורך השנים. בתשע, סדרת הרעיונות של חיים הדור, מאחורי השירים, עם האומנים הגדולים בשידור נוסף. וב-18 בחודש, יום שידורים חי וחגיגי, עם השדרים המיתולוגיים שכל המדינה התאהבה בהם, אורחים מיוחדים והפתעות נוספות. כאן ג' חוגגת 50 בחודש שידורים מיוחד. בכאן ג'. כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
1: בשנות ה-80, בימי הקיץ החמים, לא היה אחד שלא האזין ליקיר אביב ול-30 בצל. מחר, כאן ג' חוגגת 50 בשעת יצירה. יקיר אביב, מכוכבי הרדיו האהובים בישראל, מגיע לאולפן, והוא ישוחח עם קובי מנורה על הקריירה הבלתי נשכחת, משידוריו בכל השלום, דרך רשת ג' ועד להקת פנצ'ר. כאן ג' חוגגת 50 בשעת יצירה, מחר ב-10 בלילה, בכאן ג'.
2: יהיה במזל.

כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.

0: מכיוון שנתכנסנו פה הערב באולם חגיגי זה, והימים ימי חשבון והלילות לא באים בחשבון בכלל, רצינו לקבל כמה תשובות ולהעמיד אי אלו שאלות על דיוקן. ומהקהל הנכבד נבקש לפתוח את סגור ליבו, להיות ישר עם עצמו, ואם למישהו יש משהו להגיד, שיקום.
1: מי שגומר בצורה עצמאית את החודש רק על המשכורת,
2: שיקום.
0: מי שנשבע כל לילה לאשתו כשהוא חוזר בארבע בבוקר שהיא האישה היחידה בחייו ושאין לו למלעון אישה אחרת,
2: שיקום.
3: מי שאומר לכולם כל הזמן שטובים השניים מן האחד, אבל הוא בעצמו אכול בלען נשאר רווק מושבע,

0: מי שחושב שיוכל להרכיב ממשלה ליהודים בלי המפדל
1: שיקום.
0: מי שחושב שהוא אחראי הספציפי והגיאוגרפי לסקנדל
1: שיקום.
0: מי ששולח נונסטופ פרחים חגיגיים עם ריח סטייל אהבה לחמתו
1: שיקום.
2: מי שנופל ממטוס חד מנועי באמצע לילה וחושב שרק אלוהים יכול להרים אותו

0: מיד חוזרים.
1: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
3: הכל תחת קורת גג אחת. רכבים למחירה, להשכרה, בליסינג, רכבי בנזין, רכבי יוקרה ורכבים חשמליים. יש לנו הכל, למעט רכבי ילדים. כוכבית 3003.
4: בחמישי, זה קורה. מונדיאל 2026 יוצא לדרך. בשבע בערב, פתיחת אולפן המונדיאל של כאן, בטקס הפתיחה החגיגי, מאצטדיון אצטקה במקסיקו סיטי. וב-10, ביתת הפתיחה, מקסיקו נגד דרום אפריקה.
5: הללויה, איזה גול!
4: מונדיאל 2026, ערב הפתיחה. חמישי, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב' כל המונדיאל חינם, כאן הערב בכאן 11. לפני שאתם עושים תוכניות לקיץ,
6: האיראנים יודעים בדיוק מה הולך לקרות.
4: אולי כדאי שתקשיבו.
7: אוי בעבוד, אם אני אמצא את עצמי נופשת בפקיסטן.
4: האנשים שיודעים כבר הכל בחיים.
6: תוציא את הראוטר מהחשמל ותחזיר.
4: ערב עם שי שטרן. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
8: ב-69 התגייסנו לצבא יחד.
9: כבשנו את הבמות הגדולות בעולם יחד.
10: עברנו יחד חיים שלמים.
9: אבל עם כל הכבוד להיסטוריה, בנות, אנחנו רק מתחילות.
8: יחד.
11: ירדנה ארזי, רותי הולצמן ולאה לופטין, השלישייה הכי מצחיקה, בועטת ונוסטלגית בארץ, מגיעה לכאן חדשות ברשת ב' בתוכנית חדשה.
8: בכל שישי בואו לקבל איתנו את השבת.
9: בשעה מתוקה, מלאה במוזיקה שאנחנו אוהבות.
10: ועם כל הסיפורים והזיכרונות שיש רק לנו. אתן זוכרות את הפעם ההיא של...
8: ליקוש, תשאירי משהו לתוכנית.
11: שוקולד מנטה מסטיק. תוכנית חדשה בכאן חדשות ברשת ב' הבוקר ב-11.
4: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש מאי. פגישה עם רוני קובן, יותר ממיליון ומאה אלף צפיות.
6: בקיצור, השם שלי, תאר
4: לך. שום פלפל ושמן זית, כמעט מיליון צפיות.
12: הרבה יותר מאוכל.
4: אתה חייב לקרוא את זה, יותר ממיליון צפיות.
13: זה הדבר הכי פרוע שעשיתי השנה.
4: הסדרה לא לריב, יותר משני מיליון צפיות.
14: לך כוכל טיטי.
4: סושרד הצעיר, בכאן חינוכית. יותר משלושה מיליון צפיות.
15: סושרד, תדהים אותה.
4: ואירוויזיון 2026, יותר מחמישה מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
16: הישג אדיר לישראל.
4: אנחנו כאן.
17: כאן ג' חוגגת 50.
18: רשת ג' FM סטריאו 97.8 105.5.
17: חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.
19: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. סרן איתן שמואל למברג, בן 21, שנפל אתמול בדרום לבנון, יובל למנוחות ב-12:30 בבית העלמין הצבאי בראשון לציון. תושב ג'דיידה מכר ניסה לדקור לוחם מג"ב בכניסה לתחנת המשטרה גליל מערבי, הלוחם השתלט עליו. בחברה הערבית נרצחו אמש 3 בני אדם. התחזית ירידה קלה במידות החום, אחר התחממות.
17: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
19: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי. השעה 8. אמש פורסם דבר נפילתו של סרן איתן שמואל למברג בדרום לבנון. סרן למברג, קצין שריון בן 21 ממושב משמר השיבה, היה מפקד בגדוד 75 בעוצבת סער מגולן. הטנק שלו נפגע מטיל במהלך פעילות מצפון לנהר הליטני. אחיו של איתן למברג, שחר, סיפר לאורי לוי בתוכניתנו הבוקר הזה על אחיו הבכור.
6: היה לו חשוב לתרום.
0: אפילו בספר המחזור שלו רשמו עליו שהוא יהיה בעתיד רמטכ"ל. הוא חווה המון, מהשביעי לעשירי בערך עד אתמול הוא לא הפסיק, לא היה בחופשה, לא היה בכלום. בשביעי לעשירי הוא סיים את הקורס מטקים שלו, ועד היום בערך בלחימה, וזה לא עניין אותו. הוא אמר, כל עוד אני משמעותי אני אהיה שם.
19: סרן איתן שמואל למברג יובא למנוחות ב-12:30 בבית העלמין הצבאי בראשון לציון. יהי זכרו ברוך. עשרות צעירים חרדים חסמו הלילה את כביש 1 באזור שער הגיא במחל מעצר הריק. לאחר כשעה שבה הכביש היה חסום בשני הכיוונים, פיזרה המשטרה את מפירי הסדר באמצעות רימוני הלם. כתבנו חיים גולדיץ' מוסר כי בטרם הגיעה המשטרה למקום, רקדו הצעירים החרדים במעגלים על הכביש החסום לעיני הנהגים הזועמים. סוכל פיגוע דקירה בכניסה לתחנת המשטרה גליל מערבי. מחבל חמוש בסכין ניסה הבוקר לדקור לוחם משמר הגבול בעמדת הכניסה לתחנה. הלוחם השתלט עליו. כתבנו רובי אמרשלג מוסר כי האיש תושב הכפר ג'דיידה מקר בן 23 נעצר לחקירה. בתקרית אחרת, חיסל הלילה כוח צהל מחבל שעידה בקבוקי תבירה על כלי רכב ישראליים ליד הכפר ביטין שמצפון לרמלה. הפשיעה בחברה הערבית, שלושה בני אדם נרצחו אמש בפרק זמן של שעה וחצי. בתמרה שבגליל נורה למוות גבר בשנות ה-40 לחייו. קודם לכן ביפיע הסמוכה לנצרת נרצחו ביריות שני צעירים כבני 25. על פי נתונים של ארגון יוזמות אברהם, מתחילת השנה נרצחו 120 בני אדם בחברה הערבית, כמעט 20% יותר לעומת השנה שעברה. כדורגל, דיווח שסאות'המפטון רכשה את השוער דניאל פרץ מביירן מינכן בסכום של כ8 מיליון אירו. כתבנו ליאן וילדאו מוסר כי הידיעה פורסמה ברשת סקאי בגרמניה.
4: כאן תחזית. הערב בכאן 11, החברים של שי שטרן עושים לכם תוכניות לקיץ.
7: אוי ואבוי, אם אני אמצא את עצמי נופשת בפקיסטן.
4: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
19: התחזית היום תהיה ירידה קלה במידות החום, בשבת התחממות קלה. עורך החדשות, רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
14: עכשיו, ארון השירים היהודיים עם עומר בן רובין.

היינו כחולמים, לחן חדש למזמור תהילים קוף כאווה וידוע כשיר המעלות, בשוב אדוני את שיבת ציון, היינו כחולמים. ואנחנו לא רק חולמים, אלא בעיקר מתפללים גם הבוקר, להחלמתו של יונתן רזאל, היוצר והזמר, איש רוח ואיש חסד, שלקה באירוע מוחי, יונתן עדי, בן חיה רחל, רפואה שלמה בעזרת השם. פותחים תוכנית נוספת של ארון השירים היהודים מכאן ועד תשע, שירים בהשראת המקורות, כהרגלנו בקודש מתוך ההוצאה הדיגיטלית המחודשת של האלבום, יוסי בנאי קורא תהילים, בלחן של יונתן בר גיורא, הבוקר מזמור תתוו, טל וניק טכנאי השידור. אני עומר בן רובי, שיהיה בוקר שקט, תודה שאתם איתנו.

דרם מת בלבבו. לא רגע ללשונו, לא עשה לרעהו רעה, וחרפה לא נשא על קרובו. נבזה בעיניו נמאס, ואת יראה אדוני יכבד. נשבע להרע ולא ימיר, כספו לא נתן בנשך, ושוחד על נקי לא לקח. עושה אלה לא ימות,

לב לבן, הביצוע החדש של מירי מסיקה ללהיט החופות הגדול של שולי רנד. עכשיו שולי רנד עצמו, הוא מתארח יחד עם רביד פלוטניק אצל שלומי שבן בשיר כנען, וזה בהשראת סיפור המרגלים מפרשת השבוע שלנו, פרשת שלח לך. ההשראה המקראית, הסטייל, מעשייה חסידית מודרנית. המקום אי שם בנגב, המדבריות של ציר.

0: יש לי סיכוי. ההמנון מתוך אלבום הבכורה של אביתר בנאי, כאן בביצוע פסנתרים משותף, יחד עם שלומי שבן, מתוך המופע חי בגימל מאחל התרבות, מיד בארון השירים היהודי כאן גימל, הראל סקאט, אמונה שבורה, שיר יפה, חדש, תכף.
1: בחמישי, כל משחקי מונדיאל 2026 חינם, בכאן 11 ובכאן.

0: כאן ג' חוגגת 50 בחודש שידורי מיוחד, וכולם מוזמנים. בכל ראשון עד רביעי, בשבע בערב, פלשבק ג' חוזרים בזמן ללעיתי הפופ הלועזיים של רשת ג'. בשמונה, ארכיון ג', תוכניות מיוחדות מאוצרות הארכיון לאורך השנים. בתשע, סדרת הרעיונות של חיים הדור, מאחורי השירים, עם האומנים הגדולים, בשידור נוסף. וב-18 בחודש, יום שידורים חי וחגיגי, עם השדרים המיתולוגיים שכל המדינה התאהבה בהם, אורחים מיוחדים והפתעות נוספות. כאן ג' חוגגת 50 בחודש שידורי מיוחד. בכאן ג'. כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג'. הפסקול של ישראל.
1: ארון השירים היהודי עם עומר בן רובי.

יום שישי הגיע, אם בכלל צריך להציג את השיר הזה של אבי ומדינה, שיר לשבת, הביצוע של דקלון והרל סקאט, מתוך אלבום המחווה ללהקת צלילי הכרם. פיוט נוסף לשבת עכשיו, כי יש מרה, של רבי אברהם אבן עזרא מהמאה ה-12, הלכנו בנוסח יהודי קוצ'ין, דרום הודו, שם ההרכב הוא ארקע, זה שם של משפחת עצי דקל טרופים מחופי קוצ'ין, הנה זה כבר ברקע, שיר ישן חדש.

0: טוב.
1: מיד בארון השירים היהודי כאן ג' היכן אתה? דואט חדש של שלומי שבת ואמיר בניון. פעם ראשונה שהם ככה יחד לשמחתנו. תכף.
2: כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
3: ארון השירים היהודי עם עומר בן רובי.

וכמה כיף לשמוע את שלמה בר, וכמה מתבקש לשמוע אותו ביחד עם אהוד בנאי, שמענו אותם בפיוט צור משלא אכלנו, הלחן של שלמה בר, לחן חדש לפיוט הוותיק, שמבוסס על ברכת המזון. עכשיו נרקיס שעת רצון, שיר חדש, מהמם.

0: נדבר טוב על עצמנו ונהיה שמחים בחלקנו, נעשה סדר בתוכנו, שלום בית בליבנו, יהי רצון שנהיה ראויים, נקיים מאגו, קינה, יצרים רעים, שנאהב בלי תנאים. אני יודעת שאתה על זה, אלוהים.
1: הלב שלי לא שקט, את עוטפת אותו בנייר, מחביאה ואז לא מוצאת, איש בינינו מרחק נשימה.

במועד, רוני גולדברג, שיר חדש של הסטודנטית, צעירה לרפואה, שהיא גם מוזיקאית וזמרת, מאזיני ארון השירים היהודי הקבועים, אתם כבר מכירים אותה, ואם אתם לא בטוחים מאיפה, אז זה מהשיר הזה שהיא יצרה יחד עם נמרוד לב, במנגינת הללויה של ליאונרד כהן, ועם זה נסיים, לך דודי. מיד אחרינו, הגנה ים התיכון עם ורד יפתחי גרין, ארון השירים היהודי בתוכנית נוספת, אם ירצה השם, בשישי הבא, 8 בבוקר, כאן ג', אני, עומר בן רובי. תודה לטל וניג הטכנאי, שבת שלום ומבורך. שבת.

0: מיתרים, מדור חדשות, מדור רכילות. פשיל, מדור גאולה מתמודד, זה לא חזר גם חזון יחזקאל. טוב שרפים.
1: כאן גימל, מיד חוזרים.
2: להחליף את הרכב זה 100% אלדן. מגוון ענק של רכבים, אחריות מורחבת, וכמובן גם טריידין המרה. לפרטים התקשרו כוכבית 3003. 100% אלדן. כפוף לתקנון. אלדן, נותנים
3: את הנשמה. שלום, כאן אור. מה אני לא עושה בשבילכם? מגן עליכם, עוטף אתכם, אבל בזמן האחרון שמתי לב לנקודה חשודה עליי. לכן, יש לי בקשה. בצעו בדיקה במסגרת שבוע המודעות לסרטן האור של האגודה למלחמה בסרטן בשיתוף כל קופות החולים. שמרו עליי, ובעיקר על עצמכם. אבחון מוקדם יכול להציל חיים. לקביעת תור, פנו לקופת החולים שלכם. הבדיקה בשבוע זה היא בלא תשלום נוסף ומספר התורים מוגבל. אפשר לבצע את בדיקת האור כל השנה בקופת החולים בעלות של ביקור רופא מומחה. האגודה למלחמה בסרטן.
4: זה בסט.
5: מהייזום ועד הביצוע.
4: זה בסט.
5: גם פרויקטים מגורים וגם מסחר ומשרדים.
4: זה בסט.
5: יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי אופר.
6: ב-69 התגייסנו לצבא יחד.
7: כבשנו את הבמות הגדולות בעולם יחד.
8: עברנו יחד חיים שלמים.
7: אבל עם כל הכבוד להיסטוריה, בנות, אנחנו רק מתחילות. יחד.
9: ירדנה ארזי, רותי הולצמן ולאה לופטין, השלישייה הכי מצחיקה, בועטת ונוסטלגית בארץ, מגיעה לכאן חדשות ברשת ב' בתוכנית חדשה.
10: בכל שישי בואו לקבל איתנו את השבת.
7: בשעה מתוקה, מלאה במוזיקה שאנחנו אוהבות.
11: ועם כל הסיפורים והזיכרונות שיש רק לנו. אתן זוכרות את הפעם ההיא של...
10: ליקוש, תשאירי משהו לתוכנית.
9: שוקולד מנטה מסטיק. תוכנית חדשה בכאן חדשות ברשת ב' הבוקר ב-11.
12: בחמישי זה קורה, מונדיאל 2026 יוצא לדרך. בשבע בערב פתיחת אולפן המונדיאל של כאן בטקס הפתיחה החגיגי מאצטדיון אצטקה במקסיקו סיטי. וב-10 ביתת הפתיחה, מקסיקו נגד דרום אפריקה.
13: הללויה, איזה גול!
12: מונדיאל 2026, ערב הפתיחה, חמישי, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'. כל המונדיאל חינם, כאן. הערב בכאן 11, לפני שאתם עושים תוכניות לקיץ,
14: האיראנים יודעים בדיוק מה הולך לקרות.
12: אולי כדאי שתקשיבו,
15: אוי בעבור, אם אני אמצא את עצמי נופשת בפקיסטן,
12: לאנשים שיודעים כבר הכל בחיים.
14: תוציא את הראוטר מהחשמל ותחזיר.
12: ערב עם שי שטרן, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש מאי. פגישה עם רוני קובן, יותר ממיליון ומאה אלף צפיות.
14: בקיצור, השם שלי, תאהב לך.
12: שום פלפל ושמן זית, כמעט מיליון צפיות.
16: הרבה יותר מאוכל.
12: אתה חייב לקרוא את זה, יותר ממיליון צפיות.
17: זה הדבר הכי פרוע שעשיתי השנה.
12: הסדרה לא לריב, יותר מ2 מיליון צפיות.
18: לך תאכל טיטים.
12: סושרד הצעיר, בכאן חינוכית, יותר מ3 מיליון צפיות.
19: סושרד, תדהים אותה.
12: ואירוויזיון 2026, יותר מ5 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
20: הישג אדיר לישראל.
12: אנחנו כאן.
1: כאן גימל, חוגגת 50. חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.
21: בגימל לכולם.
22: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. סרן איתן שמואל למברג, בן 21 שנפל אתמול בדרום לבנון, יובל למנוחות ב-12:30 בבית העלמין הצבאי בראשון לציון. כיפת ברזל שיגרה הבוקר טילים מיירטים אל שמי דרום לבנון. חבר הכנסת אלי דלל מהליכוד קורא להנהגה החרדית לגנות את ההתפרעות מחוץ לביתו של השופט סולברג.
4: החדשות ברשת בית. החדשות.
22: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 9. סרן איתן שמואל למברג, שנפל אתמול בדרום לבנון, יובא למנוחות ב-12:30 בבית העלמין הצבאי בראשון לציון. סרן למברג, קצין שריון בן 21 ממושב משמר השיבה, היה מפקד בגדוד 75 בעוצבת סער מגולן. אתמול אחר הצהריים פגע טיל נונטט בטנק שלו במהלך פעילות מצפון לנהר הליטני. יהי זכרו ברוך. אחיו של איתן למברג, שחר, סיפר לאורי לוי בתוכניתנו הבוקר הזה על אחיו הבכור.
16: היה לו חשוב לתת, לתרום. אפילו בספר מחזור שלו רשמו עליו שהוא יהיה בעתיד רמטכ"ל. הוא חווה המון. מהשביעי לעשירי בערך עד אתמול הוא להפסיק. לא היה בחופשה, לא היה בכלום. בשביעי לעשירי הוא סיים את הקורס מטקים שלו, ועד היום בערך בלחימה. וזה לא עניין אותו. הוא אמר, כל עוד אני משמעותי, אני אהיה שם.
22: האירועים בגזרת לבנון. סוללת כיפת ברזל שיגרה הבוקר טילים מיירטים אל שמי דרום לבנון. לא הופעלו התראות ונראה כי הטילים כוונו אל מטרות אוויריות שסיכנו את כוחות צהל הפועלים בשטח. התקשורת בלבנון מדווחת כי הבוקר תקף צהל שני רוכבי אופנוע, אחד בנבטיה ואחר בכפר חרוף. תקיפות היו בעוד שלושה כפרים במרחב נבטיה. כמו כן דווח כי בלילה תקף צהל סניף בנק בעיר צור. את הידיעה העבירו כתבנו רובי אמרשלג וכשבנו עומר שחר. התפרעות ההמון החרדי מחוץ לביתו של המשנה לנשיא בית המשפט העליון סולברג. חבר הכנסת אלי דלל מהליכוד קורא למצות את הדין עם המתפרעים ומציין כי על הנהגת הציבור החרדי לגנות בפה מלא את המעשים.
18: אני קורא באמת לאותם חרדים שמדברים על התורה. איפה כתוב בתורה הלימוד הזאת? איפה היא כתובה? זה פשוט לא יאומן. אם יש להם זמן להתבטל ולהתבנות להפריע לסדר הציבורי ולהשתמש באלימות הזאת, ובאמת היא אלימות מאוד מאוד קשה, הם גם יכולים להתגייס.
22: חבר הכנסת דלל אמר את הדברים בתוכניתנו הבוקר הזה.
23: כאן תחזית.
24: הערב בכאן 11 החברים של שי שטרן עושים לכם תוכניות לקיץ.
15: אוי ואבוי, אם אני אמצא את עצמי נופשת בפקיסטן.
24: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בוקס.
22: התחזית, היום ירדו מעט הטמפרטורות, בשבת התחממות קלה וביום ראשון שוב ירידה במידות החום ונהיו רגילות בעונה. עורך החדשות רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
23: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות. כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית. גימל. אגן הים התיכון,

הגן הים התיכון עכשיו 4:30 אחרי 9, אתם על כאן ג', מה שלומכם? איך אתם? איך עבר עליכם השבוע? מאז נפגשנו בפעם האחרונה. בכל שבוע אנחנו כאן, כל שישי, בין 9-2. מבלים, נהנים, מבשלים ביחד, מתחבקים, כל מה שאנחנו צריכים כדי להיות ביחד. משה מושקוביץ מאחורי הזכוכית על הביצוע הטכני, אביעד כהן ויובל אדלר, המפיקים שלנו, חזרו למקום מושבם בקונטרול. אני ורד יפתחי גרין, ואנחנו כאן לחבק, שמענו על החייל שלנו שנפל על הגנת המולדת, ואנחנו כאן כדי להרים את המורל, כדי להיות איתכם ביחד. כי כאלה אנחנו כל הזמן ביחד. פותחים עם ריף כהן, עם הביצוע הנפלא שלה למה שאז בזמנו חיים משה עשה.

0: ריף כהן, שלם עליי, שלום ביי ביי, אמרנו לכם במקור, זה של חיים, לא של חיים משה, חיים משה עשה את זה בעברית, ב-82 באלבום אהבת חיי. הנה מרגול עכשיו. אנחנו ב-054-327-3274, זה הטלפון שלנו למסרונים שלכם, אתם מוזמנים לדבר איתנו, ההפקה כאן עובדת קשה כדי להשתלט על כל המסרונים שלכם. נבחר את ה... נשתדל את המקוריים ביותר, וגם
1: שמש בוקר כבר זורחת על אימא דמה.
0: אתם זוכרים שאני מתקשרת אליכם בחזרה, נכון?
1: את

גולה, מה רצית שישלם עלייך, לא? הם לא... היום זה לא, הגברים זה לא זה. 054-327-3274, זה הטלפון שלנו למסרונים שלכם. בשעה הבאה אני חוזרת אליכם בתשובה. אם אתם רוצים שנחזור אליכם ויש לכם איזה סיפור מעניין, אז תציינו את זה. אם לא, נחזור בכל מקרה. אל תדאגו. רק תורידו את ההשטק.

0: גן, סבתא בת שבע אמבר מרמת גן, אומרת שיש לך יום הולדת. אז היא שולחת לך שפע ברכות, הרבה בריאות, וגם לששת הנכדים שמשרתים בצהל, שהשם ישמור אתכם ואת כל חיילי צהל, מסבתא בת שבע אמבר מרמת גן. אנחנו ב-057-327-3274, זה הטלפון שלנו למשרדים שלכם, אתם מוזמנים לדבר איתנו. יש כאן בוקר טוב, מאמא ציפי ואבא שלמה שמשון. למה? כי אמא ציפי רוצה לברך את הבן שלה, עומרי, מנשה. הוא חוגג בדיוק היום, יום הולדת 39. אנחנו רוכבים על הגל שלך, של הפסנתר עם היום הולדת, ומאחלים לך בריאות איתנה נחת מהמשפחה המקסימה שלך, שתהיה לך פרנסה בשפע, ושמחה, ואהבה עם אשתך המקסימה, אדווה. איזה יופי, אמא ציפי, שהיא בעצם החמות, כל כך מפרגנת לאשתך המקסימה אדווה, שפו, יפה מאוד. זה לא מובן מאליו החמות והקלה הזה. תענו מהחיים, כותבת אמא ציפי, עד 120 שנה אוהבים המון, וגם אבא שלמה שמשון. יש כאן עמי בן שטרית היקר, יצאת לגמלאות. אז משפחת בן שטרית מבית שען, מאחלים לך מכל הלב בריאות טובה, נחת, שמחה, והגשמת כל החלומות שלך שנדחו, כנראה מפני העבודות והמחויבויות שלך. אז עכשיו זה זמן לזמן איכות עם כל המשפחה וטיולים ותחביבים. שהפרק החדש בחייך יהיה מלא באור, סיפוק, הצלחה ואושר, באהבה ובהערכה רבה. משפחת בן שטרית מבן שעד. אנחנו יוצאים לפרסומות, אחרי הפרסומות נחגוג יום הולדת לאחת הזמרות, ולא היא תהיה כאן, מישהו אחר יהיה כאן במקומה, תכף אני אסביר.
1: בחמישי, כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11.

0: כאן ג' חוגגת 50 בחודש שידורים מיוחד, וכולם מוזמנים. בכל ראשון עד רביעי, בשבע בערב, פלשבק ג' חוזרים בזמן ללעיתי הפופ הלועזיים של רשת ג'. בשמונה, ארכיון ג', תוכניות מיוחדות מאוצרות הארכיון לאורך השנים. בתשע, סדרת הרעיונות של חיים הדור, מאחורי השירים, עם האומנים הגדולים בשידור נוסף. וב-18 בחודש, יום שידורים חי וחגיגי, עם השדרים המיתולוגיים שכל המדינה התאהבה בהם, אורחים מיוחדים והפתעות נוספות. כאן ג' חוגגת 50 בחודש שידורים מיוחד. בכאן ג'. כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
1: בשנות ה-80, בימי הקיץ החמים, לא היה אחד שלא האזין ליקיר אביב ול-30 בצל. מחר, כאן ג' חוגגת 50 בשעת יצירה. יקיר אביב, מכוכבי הרדיו האהובים בישראל, מגיע לאולפן, והוא ישוחח עם קובי מנורה על הקריירה הבלתי נשכחת, משידוריו וכל השלום, דרך רשת ג' ועד להקת פנצ'ר. כאן ג' חוגגת 50 בשעת יצירה, מחר ב-10 בלילה, וכאן ג'
2: יהיה במזל.
3: חזרתם אלינו 22 דקות אחרי 9, הגן הים התיכון. ביום שני הקרוב, רבקה זוהר תחגוג בכף ג' בסיוון יום הולדת. יום הולדת 78. מזל טוב, רבקה.

0: בוקר טוב לכל אלה שלא היה להם לילה, לא היה להם לילה. 9:30 עכשיו על כאן ג', אגן הים התיכון. אפרופו בוקר טוב, אני רוצה להשמיע לכם בוקר טוב אחר, וזה מתוך אלבום מופת, פאר יצירה, שנקרא ילדי השטח, אלבום חדש של פאר תעשי, 14 שירים, אחד אחד, באמת קסומים, שווה לכם לעשות בינג' על האלבום הזה, להיכנס, להקשיב לו. הנה, בחרתי לכם בשעה הזאת את בוקר טוב. אוי, זה יפה, תגבירו, תגבירו. יהיו, מזכיר לכם שיר של...
1: נדב תמיד בשקט ובקושי מדבר.
0: או?
1: הוא בראשון כל בוקר לגננת הוא עוזר.
0: אני אתן לכם לנחש לבד.
1: שיער ארוך מאוד ומפחד להסתפר. אז אני אלך אליו, אגיד לו בוקר טוב חם.
0: זה שירי ילדים, אלבום כזה.

0: לה.
1: איזה יופי, פאר היצירה, שיר חדש, אלבום ילדים, 14 שירים, אחד אחד, אין, זה הולך להיות הפלייליסט שלכם באוטו, אני מבטיחה לכם כל בוקר אם אתם עם הילדים ברכב. עכשיו, זה נורא הזכיר לי את השיר של אופרה חזה, עם המילים של אהוד מנור, הלחן של נורי תירש, כל יום מתחילה שנה, אז עם אופרה חזה, מה, לא ניקח? 054-327-3274 זה הטלפון שלנו למסרונים שלכם. תכף אנחנו נקרא את הברכות.

0: אני הכי אוהבת את העיבוד כאן של בצלאל גלעדי. תן לנו בפסנתר בבקשה, אנחנו רוצים את הברכות שלכם. אנחנו ב-054-327-3274, זה הטלפון שלנו למסרונים שלכם. בשעה הבאה כבר יש לנו כמה על הכוונת, שלחתם לנו מסרונים, נכון אביעד? יש כמה על הכוונת, אנחנו נרים אליכם צלצול, אנחנו מחייגים אליכם, תרצו או לא תרצו, אתם צריכים לענות, תברכו אתם, תעשו לי קצת הפסקה, תחסכו לי קצת עבודה. טוב, יש כאן הילד קדם, שהיא אחיינית של יוסי קדם, והוא רוצה לומר לכם, מזל טוב, את ילדת את בנך בחורך אתמול, אז תסכי בעזרת השם לעוד ילדים, כותב דודך יוסי קדם, וגם כל משפחת קדם המורחבת מירושלים, שולחת לך ברכות, איזה יופי, אמא הילד קדם, בנך הבחור, איזה מרגש זה. כנרת ורפאל יוסף, מזל טוב, יש לכם יום נישואין, מחר, הרבה עושר, המון נחת, כל משפחת ג'רפי מרחובות, מברכת אתכם, ויש לנו כאן גם... ברכה לנתנאל בצלאל, הוא חייל כנראה. היום הוא מציין יום הולדת 20, כן, הוא חייל. אתה האור של חיינו, כותבים הבצלאלים ממושב תפחות עם תת. אז אתה מתגייס. בהצלחה בגיוס, מה? אתה מתגייס עכשיו? בוא נראה למה. מאחלים לך בריאות, אושר אינסופי, חברים טובים והגשמה עצמית, מיתן וכל השאיפות שלך יהפכו למציאות, ושלא תפסיק לחייך ולהעיר אל העולם. בחיוך מקסים, להעיר את העולם. בהצלחה בגיוס, אתה בן 20, בגיוס, יפה, אף פעם לא מאוחר. מה עוד, אחרון חביב? עוד אחד, סרן ליאל אדרי מגדרה. הנה זה, משתחרר. יש לך תום שירות משמעותי מאוד היה לך, אוהבים אותך ההורים יפעת וירון אדרי, וגם האחים עמית, שקד ונועם. ליאל, את בת בעצם, למה אני אומרת בן? שחרורך מצהל, אז אני אקרא את זה עוד פעם, כי זה לא יפה. סרן ליאל אדרי, השתחררת מצהל, היה לך שירות מאוד משמעותי, תעלי ותצליחי, ותטרפי את העולם. ההורים שלך יפעת וירון אדרי ואחים מעמית שקד ונועם מאחלים לך את כל היכולים שבעולם.
1: כאן ג' חוגגת 50.
2: יש קצב אמיתי ברדיו שלכם, זה רדיו אקטיבי שמרקיד אתכם.

נינה, נינה חסיד, היא אישה אמיתית. נינה, נינה, נינה, נינה. זכרה לברכה, אחת כזאת ג'דאית. איזה שיר יפה שמנציח אותה, ושומעים גם את הקול שלה כאן.

0: כל הפרלמנטים של יום שישי מוזמנים להצטרף אלינו כאן לאגן הים התיכון. אני יודעת שאתם אוהבים לפטפט, אבל תקשיבו קצת למוזיקה מדי פעם. הנה נינה, הנה, הנה. זהו זה, אנחנו מסיימים את השעה שלנו כאן, הגן הים התיכון, שעה ראשונה מתוך חמש שלנו כאן, שעושה לכם מסאז' בנשמה.
1: שלום,
0: שלום. שלום, גם לך, נינה. הנה עוד מישהי אחרת, גם מסתיים בניה, מינה, יסמינה. אותה הגברת בשינוי אדרת. זאת אימא של יוני רואה, יסמינה. המילים והלחן של מאיר אריאל, שאכל אצלה את הקוסקוס, נגנה וכתב עליה שיר. איזה זכות, אה? מושקוביץ מאחורי הזכוכית יחזור אלינו אחרי החדשות, גם יובל אדלר ואביעד כהן וגם אני ורד יפתחי גרין.

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: הכל תחת קורת גג אחת. רכבים למחירה, להשכרה, בליסינג, רכבי בנזין, רכבי יוקרה ורכבים חשמליים. יש לנו הכל, למעט רכבי ילדים. כוכבית 3003.
2: גול!
3: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.

0: גם פרויקטים מגורים וגם מסחר ומשרדים.
1: זה בסט.
0: בסט, יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי עופר. בחמישי, זה קורה. מונדיאל 2026 יוצא לדרך. בשבע בערב, פתיחת אולפן המונדיאל של כאן, בטקס הפתיחה החגיגי, מאצטדיון אצטקה במקסיקו סיטי. וב-10, ביתת הפתיחה, מקסיקו נגד דרום אפריקה.
2: הללויה, איזה גול!
0: מונדיאל 2026, ערב הפתיחה. חמישי, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב' כל המונדיאל חינם, כאן הערב בכאן 11. לפני שאתם עושים תוכניות לקיץ,
3: האיראנים יודעים בדיוק מה הולך לקרות.
0: אולי כדאי שתקשיבו.
4: אוי ואבוי, אם אני אמצא את עצמי נופשת בפקיסטן.
0: לאנשים שיודעים כבר הכל בחיים.
3: תוציא את הראוטר מהחשמל ותחזיר.
0: ערב עם שי שטרן. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: ב-69 התגייסנו לצבא יחד.
6: כבשנו את הבמות הגדולות בעולם יחד.
7: עברנו יחד חיים שלמים.
6: אבל עם כל הכבוד להיסטוריה, בנות, אנחנו רק מתחילות.
7: יחד.
0: ירדנה ארזי, רותי הולצמן ולאה לופטין, השלישייה הכי מצחיקה, בועטת ונוסטלגית בארץ, מגיעה לכאן חדשות ברשת ב' בתוכנית חדשה.
5: בכל שישי בואו לקבל איתנו את השבת.
6: בשעה מתוקה, מלאה במוזיקה שאנחנו אוהבות.
7: ועם כל הסיפורים והזיכרונות שיש רק לנו. אתן זוכרות את הפעם ההיא של...
5: ליקוש, תשאירי משהו לתוכנית.
0: שוקולד מנטה מסטיק. תוכנית חדשה בכאן חדשות ברשת ב' הבוקר ב-11. קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש מאי. פגישה עם רוני קובן, יותר ממיליון ומאה אלף צפיות.
3: בקיצור, השם שלי, תאהב.
0: שום פלפל ושמן זית, כמעט מיליון צפיות.
8: הרבה יותר מאוכל.
0: אתה חייב לקרוא את זה, יותר ממיליון צפיות.
9: זה הדבר הכי פרוע שעשיתי השנה.
0: הסדרה לא לריב, יותר משני מיליון צפיות.
10: לך תאכל טיטים.
0: סושרד הצעיר, בכאן חינוכית. יותר משלושה מיליון צפיות.
11: סושרד, תדהים אותם.
0: ואירוויזיון 2026, יותר מחמישה מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
12: הישג אדיר לישראל.
0: אנחנו כאן.
13: כאן ג' חוגג

0: חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.
1: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. סרן איתן שמואל למברג, בן 21, שנפל אתמול בדרום לבנון, יובא למנוחות ב-12:30 בבית העלמין הצבאי בראשון לציון. דיווחים בלבנון כי צהל תקף הלילה והבוקר כמה יעדים בדרום המדינה. חבר הכנסת אלי דלל מהליכוד מותח ביקורת על הפרת עקרון החשאיות בהצבעה בכנסת לבחירת מבקר המדינה.
0: החדשות
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 10. סרן איתן שמואל למברג, שנפל אתמול בדרום לבנון, יובא למנוחות ב-12:30 בבית העלמין הצבאי בראשון לציון. סרן למברג, קצין שריון בן 21 ממושב משמר השיבה, היה מפקד בגדוד 75 בעוצבת סער מגולן. אתמול אחר הצהריים פגע טיל נונטט בטנק שלו במהלך פעילות מצפון לנהר הליטני. יהי זכרו ברוך. התקשורת בלבנון מדווחת כי צהל תקף הלילה והבוקר יעדים במקומות שונים בדרום המדינה. התקיפה האחרונה הייתה במג'דלזון. לפני זמן קצר קרא דובר צהל בערבית לתושבים בכפרים הסמוכים לעיר צידון מצפון לנהר הליטני להתפנות מבתיהם ולנוע צפונה. כך מוסר קשבנו עומר שחר. הסערה סביב הליך בחירתו של מבקר המדינה החדש, עורך הדין מיכאל רבלו. חבר הכנסת אלי דלל מהליכוד, ממובילי היוזמה למנות לתפקיד את שופט בית המשפט העליון בדימוס יוסף אלרון, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי נעדר מן ההצבעה מסיבה רפואית, ומותח ביקורת על הפרת העיקרון של חשאיות ההצבעה.
2: הייתי מצביע למיכאל רבלו כי זו החלטה של הסיעה, ואני לא הולך נגד החלטות הסיעה. מעולם לא פעלתי נגד החלטות הסיעה.
3: אבל בדיוק, בשביל זה ההצבעה היא חשאית, כדי שתוכל להצביע על פי מצפונך.
2: קודם כל זה נכון, הצבעה חשאית ככה צריך להיות, ולכן הצילום בתוך הקלפי ולא מכבד חברי הכנסת, אין ספק.
1: חבר הכנסת דלל אמר את הדברים לאורי לוי בתוכניתנו הבוקר הזה. חבר הכנסת גלעד קריב מהדמוקרטים אמר במשדר כי בסבב ההצבעה הראשון שהיה חשאי, לא הצליחה הקואליציה לגייס את הרוב הדרוש לבחירת רבלו.
4: יש פה דבר שצריך לתחקר, החשד שהפתק הלבן מגיע משורות האופוזיציה, אותו פתק שהיה חסר לשופט אלרון. עם זאת אני רוצה להזכיר שלקואליציה הנוכחית ישנם 68 קולות בכנסת, וכפי שראינו, הם לא הצליחו להביא את 68 קולות, וגם זה אומר דרשני.
0: כאן תחזית. הערב בכאן 11, החברים של שי שטרן עושים לכם תוכניות לקיץ.
5: אוי ואבוי, אם אני אמצא את עצמי נופשת בפקיסטן.
0: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: התחזית, היום ירדו מעט הטמפרטורות, מחר התחממות קלה, וביום ראשון שוב ירידה במידות החום, ונהיו רגילות בעונה. עורך החדשות, רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית. גימל. אגן הים התיכון.

שלום, היי היי לכם, 5 דקות בדיוק אחרי 10 הגן הים התיכון, כאן בגימל, מה שלומכם, איך אתם מרגישים? עוד שבוע עבר, הנה אנחנו כאן, כמו בכל יום שישי, בין 9 ל-10, מביאים לכם את ה... 9 ל-10, אחר כך 10 ל-11, עד 2 אנחנו כאן, מביאים לכם את המסאז' הזה של הנשמה שאנחנו צריכים כאן ביחד, בכל שישי. חיבוקים, מעלים את המורל קצת, עושים מה שצריך, שמענו בחדשות את הבשורה, המרה, על החייל שלנו שנפל. אנחנו כאן כדי להיות ביחד, להתחבק ביחד, להרים את המורל, גם לחיילים שנמצאים בצפון. יש לנו חייל אחד שירד מסוריה, הוא נמצא כאן מאחורי הזכוכית, אביעד כהן שלנו, המילואים נכחזר. גם דרכו אנחנו נעביר את המורל ונרים את המורל. יובל אדלר על ההפקה מאחורי הזכוכית. מושקוביץ, על הביצוע הטכני. הטכנאי שלנו כאן, לא רק טכנאי, גם נגן פסנתר בחסד. ויש לנו כאן את החבר'ה מהקונטרול של כאן 11. קודם כל תגידו שלום, אופה אופה. לבימאי שלנו, ניר ברטל, שהועיל בטובו להגיע ביום שישי. זה לא מובן מאליו, אשתו לא תמיד מרשה לו. אז הוא לא מגלה לה שהוא נח, היא חושבת שהוא עובד קשה. הבימאי שלנו ניר ברטל, עוזרת בימאי שרית כהן שערי, גבי פורטל על הניתוב, מעיין דוד על הכותרות, מיכאל שפירה על הסאונד, וגלעד הירשל הצלם שלנו הדגול. כולם איתנו כאן ביחד מתחבקים. הנה אביהו מדינה עם הלב זהב הזה שפותח לנו את השעה.

0: נשמות עם הלב זהב שטורחות עכשיו ועמלות גם בבית, וגם אלה שעמלות כדי להכניס לחיילים שלנו בצפון ולקוחות הרבה אוכל. אז תודה לכם ותודה לאבוי מדינה. עכשיו אנחנו רוצים להגיד יום הולדת שמח ליואב יצחק, שביום שני הקרוב, 8 ביוני, כמה יואב יחגוג? בוא נראה, בוא נבדוק. לא עשיתי שיעור הבית, הייתי צריכה לבדוק. הוא יחגוג 68. וואלה, יואב. ינוקה. 054-327-3274.
1: אם את הולכת,
0: שלחו ברכות.
1: בלי לומר לי מילה.
0: עוד מעט אני חוזרת לאחד מכן או מכם.

0: מי ישק לגומותייך כשאת צוחקת? איזה יופי. יואב יצחק, יום הולדת ביום שני הבא, הקרוב זאת אומרת, 8 ביוני, 70-60. ותאכלו לו מזל טוב, וואו, יואב. טוב, אנחנו עכשיו... יואב יהיה בן 68. שיר חדש.
1: כל הזמן מדבר, אבל בשביל לשמוע צריך להיות בשקט, בשקט. זה בסדר לשאול שאלות לברר, אמת יש אחת, אין אופציה אחרת.
0: עדן מאירי, שימו לב לשיר, תקשיבו טוב.

טוב שמשה חלב טוב, עדן מאירי חדש דנדש. אתם זיהיתם את זה, נכון? ולמה זיהיתם את זה? כי למה? מה זה מזכיר לכם? בדיוק! ולא סתם. כי עדן מאירי כתב את השיר הזה ביחד עם בן צור. ומה לעשות? כשיש לך בדם משהו אחר, אז הוא זורם גם בעורקים של מישהו אחר. הנה בן צור.

0: אני חלק אלוקם ממעל.
1: ים סוער, כולנו באותה סירה. מטלטלים חזק מאוד, אפילו גדליה. לאן שלא ירצה, לאן שלא ייסע. הנה צלילי הכרם, צלילי האוד ביחד עם רבית כחלני.

איזה יופי של ביצוע, איזה יופי. טוב, הלכנו עכשיו עם הברכות שלכם 054-837-8374, זה הטלפון שלנו. למה 837? חרבשתי את המספרים? חרבשתי אותם לגמרי, נכון? 054-327-3274, זה הטלפון שלנו. טוב, יש כאן ברכה לתאומים, ים ושון. אתם בני 24, חגגתם אתמול יום הולדת. אלה אתם.

0: מימים הראשונים שהפכו את סבתא, סבתא זהבה כהן מנהריה לסבתא. אז היא מאחלת לכם המון בריאות, אושר, הצלחה בכל מעשה ידיכם. תמשיכו לפרוח, לסגשג, להשלים כל מטרה. סבתא זהבה כהן מנהריה מטורפת עליכם, זה מה שהיא אומרת. יש כאן עוד ברכה ללינוי ברעם מאור יהודה. המון מזל טוב, מאחלים לך בריאות איתנה, שהשם ישמור אותך ויאריך את ימייך בנחת ובשמחה. תודה על מי שאת, על הנתינה האינסופית שלך ועל ההשראה שאת מעניקה לנו לאורך השנים, ותודה, וואי, זה לא מובן מאליו, שימו לב לדבר הבא, אני מבקשת מכם, כל מי שמאזין לנו, תקשיבו לדבר הבא, זה אחד הדברים הכי חשובים בעולם. היא אומרת תודה על מי שאת, על שאת תמיד מאחדת את המשפחה ומחברת בין כולם. לא מובן מאליו, כמה סיפורים בדיוק עכשיו שמעתי בחוץ שלא כולם כל כך מחוברים. מה יש לנו לריב? על מה? על מה? אני יודעת, מכירה, אפשר לריב, אבל להתחבר בסוף. משפחת ברעם, אוהבים אותך, מחורים אלייך, לינור ברעם מאור יהודה, בקיצור, כולם. 054-327-3274, זה הטלפון שלנו למסרונים שלכם. אנחנו עכשיו יוצאים לפרסומות, אתם על ג' גם על כאן 11, יוצאים לפרסומות, הגן הים התיכון, אחרי הפרסומות, אם לא שמעתם את האלבום החדש, אלבום הילדים שנקרא ילדי השטח של פאר טאסי, דחוף, דחוף, דחוף. להרים את הווליום, חכו לנו, אנחנו באים.
1: בחמישי, כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11.

0: כאן ג' חוגגת 50 בחודש שידורים מיוחד, וכולם מוזמנים. בכל ראשון עד רביעי, בשבע בערב, פלשבק ג' חוזרים בזמן ללעיתי הפופ הלועזיים של רשת ג'. בשמונה, ארכיון ג', תוכניות מיוחדות מאוצרות הארכיון לאורך השנים. בתשע, סדרת הרעיונות של חיים הדור, מאחורי השירים, עם האומנים הגדולים בשידור נוסף. וב-18 בחודש, יום שידורים חי וחגיגי, עם השדרים המיתולוגיים שכל המדינה התאהבה בהם, אורחים מיוחדים והפתעות נוספות. כאן ג' חוגגת 50 בחודש שידורים מיוחד. בכאן ג'
1: רשת ג'
0: כאן ג' חוגגת 50
1: משדרת את היום ג'
0: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
2: אגן הים התיכון, עורכת ומגישה ורד יפתח יגרין.
3: טוב, מה שאתם הולכים לשמוע זה חלק ממאסטרפיס שיצא השבוע, פאר טאסי, באמת פאר היצירה. על האלבום הזה אפשר בהחלט לחבר את השם שלך לביטוי הזה. שיר, אני אשמיע לכם עכשיו שיר מתוך אלבום ילדים שנקרא ילדי השטח. איזה יופי, נופת סופים, איזה מילים, איזה באמת השקיע, עשה אלבום ילדים, אחד היפים שיזכר. ואני אומרת לכם, אני ממליצה לכם, בבוקר כשאתם לוקחים את הילדים, זה האלבום שלכם. הנה שיר א' ב', אתם עוד מעט תזהו את הפזמון, אנחנו נשיר אותו ביחד. אם לא יעלה לכם הלחן, אני אעזור לכם. כל שיר שם מרפרר לאיזה שיר אחר במוזיקה הישראלית.
4: בכל דור ודור חשוב שנזכור את האותיות.
3: זה שיר האותיות, כן, א' ב' וזה עד הסוף, זה מגניב.
4: שכאן אפשר לברוא עולמות.
3: תקשיבו.

הוא עשה כאן קטע של סיה. אה, שמתם לב? איזה גדול. טוב, אם אנחנו כבר על שירי ילדים ככה בעגה כזאת עם סלסולים, אני רוצה לקחת אתכם אחורה, 1900, כמה זה היה? 80 ומשהו? 90 ומשהו? אני כבר לא זוכרת. אתם זוכרים את בלי סודות? האם אתם, בטח, בטח, אבל כל הקונטרול מאחורה, לא זוכר, רק מושקוביץ זוכר. אגב, אתה זוכר? האם אתם זוכרים את מימי של בלי סודות? חברים, השבוע שמעתי את זה, ראיתי את הוידאו קליפ, אמרתי, אני לא רק משמיעה לכם את השיר, אני גם מביאה לכם את הוידאו קליפ, אתם חייבים לצפות בדבר הזה. מכאן חינוכית, תקשיבו בבקשה, תאזינו, אם אתם על כאן 11, אתם הולכים להשתגע. כל החבר'ה האלה בלבן שם, ושימו לב לנתן נתנזון, שאגב מאזין לנו לאגן הים התיכון, נתן נתנזון עם הדרבוקה, זה אייקוני. תנו לנו בבקשה, תנו לנו בבקשה את מימי, מימי, או, או.

וואי וואי וואי. טוב, אם כבר מימי עד הסוף. זאת המימי. מי קוראים לה מימי? בסבלה מהשיר הזה של בלי סודות. אני עושה לכם תיקון עכשיו, קבלו את השיר הזה כהקדשה ממני לכל המימיות שצחקו עליו ועליהם בבית ספר, ואני מכירה כמה כאלה. זה השיר שהמימיות סבלו ממנו. עכשיו הם גדלו עם אמהות, והנה זה בשבילכם, עם המימיות.

טוב, אתם שומעים שאני מחייגת אליכם, נכון? חייתי. יש כאן ברכה ממימי. הגיעה ברכה ממימי, מה אני אעשה? יצא ככה, שבת שלום ורפואה שלמה לשושנה ויפה היקרות, מאחלת

0: מה, לא עונים? שלחתם הודעה ואתם לא עונים? יש לנו על הקו, הלו?
1: שלום.
0: או, שלום. למי אנחנו אומרים שלום?
1: לאמא של גונן.
0: אמא של גונן, איך קוראים לך אמא של גונן?
1: כהן רותי.
0: רותי כהן?
1: כן, רותי כהן, נכון.
0: רותי, את נמצאת אולי במקרה עם, על רמקול או משהו כזה? או שמשהו צריך פתוח?
1: אני פשוט בקלולת שמיעה.
0: או, קודם כל, רגע, תצאי, שמענו אותך לרגע יותר טוב.
1: רגע, שעוד שמעת יותר טוב.
0: כן, אבל נכון שהטלוויזיה פתוחה או הרדיו פתוח?
1: כן, אני חייבת את הטלוויזיה.
0: מה, אם אפשר, בבקשה.
1: בבקשה, כי...
0: מעניין לאן הגענו. איפה את גרה? בוא נעשה ניחוש.
1: אני גרה בחדרה.
0: או, צפון. חדרה. ואת מי את מבקשת לברך? את מי? למי שלחנו?
1: אני רוצה לברך את גונן שלי, הוא נמצא בגבול סוריה, הוא נכנס הרבה לסוריה.
0: רגע, אתה מכיר אותו אביעד? אביעד שלנו גם חזר מדרום סוריה.
1: כהן גונן.
0: ומה, הוא מילואימניק כהן גונן שלך?
1: הוא מילואימניק רוב הזמן, הוא נשוי רק 5 חודשים.
0: וואו.
1: הם גרים בירושלים, והאישה שלו בהיריון לבד כל הזמן.
0: איך קוראים לאשתו, תפרגני לה?
1: עטרת, עטרת המקסימה, מהממת.
0: עטרת, שיהיה בשעה טובה בעזרת השם.
1: אמן, בלידה קלה, ושגונן יחזור מהר מהר מהר ממילואים.
0: מה, כמה זמן הוא שם עכשיו בסבב הזה?
1: אני כבר לא סופרת, נראה לי, יש לו מעל, לא יודעת.
0: לא, כמה זמן לא ראית אותו? כמה זמן הוא שם עכשיו?
1: עכשיו אני ראיתי אותו, האיטליה שלנו התחתנה, אז נמצור גם מזל טוב לאיטליה, אז הוא היה 3 ימים, היינו חתונה, ושבת חתן, אז הוא היה.
0: על הדרך. טוב, כשהוא מגיע, נגיד, והוא בא אלייך לאכול, והוא לא בא לאשתו, כי כרגע אולי קצת משחררת אותו, כי אולי קשה לה, מה את מבשלת? לא, תני לנו קצת מטעמים של גונן.
1: שלנו?
0: כן.
1: אנחנו טוניסאים, אז אני עושה קוסקוס, ואני עושה קפיטות, ואני עושה בנטס, ואנחנו עושים עוגות הרבה, ואנחנו אוהבים הרבה להריח.
0: ואת סיימת לבשל עכשיו? זה שאת מתקשרת אלינו, אנחנו מפריעים לך, או שסיימת?
1: לא, השבת הזאת היא אף אחד כבר לא בא, אני צריך 5 נישואים, זה אף אחד לא בא, אז גמרתי כבר לבשל.
0: וואי, איזה כיף לך, את ב... אז תבואי אלינו קצת, אולי תעשי לנו סדנאות בישול כאן באולפן, אנחנו מחפשים מי שיבשל לנו כאן באולפן, אז אם את פנויה ואת באה מחדרה, תגיד לנו מראש, אנחנו נתכונן ונשמח מאוד לקבל אותך.
1: אוקיי.
0: רותי, תודה רבה כהן מחדרה, נכון?
1: תודה רבה רבה, והרבה התמחות, ובעזרת השם שכולם יחזרו בריאים ושלמים.
0: אמן.
1: אמן, אמן, ביי, כל טוב.
0: את השיר הזה אני מקדישה לך. אמא של גונן, בסוריה, תשמור על עצמך אלוהים, שישמור על כל החיילים. ואביעד אומר לי שאין מצב, כל החיילים בלבנון וגם בסוריה מאזינים לאגן הים התיכון. טוב, אנחנו קיבלנו מכם סרטונים כאלה, אז אנחנו מאמינים לאביעד. תרימו בבקשה את הווליום. צלמו את עצמכם, שרים את השיר הזה, תשלחו לנו, אנחנו נשדר.

גם המדיה לי, לכל האימהות שתורחות, גם לאלה שלא תורחות, מגיע לכם, לא לתרוח, לא תמיד. פנקו את עצמכם, מגיע לכם.

0: טוב, אני רוצה להגיד לכם שהרבה תגובות מגיעות לנו על השיר מימי. קודם כל, החזרנו אתכם לנוסטלגיה, ואתם עפתם על זה, אז כיף לדעת, אני אביא לכם מדי פעם דברים דומים. יש כאן מישהי שקוראים לה ימית היום, והיא כותבת ככה, תקשיבו, היא כותבת, איף, אני לא אוהבת את השיר הזה, את מימי. בצעירותי, השם שלי היה מימי, היא כותבת, וסבלתי מאוד בגלל השיר הזה, ועכשיו השם שלי ימית היא שינתה, אתם קולטים? ידעתי, ידעתי, השיר הזה יושב לה הרבה מאוד על נקודות. טוב, את השיר הזה אני רוצה להקדיש מרועי כהן, מראשון לציון, לאשתו. אורית כהן, הוא אומר, את המלכה שלי. בנית לי בלב ארמון של אהבה. למה אני שולח את ההודעה הזאת? רק כדי להזכיר לעצמי ששום דבר לא מובן מאליו.
1: ראיה.
0: בטח שלא את, אוהב רועי כהן.
1: רציתי שתהיה מוהבת.
0: שפו רועי.
1: ובלילה תהי לי מאהבת. כמו פעם תבעירי בי אש של אהב.
0: עכשיו אני טועה, על מה רבתם שאתה צריך לפצות אותה עם ברכה כזאת?
1: ראיה.

אוקיי, זה ראיה, זה היה מרועי לאורית. עכשיו אנחנו רוצים לעשות ככה כיף בנשמה לעוד זוג, ואני הולכת להקדיש לך את אחד השירים היפים שיצאו, הכי יפים בעולם, בעיניי, עד עכשיו. בעליך אוהב עמוס שמעוני, אורנה לוי שמעוני, אהבת חיי, כותב בעליך עמוס. את הגשמת כל חיום שלי, כל חלום שלי בחיים. בזכותך אני קם כל בוקר, מחייך לעולם. יואו, איזה יופי. תמשיכי להיות האדם עם הנתינה הכי גדולה שיש ביקום. אני מאחל לך את כל הברכות שבעולם. בעליך אוהב עמוס שמעוני. עכשיו, עמוס שמעוני לא יודע ולא ציפה שאני אקדיש לו ולאשתו את השיר הבא של בר צברי, שיר חדש. אתם, אם לא שמעתם אותו עד היום, קודם כל, וואו, שני, זה חדש יצא לפני שבוע וחצי. אתם הולכים להתעלף. שימו ווליום, בבקשה. תודה. זה, עמוס שמעוני, אני מקדישה לאשתך. תפתח מילים בבקשה באינטרנט ותקשיב.

0: אפקט. אני אוהב את אשתי ככה באמת.
1: יא אללה שלך בר צברי, איזה מרגש אתה, איזה מרגש אתה בר. תודה על השיר הזה. כל זוגות המדינה מודים לך על השיר הזה. זהו, אנחנו מסיימים את השעה שלנו כאן, הגן הים התיכון, גם בכאן 11 וגם בכאן ג'. איש יקר שלי, אישי ואהובי, חוזרים אחרי החדשות. אגב

מושקוביץ, אביעד ויובל. יחזרו אחרי החדשות. ואת האור שבזכותך אפשר לראות. גם אני ורד יפתחי גרין. שארגיש יום יום איתך, את האהבה שלך, תמיד בנשמתי. וגם החבר'ה בקונטרול. כשאת

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: הכל תחת קורת גג אחת. רכבים למחירה, להשכרה, בליסינג, רכבי בנזין, רכבי יוקרה ורכבים חשמליים. יש לנו הכל, למעט רכבי ילדים. כוכבית 3003.
2: זה בסת, זה בסת, זה בסת, זה בסת.
3: מהייזום ועד הביצוע.
2: זה בסת.
3: גם פרויקטים מגורים וגם מסחר ומשרדים.
2: זה בסת וזה בסת.
3: בסת, יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי עופר.
4: זה בסת וזה בסת.
5: שלום, כאן אור. מה אני לא עושה בשבילכם? מגן עליכם, עוטף אתכם, אבל בזמן האחרון שמתי לב לנקודה חשודה עליי. לכן, יש לי בקשה. בצעו בדיקה במסגרת שבוע המודעות לסרטן האור של האגודה למלחמה בסרטן בשיתוף כל קופות החולים. שמרו עליי, ובעיקר על עצמכם. אבחון מוקדם יכול להציל חיים. לקביעת תור, פנו לקופת החולים שלכם. הבדיקה בשבוע זה היא בלא תשלום נוסף, ומספר התורים מוגבל. אפשר לבצע את בדיקת האור כל השנה בקופת החולים, בעלות של ביקור רופא מומחה. האגודה למלחמה בסרטן.
1: להחליף את הרכב זה 100% אלדן. מגוון ענק של רכבים, אחריות מורחבת, וכמובן גם טריידין אמרה. לפרטים התקשרו כוכבית 3003. 100% אלדן, כפוף לתקנון.
6: אלדן, נותנים את הנשמה.
7: ב-69 התגייסנו לצבא יחד.
8: כבשנו את הבמות הגדולות בעולם יחד.
9: עברנו יחד חיים שלמים.
8: אבל עם כל הכבוד להיסטוריה, בנות, אנחנו רק מתחילות.
7: יחד.
10: ירדנה ארזי, רותי הולצמן ולאה לופטין, השלישייה הכי מצחיקה, בועטת ונוסטלגית בארץ, מגיעה לכאן חדשות ברשת ב' בתוכנית חדשה.
7: בכל שישי בואו לקבל איתנו את השבת.
8: בשעה מתוקה, מלאה במוזיקה שאנחנו אוהבות.
9: ועם כל הסיפורים והזיכרונות שיש רק לנו.
7: אתן זוכרות את הפעם ההיא שלך?
11: ליל קוש, תשאירי משהו לתוכנית.
10: שוקולד מנטה מסטיק, תוכנית חדשה בכאן חדשות ברשת ב', הבוקר ב-11.
12: בחמישי, זה קורה. מונדיאל 2026 יוצא לדרך. בשבע בערב, פתיחת אולפן המונדיאל של כאן, בטקס הפתיחה החגיגי, מאצטדיון אצטקה במקסיקו סיטי. וב-10, ביתת הפתיחה, מקסיקו נגד דרום אפריקה.
13: הללויה, איזה גול!
12: מונדיאל 2026, ערב הפתיחה. חמישי, בכאן 11, בכאן בוקס, ובכאן חדשות, ברשת ב'. כל המונדיאל, חינם, כאן. הערב, בכאן 11, לפני שאתם עושים תוכניות לקיץ,
14: האיראנים יודעים בדיוק מה הולך לקרות.
12: אולי כדאי שתקשיבו,
15: אוי בעבוד, אם אני אמצא את עצמי נופשת בפקיסטן,
12: לאנשים שיודעים כבר הכל בחיים.
14: תוציא את הראוטר מהחשמל ותחזיר.
12: ערב עם שי שטרן, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש מאי. פגישה עם רוני קובן, יותר ממיליון ומאה אלף צפיות.
14: בקיצור השם שלי, תאר לך.
12: שום פלפל ושמן זית, כמעט מיליון צפיות.
16: הרבה יותר מאוכל.
12: אתה חייב לקרוא את זה, יותר ממיליון צפיות.
17: זה הדבר הכי פרוע שהפיתי השנה.
12: הסדרה לא לריב, יותר משני מיליון צפיות.
18: לך תאכל
12: טיטי. סושרד הצעיר, בכאן חינוכית, יותר משלושה מיליון צפיות.
19: סושרד, תדהים אותה.
12: ואירוויזיון 2026, יותר מחמישה מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
20: עסק אדיר לישראל.
12: אנחנו כאן.
0: כאן ג' חוגגת 50.
21: כולם עם ג'
22: עם 7.8, 105.5 FM סטריאו.
0: חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.
23: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ארצות הברית וישראל מגבשות הסכם חדש לשותפות ביטחונית במקום ההסכם למתן הסיוע הצבאי. צהל קרא לתושבי כפרים באזור צידון לפנות את בתיהם. התקשורת הלבנונית דיווחה הבוקר על תקיפות אוויריות בכמה יעדים בדרום המדינה. דיווחים ברצועה כי צהל תקף הלילה מתחם אוהלים בח'אן יונס. התחזית ירידה קלה במידות החום, מחר התחממות.
2: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
23: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 11. ארצות הברית וישראל שוקדות בימים אלה על גיבושו של הסכם חדש לשותפות ביטחונית, תחליף להסכם הסיוע שתוקפו יפוג בעוד שנתיים. משרד הביטחון הודיע להסכם המתוכנן, יגדיל את ההשקעה המשותפת במחקר ופיתוח, יבצר את עליונות צהל באזור וישנה בהדרגה את אופיו של שיתוף הפעולה הביטחוני ממתן סיוע אמריקני לשותפות הדדית מלאה. מנכ״ל משרד הביטחון אלוף במילואים אמיר ברעם מונה לעמוד בראש הצוות הישראלי ויפעל בתיאום מלא עם השגריר בארצות הברית יחיאל לייטר. כתבתנו קרמלה מנשה מוסרת כי הצוות הישראלי קיים השבוע מפגש ראשון עם הצוות האמריקני שבראשו יועץ משרד החוץ של ארצות הברית דניאל הולר והשגריר בישראל מייק הקבי. בשבועות הבאים יהיו מפגשים נוספים לקידומו של ההסכם מחדש לשותפות ביטחונית. האירועים בגזרת לבנון, צהל קורא לתושבי כמה כפרים באזור העיר צידון לפנות את בתיהם ולהתרחק מהם לפחות קילומטר. בהודעה שפרסם דובר צהל בערבית צויין כי פעילות חיזבאללה מחייבת את הצבא לתקוף את תשתיות הטרור שהקים הארגון בתוך האוכלוסייה האזרחית. כשבנו עומר שחר מציין כי הכפרים שהוזכרו בהודעת צהל שוכנים מצפון לנהר הזערני. קודם לכן דיווחה התקשורת הלבנונית כי צהל תקף יעדים בכמה מקומות ברחבי הדרום. עוד דווח כי הלילה הותקף סניק פבנק בעיר צור. פעילות צהל בעזה. ברצועה מדווחים כי אישה נהרגה ו16 בני אדם נפצעו בהם ילדים בתקיפה אווירית הלילה על מתחם אוהלים בח'אן יונס. כשבנו עומר שחר מוסר כי לא צוין מי היה יעד התקיפה.
2: כאן תחזית.
16: הערב בכאן 11 החברים של שי שטרן עושים לכם תוכניות לקיץ.
15: אוי ואבוי אם אני אמצא את עצמי נופשת בפקיסטן.
16: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בוקס.
23: התחזית, היום ירדו מעט הטמפרטורות, מחר התחממות קלה וביום ראשון שוב ירידה במידות החום והן יהיו רגילות בעונה. עורך החדשות רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
18: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית. אגן הים התיכון, עורכת ומגישה

וואי וואי וואי, שלום לכם, ברוכים הבאים לשעה השנייה שלנו כאן בכאן 11, אנחנו כבר שעה שלישית בכאן ג', אגן הים התיכון, עושים מסאז' לנפש, לנשמה, אנחנו כאן עם משה מושקוביץ על הביצוע הטכני, עם יובל אדלר ואביעד כהן המפיקים שלנו, עם הצוות של קונטרול כאן 11, הבימאי, הדגול. ניר ברטל, תודה שבאת, שהועלת כמו שאומרים. עוזרת הבימאי שרית כהן שערי, גבי פורטל על הניתוב, מעיין דוד על הכותרות, מיכאל סאונד שפירה אני קוראת לו. גם הולך. והצלם שלנו גלעד הרשל. אני ורד יפתחי גרין, ואני רוצה לקחת אתכם לתאריך של היום היום לפני 44 שנה. 5 ביוני 1982. אתם מי יודעים מה קרה אז? לא? אומרים לי כאן פסטיבל הזמר המזרחי, זה קרה חודשיים לפני. בתאריך הזה בדיוק, לפני 44 שנה, ב-1982, מנחם בגין מכריז בעצם על פתיחת מבצע שלום הגליל. זה מה שנקרא מלחמת לבנון הראשונה. 44 שנה, והנה אנחנו היום באותו מקום, גם בבופור. גם בלבנון, התרחבנו לסוריה מה שנקרא, אבל אני לא רוצה לדבר על הקטע הביטחוני, זה היה באמת תאריך מכונן ב-1982, אני רוצה לספר על תאריך מכונן אחר באותה שנה. אכן נכון, 1982, אפריל, בימת בנייני האומה, המקום הראשון בעצם של פסטיבל דרור למנצח שיר מזמור, לוקח אותנו לפריצת דרך מטורפת במוסיקה הים תיכונית, שבעצם מה שנקרא גולשת לתוך המיינסטרים ומתחילה לפרוץ את הדרך שלה עם השיר הזה האיקוני, ותודה רבה ל-1982 שהביאה לנו לא רק מלחמות שעד היום טובי בנינו נופלים בה, גם נחת לנשמה, מוסיקה טובה, והשיר הזה הוא שפרץ את הדרך. אגב, אחרי השיר הזה, אחרי הפסטיבל הזה, סגרו את פסטיבלי הזמר המזרחי. בדיוק, זה היה הפסטיבל האחרון. אחרי שראו שהרדיו כבר קיבל את השיר. לא הזדקקו יותר.

בג. ולא רק השיר הזה פרץ את הדרך ב-1982. אתם זוכרים את תקופת הקסטות הצהובות, נכון? אמרתם קסטה צהובה? אמרתם חיים משה. והשיר הזה מוקדש עם כל הלב לסבא שבתא, היה אהוב שהלך בשנה האחרונה לעולמו. רחל והילדים והנכדים רוצים להקדיש לך את השיר שכל כך אהבת, אהבת חיי של חיים משה. אוהבים אותך בכל ליבנו. מה, לא רשמתם שם משפחה של סבא שבתאי? זכרו לברכה? אחר כך, בסוף השיר, אנחנו נקדיש לו. גם בשמיים שומעים מה שקורה פה.

לסבא שבתאי נחמני, שהלך בשנה האחרונה לעולמו, כל המשפחה האוהבת. טוב, הנה נכנס לנו עכשיו שיר. וואי, אתם הולכים להתאהב בפזמון? אתם זוכרים את הפזמון? אתם תשירו איתו ביחד? אבי שלום שבא זה מתוך הגרונו של אבנר גדסי, גם זה 1982 סטייל.

מוקדש לכל החיילים שלנו והחיילות שנמצאים שם. בועז אופרי, בתוך אחד הסרטים היפהפיים, שתי אצבעות מצידון, סרט הסברה במקור. היה סרט הסברה של דובר צה"ל.

0: באוויר הפתוח בארץ הברי, נסיך, נסיך, נסיך, אין מילה אחרת. עכשיו 26 דקות אחרי 11, אתם על כאן ג' כאן 11, אנחנו עושים לכם מסאז' בנשמה, והנה פה אני קוראת כבר ברכה שכבר הפתיע אותי, כי אני מכירה את הבחור, וואי וואי וואי, חכה חכה. טוב, 054-327-3274, זה הטלפון שלנו למסרונים שלכם. אנחנו תכף נתקשר אליכם גם בשעה הזאת, אביעד, אתה מכין לנו איזה שיחה בהפתעה, נכון? נכון. טוב, וואו, קודם כל הוא שכן שלי, אני אוהבת אותו, לא ידעתי זה מישהי אחרת שולחת לו את הברכה הזאת, אבל אורן בושרי, וואי וואי וואי, יש לך יום הולדת? מתי יום הולדת? לא כתוב כאן מתי, אבל כתוב, אני אקרא את הברכה איך שהיא, בסדר? אחר כך אני אוסיף משלי. יום הולדת שמח לאורן בושרי, המבס, מפקד בסיס שלנו בחבל צובה, צובה צריך לומר אגב, במשמר הגבול של מתי יהודה, תמיד עם חיוך, תמיד על הפנים, החיוך הגדול והכי מצחיק בעולם, בריאות, עושר ונחת, ענת בשרי חיון כותבת לך את הברכה הזאת, ואני רוצה לאחל לך ממני, אורן, קודם כל שתדעו לכם שאורן כל יום חמישי שם פול ווליום, מוזיקה ים תיכונית, והנה עכשיו אני מגלה לכם, הוא לא יודע, אין לו מושג, אבל אני יודעת, אני שומעת את זה בכל יום חמישי, כשאני יושבת ועורכת את האגן, לפעמים אני שומעת השירים שלך, ואני אומרת, וואלה, אחלה שיר, ואני שמה, רק שתדע, מזל טוב, יום הולדת לאורן בושרי, איזה כיף לדעת ולברך אותך מפה. טוב, ניר, נורני, נורני, בן של מיכל, אנחנו מכירים אותו, הוא כבר כאן חייל קבוע אצלנו, אז מיכל נורני רוצה למסור את אהבתה לחייל שלה, הגולנצ'יק, ניר, נורני, וכל גדוד 12, נשרי הבנים, נשרי הפרה, הבנים האהובים והיקרים. בקיצור, שהיה לשמור עליכם במרומים, על לחם, על כל חיילי צהל, ישמור עליכם האל, נכון? וגם באוויר בים ביבשה, מיכל נורני מברכת את כולם על הדרך, אז כל הכבוד. ואחרון חביב, מקריית שמונה מגיעה הברכה הזאת, סבא שמעון וסבתא רחל מקריית שמונה, רוצים לברך את הנכדה איילה אוחנה מקצרין, היא, מתברר שהיא משפיענית רשת, שהולכת לייצג אותנו במונדיאל, בארצות הברית, בהגשת הכדור לנבחרת ישראל, וואלה, יש כזה דבר? המומחה שלנו לעניין הכדורגל וכדורסל, יש כזה דבר? טוב, כדורגל, וואלה, גאים בך ואוהבים אותך מסבתא שמעון וסבתא רחל מקריית שמונה, זה מעניין, אני רוצה לדבר עם איילה אוחנה הזאת, מה זאת אומרת היא הולכת לייצג אותנו במונדיאל? תשיג לי בבקשה את איילה, אני רוצה לדבר עם איילה, סליחה, איילה אוחנה. טוב, 054-327-3274 זה הטלפון שלנו למסרונים שלכם, כבר חוזרים פינתנו, איפה אתה? מגיעה הפעם עד לאוסטרליה. חכו.
1: בחמישי, כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן

0: כאן ג' חוגגת 50 בחודש שידורים מיוחד, וכולם מוזמנים. בכל ראשון עד רביעי, בשבע בערב, פלשבק ג' חוזרים בזמן ללעיתי הפופ הלועזיים של רשת ג'. בשמונה, ארכיון ג', תוכניות מיוחדות מאוצרות הארכיון לאורך השנים. בתשע, סדרת הרעיונות של חיים הדור, מאחורי השירים, עם האומנים הגדולים, בשידור נוסף. וב-18 בחודש, יום שידורים חי וחגיגי, עם השדרים המיתולוגיים שכל המדינה התאהבה בהם, אורחים מיוחדים והפתעות נוספות. כאן ג' חוגגת 50 בחודש שידורים מיוחד. בכאן ג'. כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
1: בשנות ה-80, בימי הקיץ החמים, לא היה אחד שלא האזין ליקיר אביב ול-30 בצל. מחר, כאן ג' חוגגת 50 בשעת יצירה. יקיר אביב, מכוכבי הרדיו האהובים בישראל, מגיע לאולפן, והוא ישוחח עם קובי מנורה על הקריירה הבלתי נשכחת, משידוריו וכל השלום, דרך רשת ג' ועד להקת פאנצ'ר. כאן ג' חוגגת 50 בשעת יצירה, מחר ב-10 בלילה, וכאן ג'
2: יהיה במזל.
3: בטח מזל, אנחנו חוגגים, וגם באגן אנחנו חוגגים. מה, לא נשמיע לכם את האגן הזה של שפיק?

כן, זה חלק מחגיגות החמישים שלנו, גם את זה אנחנו נשמע. טוב, אני רוצה עכשיו להשמיע לכם שיר של אומן שאני רודפת אחריו כבר חצי שנה. אם אתם מזהים את השיר, שפוע עליכם, זה אחד השירים האיקונים שלו. יש לו עוד שיר איקוני אחד, עוד כמה. אבל אם תזהו, תדעו מי שלח לנו סרטון. מאוסטרליה, הוא גר שם שנים. ורדפתי אחריו חצי שנה, עד שהוא הסכים לספר מה הוא עושה.

טוב, הבנתם את הרעיון, נכון? עליתם עליו, אני מאוד מקווה שעליתם על מי זה. אני אתן לכם איזה רמז קטן. היה נציג העדה העיראקית.

0: המילים של איוש גרנות, הלחן מצרי, מסרי מה שנקרא. טוב, זה ג'ורג' בר כמובן, הנציג של העדה העיראקית, שאגב, ממש עכשיו אנחנו מציינים 85 שנה לפרעות הפרהוד, פרהוד ביזה זה בערבית, באחד ביוני, זה היה ערב שבועות. לפני 85 שנה. אז אנחנו מרחיקים לכת לאוסטרליה כדי לברר מה קורה עם ג'ורג' בר, שהביא לנו לעתים ענקיים אז בזמנו שנות ה-90, אבל איכשהו נעלם לנו לגמרי, לא סתם, הוא גם לא בארץ. אז בואו תראו מה קורה איתו עם ג'ורג' בר.
1: שלום למאזיני אגם ים התיכון, כאן ג'ורג' בר, ורד יפתחי גרין צלצלה אליי השבוע וסיפרה שביקשתם לדעת איפה אני ומה עושה היום. תודה שאתם מתעניינים. אני חי באוסטרליה, סידני, ויש לי חברה גדולה של נדלן, מתעסק בנדלן, ויש לי אולפן בבית שאני כותב ומלחין שירים חדשים, שאני מתכוון להגיע לארץ ולהופיע איתם ולשמח את עם ישראל, כי מגיע אליהם לשמוח. אני גם מופיע בכל העולם, מסתובב להופעות בכל העולם, וחוזר הביתה. תודה שאתם מתעניינים, אני אוהב אתכם, ג'ורג' בר, ושנתראה רק בשמחות. תודה.
0: איזה יופי, נשיקות גם לך לשם, לאוסטרליה. ג'ורג' בר, וואלי. אני יודעת שרציתם עכשיו לשמוע את הלו, הלו, הלו. לא, לא. יש לו שירים אחרים גם חוץ מהלו, הלו. ג'ורג' בר, אנחנו מחכים לך, תחזור. הוא מתכנן לחזור ולהופיע כאן ולהקליט. אל תדאגו, הוא יחזור. יש לו תכנונים. היה כאן לא מזמן גם. העיראקים. זה מוקדש לכם.

0: וואלה, העיראקי הוא. שנים חשבתי שהוא איזה ערבי נוצרי, אני לא היחידה אגב, הרבה מאוד חשבו שהוא ערבי נוצרי. אבל לא, הוא עיראקי. והוא הביא לנו את אחד הלהיטים הגדולים, הלו, הלו.
1: הלו.
0: ונסרין עשתה עליו סיבוב.

0: יש לנו מישהו על הקו? אין לנו מישהו על הקו. יש לנו...
1: אנו?
0: רגע, יש לנו מישהו על הקו? הוא נמצא? עונים לנו? לא עונים לנו, נכון? יש, עונים לנו? הלו? הלו? נו, באמת, תענו לנו, חברים. אנחנו מתקשרים אליכם, אתם מאוד מבוקשים. יש מישהו על הקו?
2: כן.
0: או, שלום למי?
2: שלום, מדברת סיוון, ברם, מאור יהודה.
0: סיוון, ברם או ברעם?
2: ברעם.
0: ברעם, מאור יהודה, מה שלומך?
2: נכון, בסדר גמור.
0: מה את עושה ברגעים אלה?
2: אנחנו נמצאים בשוק הפרישה.
0: רגע, תעצרי, חוץ מזה שאת צריכה עכשיו לנתק את הרדיו, כי אנחנו שומעים אותך בדאבל, אז אם אפשר בבקשה לנתק את הרדיו, מטעם אנחנו נענה מתזמורת מזרח ומערב. שאגב, אותו יש להם, וואי, וואי, מה יש לי, תזמורת מזרח ומערב? מערב, את אחת התזמורות המסורתיות שלהם בכל שנה. עוד אתה נדבר על זה אולי. את איתנו? הורדת את עצמך מהרדיו?
2: אני איתכם, אבל אני לא ברדיו, אז רגע.
0: הכל בסדר, עכשיו אנחנו שומעים אותך. מה שלומך?
2: הלו,
0: איפה את נמצאת? אותי? כן, שומעים אותך. איפה את נמצאת? איפה תפסנו אותך?
2: אנחנו חוגגים לאימא יום הולדת בשוק הפשפשים.
0: אופה.
2: אנחנו מטיילים, עושים
0: לשמח. אני רוצה להבין, אתם גם חוגגים יום הולדת וגם מאזינים לאגן הים התיכון, או שאתם
2: אנחנו
0: באפליקציה?
2: אנחנו מאזינים באפליקציה, אנחנו מאזינים בדרך ברדיו, יפה. אנחנו מאזינים בטלוויזיה.
0: איך קוראים לאימא?
2: אימא קוראים לה לינוי. היא צופה אדוקה ומאזינה אדוקה כבר שנים להגן היום את
0: רגע,
2: כל.
0: רגע, תעצרי, תעצרי. אמא לינוי, בת כמה היא? סליחה, אפשר לשאול?
2: היא בת 73.
0: לינוי קוראים לה והיא בת 73?
2: נכון, וזה, אמת, אמת.
0: וזה השם המקורי שלה?
2: זה מה ש... לא, זה לא המקורי, אבל זה מה שעושה אותה צעירה ובועטת.
0: מה השם המקורי? תתני לנו.
2: המקורי, המקורי, המקורי.
0: המקורי, המקורי, המקורי, כן.
2: לולו.
0: לולו, קרוב. וואי, אני שמה לך איזה שיר לולו עכשיו, אחד היפים. טוב, אז מה את מאחלת? אנחנו יכולים לדבר עם לולו, עם אמא לינוי?
2: אני אשמח, כן, אני אקרא לה.
0: קדימה, קדימה, צ'יק צ'וק, צ'יק צ'וק, יהיה לנו זמן.
2: רגע, מהר, מהר, מהר.
0: מהר, מהר, מהר, אמא. אמא לינוי, בת 70 ומשהו, זה באמת היה...
2: רגע, רגע.
0: איפה את ואיפה אימא? אני לא הבנתי,
2: איפה אימא, אימא?
0: את איתה?
2: חוגגים, חוגגים, הלכתי רגע לצד, שתשמעו, הנה.
0: שלום לאימא לולו לינוי, מה שלומך, אימא?
3: שלום, מה שלומך?
0: יום הולדת שמח.
3: תודה, תודה, יפה שלי, תודה.
0: אני חייבת לשאול אותך, למה החלפת את השם, כי מה?
3: רגע, שנייה.
0: אין לנו הרבה זמן לדבר, רק אנחנו רוצים לברך אותך, להגיד לך עד 120. תודה רבה שאתם מאזינים לכאן ג' ולכאן 11, גם תוך כדי היום הולדת שלך שם בשוק.
3: תודה, נשמה, תודה.
0: תמשיכו להאזין, אוהבים אתכם.
3: אנחנו גם אוהבים אתכם, אנחנו כל יום שישי, אני לא מוותרת על התוכנית, ואני רוצה להגיד לך שאני אוהבת לשמוע אותך.
0: איזה כיף.
3: את מעבירה את התוכנית בכיף ובאהבה לכולם.
0: תודה רבה לינוי, אנחנו אוהבים אותך להתריות, מזל טוב, הנה בחיות כפיים שם.
3: תמצרי דס, תמצרי דס למשה.
0: משה יש חדש. בסוף אתה רואה, בסוף גולם עליך.
3: אני רוצה למסור דרישת שלום. את איתי?
0: כן, איתך.
3: אני רוצה למסור דרישת שלום לשלומי החייל, שלומי לוי. הוא הנכד שלי.
0: וואו.
3: ושאלוהים ישמור אותו.
0: אמן. תודה רבה, להתראות.
3: תודה, תודה, תודה.
0: ביי ביי.

0: לא, לא, לא, זה אהבה, לא, אנחנו רצינו את זה.
1: כאן גימל, חוגגת 50.
2: כולם עם גימל, גימל.
1: חוגגים 50 לגימל.
3: הפסקול של ישראל.
4: אגן הים התיכון. עורכת ומגישה, ורד יפתח יגרין.
0: זהבה, בהזדמנות אחרת אנחנו נשמע אותך. יש לי פשוט שיר חדש, דנדש, של בן צור, מתוך האיפי שלו, ואנחנו חייבים לשמוע אותו. אתם הולכים להתעלף. זה נקרא אח על מלא. שימו ווליום.
5: היית אח על מלא.
0: אתם תעופו.

טוב, בן צור מגיע לפתח תקווה. לדעתי זה היכל שלמה בפתח תקווה, כן, ממש בפתח תקווה. הוא מגיע לפתח תקווה, רגע, אני אבדוק לכם בדיוק. אצטדיון פתח תקווה, זה נקרא אצטדיון שלמה, אז כן. הוא מגיע בדיוק ביום שבו המונדיאל מתחיל. אני לא רוצה לסכסך פה, אבל אולי תשלח אותה, את האישה, לבן צור, ואתה תשאר לך במונדיאל בכיף. אחלה סידור, נכון? מונדיאל בכאן 11, אגב, ב-10 יום חמישי. זהו, אנחנו מסיימים את השעה הזו שלנו השנייה כאן בגימל, וגם בכאן 11, נפרדים מצופי כאן 11, אומרים תודה רבה למושקוביץ, יובל אדלר ואביעד כהן על ההפקה שלנו כאן מאחורי הזכוכית. תודה רבה לקונטרול של כאן 11, לניר ברטל.

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: גול!
2: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.

0: גם פרויקטים למגורים וגם מסחר ומשרדים.
1: זה בסט וזה בסט.
0: בסט, יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי עופר.
1: זה בסט וזה בסט.
2: להחליף את הרכב זה 100% אלדן. מגוון ענק של רכבים, אחריות מורחבת, וכמובן גם טריידין המרה. לפרטים התקשרו כוכבית 3003. 100% אלדן. כפוף לתקנון.
3: אלדן, נותנים את הנשמה.
4: בחמישי, זה קורה. מונדיאל 2026 יוצא לדרך. בשבע בערב, פתיחת אולפן המונדיאל של כאן, בטקס הפתיחה החגיגי, מאצטדיון אצטקה במקסיקו סיטי. וב-10, ביתת הפתיחה, מקסיקו נגד דרום אפריקה.
5: הללויה, איזה גול!
4: מונדיאל 2026, ערב הפתיחה, חמישי, בכאן 11, בכאן בוקס, ובכאן חדשות, ברשת ב'.

0: הערב בכאן 11, לפני שאתם עושים תוכניות לקיץ,
1: האיראנים יודעים בדיוק מה הולך לקרות.
0: אולי כדאי שתקשיבו,
2: אוי בעבור, אם אני אמצא את עצמי נופשת בפקיסטן,
0: לאנשים שיודעים כבר הכל בחיים.
1: תוציא את הראוטר מהחשמל ותחזיר.
0: ערב עם שי שטרן, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש מאי. פגישה עם רוני קובן, יותר ממיליון ומאה אלף צפיות.
1: בקיצור, השם שלי, תאר לך.
0: שום פלפל ושמן זית, כמעט מיליון צפיות.
3: הרבה יותר מאוכל.
0: אתה חייב לקרוא את זה, יותר ממיליון צפיות.
4: זה הדבר הכי פרוע שעשיתי השנה.
0: הסדרה לא לריב, יותר משני מיליון צפיות.
2: לך תאכל
0: טיטי. סושרד הצעיר, בכאן חינוכית, יותר משלושה מיליון צפיות.
5: סושרד, תדהים אותם.
0: ואירוויזיון 2026, יותר מחמישה מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
6: עשר

0: חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.
1: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. סרן איתן שמואל למברג שנפל אתמול בדרום לבנון, יובא למנוחות בעוד מחצית השעה. ארצות הברית וישראל מגבשות הסכם חדש לשותפות ביטחונית במקום ההסכם למתן הסיוע הצבאי. רשת CNN מדווחת כי ישראל הציבה באזרבייג'אן ובסומלילנד יחידות עילית ומודיעין שסייעו לה במהלך המלחמה באיראן. התחזית ירידה קלה.
0: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 12. סרן איתן שמואל למברג, שנפל אתמול בדרום לבנון, יובא למנוחות בעוד מחצית השעה בבית העלמין הצבאי בראשון לציון. סרן למברג, קצין שריון בן 21 ממושב משמר השבעה, היה מפקד בגדוד 75 בעוצבת סער מגולן. אתמול אחר הצהריים פגע טיל נונטט בטנק שלו במהלך פעילות מצפון לנהר הליטני. יהי זכרו ברוך. אחיו הצעיר של איתן למברג, שחר, סיפר לאורי לוי בכאן חדשות ברשת ב' כי אחיו הבכור נטע בו את תחושת המחויבות לביטחון המדינה.
2: רגע, אני נכנס למכינה קדום צבאית. אני מקווה מאוד, מקווה שאמא שלי לא מקשיבה לי בזה. אצליח לשכנע אותה, את אמא שלי ואת אבא שלי, לחתור לקרבים. כן, זה שזה מה שאני צריך לעשות, זה מה שאח שלי רוצה שאני אעשה. זה מה שאני אישית צריך לעשות בתשובה בשביל עצמי.
1: ארצות הברית וישראל שוקדות בימים אלה על גיבושו של הסכם חדש לשותפות ביטחונית, תחליף להסכם הסיוע שתוקפו יפוג בעוד שנתיים. משרד הביטחון הודיע כי ההסכם המתוכנן יגדיל את ההשקעה המשותפת במחקר ופיתוח, יבצר את עליונות צהל באזור, וישנה בהדרגה את אופיו של שיתוף הפעולה הביטחוני ממתן סיוע אמריקני לשותפות הדדית מלאה. מנכ״ל משרד הביטחון אלוף במילואים אמיר ברעם מונה לעמוד בראש הצוות הישראלי ויפעל בתיאום מלא עם השגריר בארצות הברית יחיה לייטר. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי הצוות הישראלי קיים השבוע מפגש ראשון עם הצוות האמריקני שבראשו יועץ משרד החוץ של ארצות הברית דניאל הולר והשגריר בישראל מייק הקבי. בשבועות הבאים יהיו מפגשים נוספים לקידומו של ההסכם החדש לשותפות ביטחונית. רשת CNN מדווחת כי ישראל הציבה בחשאי באזרבייג'אן ובסומלילנד יחידות עילית וגורמי מודיעין שסייעו לה במהלך המלחמה באיראן. הדיווח המסתמך על ארבעה מקורות יודעי דבר מציין כי הכוחות הישראליים פעלו בכמה מוקדים בדרום אזרבייג'אן בקרבת הגבול עם צפון איראן. הדיווח על הצבת הכוחות באזרבייג'אן מצטרף לדיווחים קודמים בתקשורת הזרה על צעד דומה שנקטה ישראל בכמה מדינות באזור בהן עיראק ואיחוד האמירויות. באשר להקמת הבסיס הקדמי הישראלי בסומלילנד שבקרן אפריקה, CNN מדווחת כי הוא שימש תחנת ביניים למטוסים ישראליים שהפציצו באיראן. ישראל הכירה בחבל סומלילנד הבדלני כמה חודשים לפני פרוץ המלחמה.
0: כאן תחזית. הערב בכאן 11, החברים של שי שטרן עושים לכם תוכניות לקיץ.
3: אוי ואבוי, אם אני אמצא את עצמי נופשת בפקיסטן.
0: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: התחזית, היום ירדו מעט הטמפרטורות, מחר התחממות קלה, וביום ראשון שוב ירידה במידות החום והן יהיו רגילות בעונה. עורך החדשות, רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות. כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית. גימל. אגן הים התיכון.

הלו, 4:30 אחרי חצות היום, יום שישי, אגן הים התיכון. אנחנו שוב איתכם, נפרדנו מצופי כאן 11. אנחנו כאן באינטימיות שלנו עכשיו עם מאזיני כאן ג' באשר אתם. הנה, שמעתם את הבנות שחוגגות שם הולדת לסבתא? הם על האפליקציה, ירדו מהאוטו עם האפליקציה של כאן, ואז ראו אותנו בטלוויזיה. אפשר גם להקשיב לנו בכאן ג' דרך האפליקציה ולהמשיך כרגיל את החיים, מה רע? תורידו, זה ממש שתי שניות להוריד את זה, אפליקציה ריבוע לבן, עם פס לבן, עם פס שחור, ואתם איתנו. משה מושקוביץ, כפיים לעצמך על הביצוע הטכני. תפרגן גם לאביעד כהן ויובל אדלר, המפיקים שלנו מאחורי הזכוכית. אני ורד יפתח גרין. אנחנו כאן עד 2, עושים לכם מסאז' בנשמה. בעיקר ביחד. זה היופי של יום שישי כבר 45 שנה. כולם ביחד, לא משנה, בדרך לים, במטבח, במוסך. יושבים לכם איפשהו באיזה זולה כיפית. כולם עם אגן הים התיכון. אני יודעת, כי אני מקבלת בכל שישי, גם עכשיו, מסרונים מאנשים שאתה לא חושב שהם מאזינים. וזה לא הסטייל של המוזיקה שלהם, ווואלה. אז זהו, זה מה שמחבר אותנו. השישי הזה של אגן הים התיכון בכאן ג' כבר שנים וגם עכשיו. טוב, השיר הראשון, בחרתי אותו לפני שידעתי מה היה אתמול. לא היה לי מושג שזה מה שהיה אתמול, אבל מתברר שאתמול הקפטן של ביתר ירושלים, ירדן שואה, התחתן עם בחירת ליבו אור זוארץ. הייתה שם חתונה נוצצת בדייביד אינטרקונטיננטל. השקיעו, השקיעו, לא רק השקיעו, הביאו גם את קובי פרץ, שרית חדד, אייל גולן. השיר הזה נבחר בכלל בלי שום קשר, אבל ליקום יש את הדרכים שלו לחבר את הכל, וזה מה שיפה. והנה אייל גולן, קצת דקלון, קצת ביתר, קצת סמטאות ירושלים. יום שישי פה. סיבוב ווליום.

דקלון וביתר. הנה שיר הלל לדקלון, לסגיב, סגיב כהן, פרח המדבר. נשיקות ושבת שלום לך, דקלון.

כמה בעיות, כמה בעיות, כמה. עדן בן זקן עם השיר היפהפה הזה. 23 דקות אחרי 12, אתם על כאן ג' הגן הים התיכון, אנחנו עם ה... מה אמרתי? איזה עדן אמרתי? אמרתי עדן בן זקן? לא, מצבי באמת, לא... עדן חסון כמובן. לא, לא, לא, עדן בן זקן, יפה, לא, לא, יכול להיות, אתה, המוח שלי, לך תדע מה מסתובב לו בפנים. 12:23, אתם על כאן ג' הגן הים התיכון, אנחנו ב-054-327-3274, זה הטלפון שלנו למסרונים שלכם, אנחנו נעשה שיחה גם הפעם, אביעד, גם בשעה הזאת אנחנו תכף נצלצל אליכם. אנחנו רוצים למסור ליניב ומיטל אביטן מהיישוב אדם, שמאזינים לנו עכשיו, מתברר, מזל טוב לרגל יום הולדת, יש לכם נכד ראשון, לוי אביטן, הוא הכניס אתכם למועדון של סבא וסבתא, אז הרבה אושר ונחת וגם גם להורים של לוי, אלעד ואילה. אבל ממי המזל טוב? ממי? מדוד? דוד. לאבי בהר, אבא שלנו היקר, איש נעים הליכות וטוב לב, כולם אוהבים אותך. הוא מאזין לתוכנית להגן הים התיכון באופן קבוע, כך אתם כותבים, אנחנו הילדים שלך, מאחלים לך, מי הילדים? יובל ושחר. אז אבי בהר, הילדים שלך יובל ושחר, מאחלים לך שתהיה לך שבת מבורכת, גאים בך על הדיאטה, וואי, וואי, וואי, אתם דורכים לי, אתם דורכים לי על נקודות. גאים בך על הדיאטה, מתגעגעים אליך ומחכים כבר לראות אותך אצל סבא, אצל סבתא היום. אחרי הרבה זמן שלא ראינו אותך. אוקיי, אוהבים אותך, הילדים שלך, יובל ושחר. טוב, יש כאן איזה מזל טוב למימי,

0: במקור היא מרים, אבל היא אומרת גם אני הייתי מימי. אז בעלה אומר, לא היא אומרת, בעלה אומר שגם היא הייתה מימי, והיא עדיין מימי. לאשתי היקרה, היא תחגוג מרים לילה, כך זה שמשפחה שלה, היא תחגוג בעוד יומיים יום הולדת. אז הרבה בריאות ואושר, בעליך אוהב יוסי לילה, אומר שהוא אוהב אותך, בקיצור, נשיקות וחיבוקים מכל הלב, תודה על כל מה שאת עושה למען המשפחה, והוא גם אומר לנו תודה על השיר שמתנגדים בריח, ברקע, עם הריח של הבישולים. וואי, מעניין מה אתה מבשל עכשיו. זה קצת בעייתי לי עם ההודעה הקודמת של ההוא שגאים בו על הדיאטה, ועכשיו אתה מוריד לי את הריר, אתה מבין? זה בעייתי הדבר הזה. אבל שיהיה לכם שבת שלום, ובעזרת השם שקטה. בעלך יוסי לילה אוהב אותך, בקיצור, מימי, מרים. פרסמות עכשיו, ונחזור לאלבום שיצא לפני 10 שנים בדיוק, אלבום מאוד מאוד יפה.
1: בחמישי, כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11.

0: כאן ג' חוגגת 50 בחודש שידורים מיוחד, וכולם מוזמנים. בכל ראשון עד רביעי, בשבע בערב, פלשבק ג' חוזרים בזמן ללעיתי הפופ הלועזיים של רשת ג'. בשמונה, ארכיון ג', תוכניות מיוחדות מאוצרות הארכיון לאורך השנים. בתשע, סדרת הרעיונות של חיים הדור, מאחורי השירים, עם האומנים הגדולים בשידור נוסף. וב-18 בחודש, יום שידורים חי וחגיגי, עם השדרים המיתולוגיים שכל המדינה התאהבה בהם, אורחים מיוחדים והפתעות נוספות. כאן ג' חוגגת 50 בחודש שידורים מיוחד. בכאן ג'. כאן ג' חוגגת 50.
1: ג',
2: ג'
1: הרשת. סקר האזנה לרדיו, שערך המכון למחקר חברתי שימושי, קובע כי ג' המואזנת מכולן.
3: לג' מאזינים, אפילו השכנים.
0: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.

0: יאללה, כמה ג'ינגלים, כמה אותות, כמה פרומואים של פעם, רשת ג' היום אנחנו כאן ג' ו...
1: אגן הים התיכון עורכת ומגישה ורד יפתח יגרין.
0: נכון, אני רוצה להשמיע לכם שיר מתוך אלבום שיצא לפני 10 שנים, ואיך נזכרתי בו? כי הפייסבוק הזכיר לי, הזכיר לי פרומו ביחד עם ליאור פרחי שעשינו לפני 10 שנים בדיוק לרשת ג' שהייתה אז בזמנו, עוד לפני התאגיד, וליאור פרחי הוציא את האלבום שנקרא ישראלי מילדות, את החלק הראשון שלו. אלבום מופת, יצא בשני חלקים, אם אתם לא מכירים, מה זה שווה לכם? באמת תענוג של דבר. והנה שיר שלא כל כך מוכר מתוך האלבום הזה, אתם מכירים את נשל הנחש, אתם מכירים את שומר החומות מתוכו ועוד אחרים, אבל האם יצא לכם לשמוע את זה? שלמה ארצי, מגרונו של ליאור פרחי, 10 שנים לאלבום היפה הזה.
2: עכשיו

0: מיוחדת. גוסטו עם הגלים. טוב, אתם שמים לב שאנחנו מתקשרים אליכם? מי על הקו? הלו.
1: שלום.
0: שלום. עם מי אנחנו מדברים, מדברות?
1: עם חן, אחות של דקלה, אלופה שלנו.
0: חן, מה שם המשפחה שלה, חוץ מזה שאת אחות של דקלה?
1: אני חן חצ'בי, אבל אנחנו משפחה טובה,
0: אוקיי, מאיפה?
1: מיבנה.
0: את מיבנה, ואת אחות של דקלה. או, הבנתי, אז אותה בטח את רוצה לברך. מה יש לדקלה?
1: נכון.
0: יום הולדת?
1: דקלה אוטוטו, עוד כמה מי מקבלת תואר שני בתרפיה באומנות.
0: אופה.
1: ועשתה את השינוי הבלתי האמן הזה, מיועצת בית ספר, מתחום החינוך לתחום הטיפולי.
0: וואלה, רגע, בת כמה היא? אפשר לשאול?
1: 46.
0: וואו, איזה הסבה יפה. מה, עכשיו היא...
1: הצפת לתלותן אחדות.
0: וואו, משימת התואר עכשיו?
1: כן, כן.
0: איזה יופי, שפו, דקלה. מה שמשפחה שלה, גם עובדיה?
1: לא, דקלה דשא.
0: דקלה דשא, שפו, כל הכבוד. חיות כפיים בבקשה לדקלה, זה לא מובן מאליו. שסבתא בת 40 ומשהו. רגע, רגע, רגע, עוד נתון פה. היא בת 40 ומשהו והיא סבתא?
1: נכון, נכון. ככה זה
0: שמתחתלים
1: בגיל 19.
0: וואו, איזה מאזינות יש לנו, איזה שוות אתם.
1: היא מעריצה הדוקה שלך, היא מאוד אוהבת לשמוע אותך ביום שישי, היא שולחת דשים קבוע לכל המשפחה, ומגיע לה פעם להיות במקום הזה, ואין עליה, היא המודל לחיקוי שלנו.
0: איזה כיף. אז דקלה, מזל טוב גם מאיתנו, וואו, גם תואר, גם סבתא. איזה יופי, ואיזה אחות, ואיזה משפחה מפרגנת. איפה אני תופסת אותך, נגיד?
1: אני בדיוק סיימנו לאכול את השניצל של שישי.
0: תני לנו מתכון לשניצל קטן בקטנה. תני, תני, תני.
1: הכי, הכי פשוט.
0: מה הסוד שלך בשניצל, בוא נשמע?
1: תהיה דק וקריספי.
0: כן, אבל הטיבול, הטיבול, חביבתי.
1: הכי פשוט, פפריקה, מלח, וזהו, לא יותר מדי.
0: פפריקה ומלח וזהו? אני את חייבת לבוא אלייך. או שאת חייבת לבוא אליי. איפה את גרה, אמרנו?
1: ביבנה.
0: יבנה, לא רחוק, נכון? שבוע הבא, עוד שבועיים, עוד שלושה, אנחנו נחכה לך בסבלנות, את מוזמנת לבוא. עם השניצל כמובן. בינתיים אנחנו רוצים להקדיש לדקלה שלך את השיר הבא. הלאה, הלאה, רק למעלה שתעלה. איזה יופי, אנחנו מפרגנים כאן, ותודה לך על הברכה, ככה בלייב.

סיימה את התואר. נלחמה, וזה קשה, לא פשוט. כל הכבוד, שפו. המילים של עוזי חיטמן, אגב שבשלישי הקרוב יחגוג יום הולדת לועזי, הלחה של קריסטוס ניקולוקפולוס, והוא הביא לנו הרבה מאוד, קריסטוס ניקולוקפולוס, הרבה מאוד לעתים למוזיקה הים תיכונית העברית. הנה אחד מהם, חוץ מעלה של חיים משה, גם פומה של פוליקר, הוא גם הגיע לכאן, קריסטוס, היה כאן בארץ והופיע.

של גם כן של קריסטוס ניקולופולוס, מגדולי המלחינים, גם נגן בוזוקי ענקי ביוון, אחד המוזיקאים המצליחים במוזיקה היוונית, והוא היה אחראי גם לדבר הזה שלקחנו ועברתנו לאלינור, וזה יפרחו שלומי סרנגה כאן בביצוע הזה.

0: שלומי סרנגה לוקח אותנו לסוף השעה הזו שלנו כאן. הרביעית, אנחנו אומרים תודה רבה, קודם כל, לפני הכל,
1: לאגן הים התיכון, עורכת ומגישה, ורד יפתחי גרין.
0: מושקוביץ מאחורי הזכוכית, על הביצוע הטכני, חיית כפיים. חיית כפיים לאביעד כהן, המפיק שלנו, ותעשו מחיאות כפיים ענקיות. ליובל אדלר שלנו, שהיום, היום, לא, השבוע, השבוע חגג 31. מזל טוב ענקי יובל שלנו, מאחורי הזכוכית, יום הולדת שמח, האהוב שלנו. אנחנו מסיימים, אומרת לכם תודה רבה שהייתם איתנו. מסיימים עם החדש של ליאם גולן, זה נקרא אוהב או שונא, וראיתי... ראיתי באיזשהו מקום שאייל גולן כבר עושה לו קאבר לשיר של הבן שלו. אז הנה, קחו, תתענגו.

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: הכל תחת קורת גג אחת. רכבים למחירה, להשכרה, בליסינג, רכבי בנזין, רכבי יוקרה ורכבים חשמליים. יש לנו הכל, למעט רכבי ילדים. כוכבית 3003.
2: שלום, כאן אור. מה אני לא עושה בשבילכם? מגן עליכם, עוטף אתכם, אבל בזמן האחרון שמתי לב לנקודה חשודה עליי. לכן, יש לי בקשה. בצעו בדיקה במסגרת שבוע המודעות לסרטן האור של האגודה למלחמה בסרטן בשיתוף כל קופות החולים. שמרו עליי, ובעיקר על עצמכם. אבחון מוקדם יכול להציל חיים. לקביעת תור, פנו לקופת החולים שלכם. הבדיקה בשבוע זה היא בלא תשלום נוסף, ומספר התורים מוגבל. אפשר לבצע את בדיקת האור כל השנה בקופת החולים, בעלות של ביקור רופא מומחה. האגודה למלחמה בסרטן.
3: גול!
4: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות. סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
5: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
6: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל. כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
7: בחמישי, זה קורה. מונדיאל 2026 יוצא לדרך. בשבע בערב, פתיחת אולפן המונדיאל של כאן, בטקס הפתיחה החגיגי, מאצטדיון אצטקה במקסיקו סיטי. וב-10, ביתת הפתיחה, מקסיקו נגד דרום אפריקה.
8: הללויה, איזה גול!
7: מונדיאל 2026, ערב הפתיחה, חמישי, בכאן 11, בכאן בוקס, ובכאן חדשות, ברשת ב'. כל המונדיאל, חינם, כאן. הערב בכאן 11, לפני שאתם עושים תוכניות לקיץ,
9: האיראנים יודעים בדיוק מה הולך לקרות.
7: אולי כדאי שתקשיבו,
10: אוי בעבוד, אם אני אמצא את עצמי נופשת בפקיסטן,
7: לאנשים שיודעים כבר הכל בחיים.
9: תוציא את הראוטר מהחשמל ותחזיר.
7: ערב עם שי שטרן, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש מאי. פגישה עם רוני קובן, יותר ממיליון ומאה אלף צפיות.
9: בקיצור השם שלי, תאהב
7: לך. שום פלפל ושמן זית, כמעט מיליון צפיות.
11: הרבה יותר מאוכל.
7: אתה חייב לקרוא את זה, יותר ממיליון צפיות.
12: זה הדבר הכי פרוע שעשיתי השנה.
7: הסדרה לא לריב, יותר משני מיליון צפיות.
13: לך תוכל
7: תיקי. סושרד הצעיר, בכאן חייב. חינוכית, יותר משלושה מיליון צפיות.
14: סושרד, תדהים אותה.
7: ואירוויזיון 2026, יותר מחמישה מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
15: הישג אדיר לישראל.
7: אנחנו כאן.
0: כאן ג' חוגגת 50. הפסקול של ישראל.
16: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. סרן איתן שמואל למברג, שנפל אתמול בדרום לבנון, מובא בשעה זו למנוחות. בכיר המוסד לשעבר אודי לוי סבור כי רק הפלת המשטר האיראני תבטיח את קץ תוכנית הגרעין. רשת CNN מדווחת כי ישראל הציבה באזרבייג'אן ובסומלילנד יחידות עילית ומודיעין שסייעו לה במהלך המלחמה באיראן. התחזית מחר התחממות.
0: ברשת ב' החדשות.
16: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה אחת. סרן איתן שמואל למברג, שנפל אתמול בדרום לבנון, מובא כעת למנוחות בבית העלמין הצבאי בראשון לציון. סרן למברג, קצין שריון בן 21 ממושב משמר השיבה, היה מפקד בגדוד 75 בעוצבת סער מגולן. יהי זכרו ברוך. המשבר עם איראן. איש המוסד לשעבר דוקטור אודי לוי סבור כי רק הפלת המשטר בטהרן תסתום את הגולל על תוכנית הגרעין האיראנית.
17: הם מבינים שכנראה הם יצטרכו באיזשהו שלב
11: כחלק מהסכם עתידי, כנראה כן נתפשר בנושא הגרעין. אבל אני חושב שאני אומרים, גם אם אנחנו נתפשר עם נושא הגרעין, אנחנו נתבונים לעצמנו כרגע כלים אחרים שימשיכו להשאיר אותנו כמעצמה אסטרטגית ויאפשרו לנו בעתיד הלא רחוק לחזור לתוכנית הגרעין שלנו כמו שהם לא יוותרו עליה, שלא יהיה פה אי-הבנה, הם לא יוותרו, גם אם הם יחתמו עליה.
16: בריאיון לליאת רגב בתוכניתנו בחצי היום השישי ציין לוי שעמד בראש יחידת צלצל למאבק במקורות המימון של הטרור כי יש לפעול בנחישות להפלת המשטר האיראני באמצעים שאינם צבאיים. רשת CNN מדווחת כי ישראל הציבה בחשאי באזרבייג'אן ובסומלילנד יחידות אילין, אילית ובגורמי מודיעין שסייעו לה במהלך המלחמה באיראן. הדיווח המסתמך על ארבעה מקורות יודעי דבר מציין כי הכוחות הישראלים פעלו בכמה מוקדים בדרום אזרבייג'אן בקרבת הגבולים צפון איראן. הדיווח על הצבת הכוחות באזרבייג'אן מצטרף לדיווחים קודמים בתקשורת הזרה על צעד דומה שנקטה ישראל בכמה מדינות באזור, בהן עיראק ואיחוד האמירויות. באשר להקמת הבסיס הקדמי הישראלי בסומלילנד שבקרן אפריקה, CNN מדווחת כי הוא שימש תחנת ביניים למטוסים ישראליים שהפציצו באיראן. ישראל הכירה בחבל סומלילנד הבדלני כמה חודשים לפני פרוץ המלחמה. שלושת מעשי הרצח אמש בחברה הערבית. הפעיל החברתי דוקטור אמיר חניפס תוקף בחריפות את השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר.
13: הטבח שמתרחש ברחובות שלנו הוא תוצאה ישירה של מדיניות הפקרה גזענית ומכוונת של בן גביר. בזמן שהוא הולך בג'ואריש וצועק שהוא אבו עלי, ארגוני הפשיעה מנהלים את המדינה. חוסר המשילות הזה לא יעצור בחברה הערבית. הוא כבר משתולל ומתפוצץ באמצע היום בנתיבי איילון.
16: דוקטור חניפס אמר את הדברים לכתבתנו מיכל וסרמן. למאזיננו שומרי השבת בכל הארץ. במהלך השבת יופעל גל שקט בתחנת הרדיו כאן מורשת בתדרים 92.5 ו-100.7 FM. הגל השקט יופרע רק בעת התראות חירום הכוללות הנחיות לגבי שהייה במרחב מוגן ויציאה ממנו.
7: כאן תחזית. הערב בכאן 11, החברים של שי שטרן עושים לכם תוכניות לקיץ.
10: אוי ואבוי, אם אני אמצא את עצמי נופשת בפקיסטן.
7: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
16: התחזית מחר תחול התחממות קלה, ביום ראשון ירדו מעט הטמפרטורות וישובו להיות רגילות בעונה, ביום שני שוב התחממות קלה. עורך החדשות רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
7: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית. אגן הים התיכון,

חמש דקות אחרי אחת, הגן הים התיכון. זהו, הגענו לישורת האחרונה. אנחנו איתכם כאן. ארבע שעות מאחורינו. ביחד. מסאז'. משה מושקוביץ על הביצוע הטכני, אלעד, איזה אלעד, אביעד. כמה פעמים התבלבלו ואמרו לך אלעד בחיים, נכון? כל הזמן, נכון? אביעד ואלעד זה שמות נרדפים בבלבול. יש שמות בלבול, יש כזה דבר. נגיד ורד, היית חושב שאולי קרן, אבל לא. מירב. כן, כולם קוראים לי מירב. כזה. טוב. אנחנו ב-054-327-3274, זה הטלפון שלנו למסרונים שלכם. אתמול, יניב בן משיח הגיע לקיסריה. בכלל, השבוע קיסריה, חרכו אותה, היה שם, הייתה שם ליאת, היה שם גם תמיר צור ומושיק אפיה, וגם אתמול יניב בן משיח, ואני רוצה לקחת אתכם לאחד השירים היפים של יניב. יש לו שיר חדש שיצא, אבל אני לא אשמע לכם אותו עכשיו, כי ממש שמענו בחדשות שברגעים אלה מובא החייל האהוב למנוחות. פחות מתאים שירים שמחים עכשיו בדקות האלה. אז הנה בן יקר שלי, של יניב בן משיח.

הגדסי, אתה לי ילד. אחת ורבע אתם על כאן ג' הגנאים התיכון. אנחנו בפרשת שלח, שלח לך. אתם זוכרים ששנה, שבוע שעבר הפלנו עליכם את הפרשה הזאת? אז לא, אז עכשיו זה פרשת שלח לך. ועכשיו כל המרגלים, יש אומרים 12 מרגלים, אם תשאלו את רבי עקיבא, הוא יגיד לכם 24 מרגלים. למה? לאבא של אביעד כהן יש הסבר, שלחו אחד אחד, קצו, שלחו שניים מכל שבט. אבל זה רבי עקיבא אומר, בסך הכל, מה אכפת לנו? שלחו, עלו, ראו, תארו את הארץ, איך אמרו, עלו נעלה כי יכולנו לה? עלו נעלה בהחלט. ציון גולן, עם המילים המופלאות של אבי ומדינה, מביא לנו את רוח הפרשה. למרות שהמרגלים לא מי יודע מה פרגנו. ויהס כלב את העם אל משה ויאמר, עלו נעלה וירשנו אותה, כי יכול נוכל לה.

0: יש לנו הבטחה אלוהית שהמקום הזה הוא שלנו. עלו, עלינו, הגענו. אומרים תודה רבה. הנה רואי סנדלר עם אחד השירים.
1: אלפי שאלות ומיליון תירוצים.
0: יפים.
1: חפש לי

0: עם הנשמה. בלילות של יום שישי, דודו אהרון, אנחנו בדיוק נמצאים על סף ליל שישי. 054-327-3274, אבל לדעתי אנחנו כבר הגענו לסיום, אז אין טעם לשלוח, תשלחו בשבוע הבא, אנחנו גם נהיה כאן. מישל כספי מערד, וואי, סבא וסבתא חנה כספי ואבי מערד, ממש אומרים שאת עוד רגע קאט מסיימת טירונות מאתגרת, וואי, ותכף את מקבלת, את קיבלת סיכת לוחם. הצלחה בהמשך הדרך שתהיה בוודאי תרומה מוצלחת לצהל, כך אומרים סבא אבי וסבתא חנה, כספי מערד. אצלך אין פשרות, רק מושלם, מישל כספי מערד, מתגעגעים לראות אותך לאחר חודש ימים שלא יצאתם הביתה. אז איזה יופי לברך אתכם כאן. טוב, תהילה אחיינית הנפלאה שלי, לא שלי, של... לא כתוב כאן של מיד, אני אקרא את זה as is. תהילה אחיינית הנפלאה שלי, מזל טוב לרגל נישואייך. ההולכים וקרבים, החינה, הפרשת חלה, אתמול היו ממש מרגשים ביותר. מזל טוב, אוהבים משפחת שוורץ וחורי וקירמה. ועוד ברכה של דפנה פדאיה. אז היא אומרת ככה, דפנה פדאיה, מזל טוב לי ולבעלי ליאור פדאיה. אנחנו חוגגים 30 שנות נישואין שמלאות באהבה, שמחה, וגם בדברים הפחות טובים, מאחלת לנו המשך זוגיות מדהימה והצלחה בכל. אוהבת אותך מאוד מאוד, ליאור פדאיה, אשתך דפנה.
1: בחמישי, כל משחקי מונדיאל 2026 חינם, בכאן 11 ובכאן.

כאן ג' חוגגת 50 בחודש שידורים מיוחד, וכולם מוזמנים. בכל ראשון עד רביעי, בשבע בערב, פלשבק ג' חוזרים בזמן ללעיתי הפופ הלועזיים של רשת ג'. בשמונה, ארכיון ג', תוכניות מיוחדות מאוצרות הארכיון לאורך השנים. בתשע, סדרת הרעיונות של חיים הדור, מאחורי השירים, עם האומנים הגדולים בשידור נוסף. וב-18 בחודש, יום שידורים חי וחגיגי, עם השדרים המיתולוגיים שכל המדינה התאהבה בהם, אורחים מיוחדים והפתעות נוספות. כאן ג' חוגגת 50 בחודש שידורים מיוחד. בכאן ג'. כאן ג' חוגגת 50.

0: חוגגים 50 לגימל הפסקול של ישראל
1: בשנות ה-80 בימי הקיץ החמים לא היה אחד שלא האזין ליקיר אביב ול-30 בצל מחר כאן גימל חוגגת 50 בשעת יצירה יקיר אביב, מכוכבי הרדיו האהובים בישראל, מגיע לאולפן והוא ישוחח עם קובי מנורה על הקריירה הבלתי נשכחת משידוריו בכל השלום, דרך רשת גימל ועד להקת פאנצ'ר כאן גימל חוגגת 50 בשעת יצירה מחר ב-10 בלילה בכאן גימל
2: יהיה במזל

הפרויקט של הפרויקט של רביבו, והשיר הזה הוא מתוך הסרט קומפות נעליים, שיר נפלא שסוגר את הסרט הישראלי היופי הזה. הנה עכשיו שיר אחד האהובים עליי, חיים ישראל, זה נקרא סיפור חיי. שימו ווליום, אתם הולכים לענות. המילים והלחן של אודי דמרי.

מילים ולחן של אודי דמרי, אמרנו לכם, ועכשיו, הנה שיר שאודי דמרי כתב במקור לאברהם פריד. ולפני חודשיים, חודשיים, שלושה בערך, אמרתי לו, אודי, כנס לאולפן, תקליט את זה בקול שלך, כי כשאני שמעתי את השיר הזה בפעם הראשונה, לפני שהוא יצא אצל אברהם פריד, שמעתי את אודי שר אותו, וככה זה הולך. זה סיר.

משה גיאת, אחד הפיוטים היפהפיים שבדרך כלל אנחנו מכירים אותם מסעודה שלישית, נכון? הנה עוד פיוט, הפעם בגרסה חדשה מאוד יפה, שמעתם אותו בשבוע האחרון, שלמה בר ביחד עם יהוד בנאי, צור משלא אכלנו, ברך הוא אמוני, סברנו ואותרנו.

יצור משלו. לוקח אותנו לסוף השעה החמישית, עכשיו 8 דקות לפני 2, אתם על כאן ג' אגן הים התיכון, ואנחנו מסיימים עם שלום עליכם, השבועי שלנו, נכנסים לתוך השבת. משה מושקוביץ על הביצוע הטכני, אביעד כהן, הפקה, אני ורד יפתחי גרין, שנשמע בשורות טובות, שבת שלום לכולם.

0: מיד חוזרים.
1: להחליף את הרכב זה 100% אלדן. מגוון ענק של רכבים, אחריות מורחבת, וכמובן גם טריידין המרה. לפרטים התקשרו כוכבית 3003. 100% אלדן, כפוף לתקנון. אלדן, נותנים
2: את הנשמה. גול!
3: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות. סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
5: זה בסט
6: מהייזום ועד הביצוע
5: זה בסט
6: גם פרויקטים מגורים וגם מסחר ומשרדים
5: זה בסט
6: יותר מ-50 שנות נדלן רגע אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי אופר
7: בחמישי, זה קורה. מונדיאל 2026 יוצא לדרך. בשבע בערב, פתיחת אולפן המונדיאל של כאן, בטקס הפתיחה החגיגי, מאצטדיון אצטקה במקסיקו סיטי. וב-10, ביתת הפתיחה, מקסיקו נגד דרום אפריקה.
8: הללויה, איזה גול!
7: מונדיאל 2026, ערב הפתיחה. חמישי, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב' כל המונדיאל חינם, כאן הערב בכאן 11 לפני שאתם עושים תוכניות לקיץ
9: האיראנים יודעים בדיוק מה הולך לקרות
7: אולי כדאי שתקשיבו
10: אוי בעבור אם אני אמצא את עצמי נופשת בפקיסטן
7: לאנשים שיודעים כבר הכל בחיים
9: תוציא את הראוטר מהחשמל ותחזיר
7: ערב עם שי שטרן הערב בכאן 11 ובכאן בוקס קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש מאי פגישה עם רוני קובן יותר ממיליון ומאה אלף צפיות
9: בקיצור השם שלי
7: שום פלפל ושמן זית כמעט מיליון צפיות
11: הרבה יותר מאוכל
7: אתה חייב לקרוא את זה יותר ממיליון צפיות
12: זה הדבר הכי פרוע שעשיתי השנה
7: הסדרה לא לריב יותר משני מיליון צפיות
13: לך תוכל
7: תתי סושרד הצעיר בכאן חינוך יותר משלושה מיליון צפיות
14: שושרד, תדהים אותם
7: ואירוויזיון 2026 יותר מחמישה מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל
15: הישג אדיר לישראל
7: אנחנו כאן
0: כאן ג' חוגגת 50
16: כולם עם ג'
0: חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.
17: כאן חדשות ברשת בית הכותרות, סרן איתן שמואל למברג שנפל אתמול בדרום לבנון, הובא בצהריים למנוחות. 9 לוחמים בצהל נעצרו בחשד שהתעללו בחיילים זוטרים ביחידה. הוא ערך בעשרה ימים מעצר הפרוד של ליה מלכה, החשוד שרצח אותה בפיצוץ מכוניתה. עובד תחנת דלק ליד ניר בנים נהרג מפגיעת מסעית. נבדק חשד שנתרס במתכוון.
0: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
17: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 2. סרן איתן שמואל למברג שנפל אתמול בדרום לבנון נטמן בצהריים בבית העלמין הצבאי בראשון לציון. סרן למברג, קצין שריון בן 21 ממושב משמר השיבה, היה מפקד בגדוד 75 בעוצבת סער מגולן. יהי זכרו ברוך. פרסום ראשון, 9 לוחמי צהל נעצרו בחשד להתעללות חמורה וממושכת בחיילים זוטרים מהם, פרשה שקונתה משחקי פזם. לכתבתנו קרמלה מנשה נודע כי התביעה הצבאית מייחסת לחשודים עבירות של הכאה במקלות ושבירתם על גוף החיילים, לצד מעשי התעללות והשפלה אחרים. בית הדין הצבאי העריך בשלושה ימים את מעצרם של 7 מתשעת החשודים. מעצרם של 2 הנותרים הוארך ב4 ימים. דובר צהל אישר כי בעת האחרונה נפתחה חקירה בנושא, אך ציין כי לא יוכל למסור פרטים נוספים כל עוד היא מתנהלת. צהל רואה בחומרה כל מעשי אלימות ונחוש למצות את הדין עם המעורבים במעשים כאלה. רצח ליה מלכה בפיצוץ מכוניתה אתמול. בית המשפט העריך בעשרה ימים את מעצר הפרוד שלה, חן כהן, תושב ראשון לציון בן 32. כהן מכחיש כל קשר למעשה, כך מוסרת כתבתנו הדס גרינברג. בן דודה של ליה מלכה, תום ניסני, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי רק לאחר הרצח שמע מבני המשפחה שהפרוד איים על ליה.
2: אין לנו עדיין את החותמת מה שנקרא, אבל היו דברים באוויר, היו תלונות למשטרה.
5: היו תלונות למשטרה? שלה? שלה, של בני המשפחה, מי התלונן?
2: שלה ושל ההורים שלה שספגו איומים.
5: ממנו?
2: כן, זה פורסם גם שהייתה כוונה להגיש נגדו כתב אישום וההסדר מותנה שבוטל.
17: בריאיון לליאת רגב בתוכניתנו בחצי היום השישי ציין ניסני כי ביתה הפעוטה של ליה בת שנתיים הייתה עלולה להיות עם אמא במכונית. אדם כבן 80 נהרג מפגיעת מסעית ליד ניר בנים שבאזור קריית גת. האיש עבד בתחנת דלק, וחקירה הראשונה של המשטרה העלתה כי זמן קצר לפני האירוע התגלה ויכוח בינו לבין נהג המסעית. בוחני תאונות של המשטרה בודקים את נסיבות התאונה, והנהג תושב חיפה בשנות ה-50 לחייו נעצר לחקירה. כתבנו אסף פוזיילוב מוסר כי המשטרה תבקש היום מבית משפט השלום באשקלון להאריך את מעצרו. ספורט, שוער נבחרת ישראל דניאל פרץ יחתום עם סאות'המפטון על חוזה לארבע שנים ויעזוב את ביירן מינכן. פרץ, בן 26, לבש בשנתיים וחצי האחרונות את מדי ביירן מינכן והמבורג, אך מיעט לעלות על קר הדשא. כתבנו יואב ברוביץ' מוסר כי סאות'המפטון תרכוש את השוער הישראלי תמורת כ-7 מיליון לירות סטרלינג. הוא צפוי להסתכר בארבע השנים הקרובות כ-8 מיליון אירו. למאזיננו שומרי השבת בכל הארץ, במהלך השבת יופעל גל שקט בתחנת הרדיו כאן מורשת בתדרים 92.5 ו-100.7 FM. הגל השקט יופרע רק בעת התראות חירום הכוללות הנחיות לגבי שהייה במרחב מוגן ויציאה ממנו.
7: כאן תחזית הערב בכאן 11, החברים של שי שטרן עושים לכם תוכניות לקיץ.
10: אוי ואבוי, אם אני אמצא את עצמי נופשת בפקיסטן.
7: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
17: התחזית, מחר תחול התחממות קלה, ביום ראשון ירדו מעט הטמפרטורות וישוב להיות רגילות בעונה, ביום שני שוב התחממות קלה. עורך החדשות, רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
7: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
13: סוף שבוע געגוע.
18: סוף שבוע געגוע.
13: עורך ערן ליטבין.
18: גימל.
13: כאן גימל.

0: סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות.
2: בחמישי, כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11.

כאן ג' חוגגת 50 בחודש שידורים מיוחד, וכולם מוזמנים. בכל ראשון עד רביעי, בשבע בערב, פלשבק ג' חוזרים בזמן ללעיתי הפופ הלועזיים של רשת ג'. בשמונה, ארכיון ג', תוכניות מיוחדות מאוצרות הארכיון לאורך השנים. בתשע, סדרת הרעיונות של חיים הדור, מאחורי השירים, עם האומנים הגדולים, בשידור נוסף. וב-18 בחודש, יום שידורים חי וחגיגי, עם השדרים המיתולוגיים שכל המדינה התאהבה בהם, אורחים מיוחדים והפתעות נוספות. כאן ג' חוגגת 50 בחודש שידורים מיוחד. בכאן ג'. כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.

0: סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות.
1: גימל.
0: כאן גימל. כאן גימל חוגגת 50. חוגגים 50 לגימל. הפסקול של ישראל.
2: בשנות ה-80, בימי הקיץ החמים, לא היה אחד שלא האזין ליקיר אביב ול-30 בצל. מחר, כאן גימל חוגגת 50 בשעת יצירה. יקיר אביב, מכוכבי הרדיו האהובים בישראל, מגיע לאולפן, והוא ישוחח עם קובי מנורה על הקריירה הבלתי נשכחת, משידוריו וכל השלום, דרך רשת גימל ועד להקת פנצ'ר. כאן גימל חוגגת 50 בשעת יצירה, מחר ב-10 בלילה, בכאן גימל.
3: יהיה במזל.

0: כאן ג' מיד חוזרים
1: זה בסט
0: מהייזום ועד הביצוע
1: זה בסט
0: גם פרויקטים מגורים וגם מסחר ומשרדים
1: זה בסט
0: יותר מ-50 שנות נדלן רגע אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי עופר
2: זה בסט
3: גול
4: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות. סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
5: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
6: הכל תחת קורת גג אחת. רכבים למחירה, להשכרה, בליסינג, רכבי בנזין, רכבי יוקרה ורכבים חשמליים. יש לנו הכל, למעט רכבי ילדים. כוכבית 3003.
0: בחמישי, זה קורה. מונדיאל 2026 יוצא לדרך. בשבע בערב, פתיחת אולפן המונדיאל של כאן, בטקס הפתיחה החגיגי, מאצטדיון אצטקה במקסיקו סיטי. וב-10, ביתת הפתיחה, מקסיקו נגד דרום אפריקה.
7: הללויה, איזה גול!
0: מונדיאל 2026, ערב הפתיחה. חמישי, בכאן 11, בכאן בוקס, ובכאן חדשות, ברשת ב' כל המונדיאל, חינם, כאן. הערב בכאן 11 לפני שאתם עושים תוכניות לקיץ
8: האיראנים יודעים בדיוק מה הולך לקרות
0: אולי כדאי שתקשיבו
9: אוי בעבוד אם אני אמצא את עצמי נופשת בפקיסטן
0: לאנשים שיודעים כבר הכל בחיים
8: תוציא את הראוטר מהחשמל ותחזיר
0: ערב עם שי שטרן הערב בכאן 11 ובכאן בוקס קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש מאי פגישה עם רוני קובן יותר ממיליון ומאה אלף צפיות
8: בקיצור השק שלי
0: שום פלפל ושמן זית כמעט מיליון צפיות
10: הרבה יותר מאוכל
0: אתה חייב לקרוא את זה יותר ממיליון צפיות
11: זה הדבר הכי פרוע שעשיתי השנה
0: הסדרה לא לריב יותר משני מיליון צפיות
12: לך תוכל
0: תיקי סושרד הצעיר בכאן חינוך חינוכית, יותר משלושה מיליון צפיות.
13: סושרד, תדהים אותה.
0: ואירוויזיון 2026, יותר מחמישה מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
14: הישג אדיר לישראל.
0: אנחנו כאן.
15: כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
16: חדשות ברשת בית החדשות
17: כל ישראל מירושלים שלום רב כאן נפתלי מנשה השעה 3 הסכם הפסקת האש בין ישראל ללבנון יושב ראש הפרלמנט הלבנוני נבי ברי אומר כי היה אפשר להגיע להסכם חיובי אילו נפתח במילים הפסקת אש בלא תנאים באוויר בים וביבשה ובלא הרס ברי, המקורב לחיזבאללה, הגדיר את ההסכם הנוכחי עלוב וממולכד בשל הסעיפים הקובעים הפסקת אש מלאה מצד חיזבאללה ולסיגה של כל לוחמיו מצפון לנהר הליטני. עם זה, הדגיש יושב ראש הפרלמנט הלבנוני כי הוא מסכים לנסיגת חיזבאללה מדרום לליטני, בד בבד עם נסיגת כוחות ישראל מן האזורים שכבשו. כך מוסר כשבנו עומר שחר. המשטרה הצבאית עצרה 9 לוחמי צה"ל בחשד להתעללות חמורה וממושכת בחיילים זוטרים מהם בפרשה המכונה משחקי פזם. לחטפתנו כרמלה מנשה נודע כי התביעה הצבאית מייחסת לחשודים עבירות של הקאה במקלות ושבירתם על גוף החיילים לצד מעשי התעללות והשפלה אחרים. בית הדין הצבאי העריך בשלושה ימים את מעצרם של 7 מן החשודים ומעצרם של 2 הלוחמים הנותרים הוארך ב4 ימים. מדובר צה"ל נמסר כי נפתחה חקירה בנושא וכי הצבא רואה בחומרה כל מעשה אלימות ונחוש למצות את הדין עם המעורבים. רצח ליה מלכה בפיצוץ מכוניתה אתמול. הוארך ב10 ימים מעצרו של הפרוד שלה, חן כהן, תושב ראשון לציון בן 32 מחשוד במעשה. כתבתנו הדס גרינברג מוסרת שכהן מכחיש כל קשר לרצח. בן דודה של לאה מלכה, תום ניסני, אמר לכאן חדשות ברשת ב' כי רק לאחר הרצח שמע מבני המשפחה שהפרוד יהיה מלאה.
2: אין לנו עדיין את החותמת מה שנקרא, אבל היו דברים באוויר, היו תלונות למשטרה.
3: היו תלונות למשטרה? שלה? שלה? של בני המשפחה? מי התלונן?
2: שלה ושל ההורים שלה שספגו איומים.
3: ממנו?
2: כן, זה פורסם גם שהייתה כוונה להגיש נגדו כתב אישום וההסדר מותנה שבוטל.
17: בריאיון לליאת רגב בתוכניתנו בחצי היום השישי, ציין ניסני כי ביתה הפעוטה של לאה בת שנתיים הייתה עלולה להיות עם אמא במכונית. למאזינינו שומרי השבת בכל הארץ, במהלך השבת יופעל גל שקט בתחנת הרדיו כאן מורשת, בתדרים 92.5 ו-100.7 FM. הגל השקט יופרע רק בעת התראות חירום, הכוללות הנחיות לגבי שהייה במרחב מוגן ויציאה ממנו.
15: כאן תחזית.
0: הערב בכאן 11, החברים של שי שטרן עושים לכם תוכניות לקיץ.
9: אוי ואבוי, אם אני אמצא את עצמי נופשת בפקיסטן.
0: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
17: והתחזית, מחר תחול התחממות קלה, ביום ראשון ירדו מעט הטמפרטורות וישובו להיות רגילות בעונה. ביום שני, שוב התחממות קלה. עד כאן מחדר החדשות.
15: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. סוף שבוע געגוע.
10: סוף שבוע געגוע.
15: עורך ערן ליטווין.

0: סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות. כאן ג'
2: בחמישי, כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11 ו...

0: כאן ג' חוגגת 50 בחודש שידורים מיוחד, וכולם מוזמנים. בכל ראשון עד רביעי, בשבע בערב, פלשבק ג' חוזרים בזמן ללעיתי הפופ הלועזיים של רשת ג'. בשמונה, ארכיון ג', תוכניות מיוחדות מאוצרות הארכיון לאורך השנים. בתשע, סדרת הרעיונות של חיים הדור, מאחורי השירים, עם האומנים הגדולים בשידור נוסף. וב-18 בחודש, יום שידורים חי וחגיגי, עם השדרים המיתולוגיים שכל המדינה התאהבה בהם, אורחים מיוחדים והפתעות נוספות. כאן ג' חוגגת 50 בחודש שידורים מיוחד. בכאן ג'. כאן ג' חוגגת 50.
1: משדרת את היום.
0: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.

כל האוהבים תלו בכוכבים בלילה זה את מבטם. אילו כל הליגיונות השליחו פיגיונות למרגלות אהבתם, איך

כאילו כל האימהות המסו בדמעות את סוללות התותחים. כאילו כל החפירות פצועות ואפורות לא העלו אל הפרחים. איך היה חולף הרוח קל במשעולים, איך היה יומי

איך היה חופז האור על כל המכשולים, איך היה ליבי נאור אל ילדתי שלי. אילו כל הביוטים נפלו מתמוטטים על סף ליבר,

0: סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות. כאן גימל.
2: כאן גימל. חוגגת 50.
1: רשת גימל.
2: חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.
3: בשנות ה-80, בימי הקיץ החמים, לא היה אחד שלא האזין ליקיר אביב ול-30 בצל. מחר, כאן גימל חוגגת 50 בשעת יצירה. יקיר אביב, מכוכבי הרדיו האהובים בישראל, מגיע לאולפן, והוא ישוחח עם קובי מנורה על הקריירה הבלתי נשכחת, משידוריו בכל השלום, דרך רשת גימל ועד להקת פנצ'ר. כאן גימל חוגגת 50 בשעת יצירה, מחר ב-10 בלילה, בכאן גימל.
4: יהיה במזל.

0: תודה לקרן טננבאום.
1: תודה רבה לכם, צופים יקרים, שהייתם איתנו כאן הערב.
2: תודה רבה לחנן בן ארי, יש בו הרבה יותר מזה.
0: תודה רבה לאליאנה תדהר המצוינת.
3: תודה לאמיר לקנר, ללהקה הנפלאה שלנו, אנחנו זוכים בה בכל תוכנית.
4: אנחנו נתראה שוב ממש בקרוב, ביום שני, אחרי החדשות.
2: לילה טוב ושקט שיהיה לכולנו.
4: ביי. לילה טוב.

0: היית אהובה, חסרה נשיקה אחרונה. רק 999 נשיקות לי, סוערות אוהבות מתוקות, ובכל
1: כאן זאת. כאן ג' מיד חוזרים.
2: גול!
3: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות. סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
5: זכיתי בחבילה הזוגית למונדיאל!
6: משלמים באפליקציית ילו, בתדלוק, ביילו ובמגוון סופרים, ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל, הכוללת טיסה, מלון וכרטיסים למשחק. כן, חבילה זוגית בכל יום.
7: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
8: בחמישי, זה קורה. מונדיאל 2026 יוצא לדרך. בשבע בערב, פתיחת אולפן המונדיאל של כאן, בטקס הפתיחה החגיגי, מאצטדיון אצטקה במקסיקו סיטי. וב-10, ביתת הפתיחה, מקסיקו נגד דרום אפריקה.
9: הללויה, איזה גול!
8: מונדיאל 2026, ערב הפתיחה. חמישי, בכאן 11, בכאן בוקס, ובכאן חדשות, ברשת ב'.

0: הערב בכאן 11. לפני שאתם עושים תוכניות לקיץ,
1: האיראנים יודעים בדיוק מה הולך לקרות.
0: אולי כדאי שתקשיבו,
2: אוי בעבור, אם אני אמצא את עצמי נופשת בפקיסטן,
0: לאנשים שיודעים כבר הכל בחיים.
1: תוציא את הראוטר מהחשמל ותחזיר.
0: ערב עם שי שטרן, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש מאי. פגישה עם רוני קובן, יותר ממיליון ומאה אלף צפיות.
1: בקיצור, השם שלי, תאהב לך.
0: שום פלפל ושמן זית, כמעט מיליון צפיות.
3: הרבה יותר מאוכל.
0: אתה חייב לקרוא את זה, יותר ממיליון צפיות.
4: זה הדבר הכי פרוע שעשיתי השנה.
0: הסדרה לא לריב, יותר משני מיליון צפיות.
5: לך כוכב טיטי!
0: סושרד הצעיר, בכאן חינוכית, יותר משלושה מיליון צפיות.
6: סושרד, תדהים אותה.
0: ואירוויזיון 2026, יותר מחמישה מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
7: הישג אדיר לישראל.
0: אנחנו כאן.
8: כאן ג' חוגגת 50.
0: הבית של המוזיקה הישראלית. 7-8-105-5-897-FM או
8: ג'
0: בפייסבוק.
8: ג' חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
9: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
10: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן נפתלי מנשה, השעה 4. הסכם הפסקת האש בין ישראל ללבנון. יושב ראש הפרלמנט הלבנוני נבי ברי אומר כי היה אפשר להגיע להסכם חיובי אילו נפתח במילים הפסקת אש בלא תנאים, באוויר, בים וביבשה ובלא הרס. ברי, המקורב לחיזבאללה, הגדיר את ההסכם הנוכחי עלוב וממולכד בשל הסעיפים הקובעים הפסקת אש מלאה מצד חיזבאללה ולסיגה של כל לוחמיו מצפון לנהר הליטני. עם זה הדגיש יושב ראש הפרלמנט הלבנוני כי הוא מסכים לנסיגת חיזבאללה מדרום לליטני, בד בבד עם נסיגת כוחות ישראל מן האזורים שכבשו. המסע ומתן בין איראן לארצות הברית, מקור מקורב למשלחת האיראנית, מכחיש את הדיווח שטהרן מסכימה להעביר את האורניום המואשר משטחה למדינה שלישית. ערוץ על עלם האיראני בשפה הערבית מדווח כי לפי המקור, סוגיית האורניום אינה מונחת על שולחן המסע ומתן, והיא תידון בשלב השני של הפסקת האש. כך מוסר קשבנו גיא מעיין. סוכנות הידיעות הפלסטינית וופא מדווחת כי שני פלסטינים נפצעו מירי צהל, אחד במצב קשה ושלושה נוספים הוקו בידי מתנחלים, סמוך לעיירה עידנה שבאזור חברון. על פי הדיווח, קבוצת מתנחלים חמושים חסמה הבוקר את הדרך המובילה לאזור אלג'לטיה כדי להקים במקום מאחז ומנעה מן התושבים לחרוש את אדמתם, זה היום השני ברציפות. הפלסטינים מדווחים עוד כי הפגיעה בתושבים החלה לאחר שכמה מהם ניסו להגיע לשטח. כך מוסר קשבנו עומר שחר. נשיאת בית המשפט העליון לשעבר אסתר חיות מזהירה בהתבטאות נדירה כי אנו מתדרדרים אל סיפה של אנרכיה בבית פנימה. חיות התייחסה לקריאות של קבוצות קיצוניות לפעול נגד שופטים, שוטרים ואנשי המשטרה הצבאית, וכן להתפרעות הבריונית ולפגיעה בביתו של המשנה לנשיאת בית המשפט העליון, נועם סולברג. לדבריה, אירועים חמורים אלה הם פגיעה מתמשכת בעקרונות המשטר הדמוקרטי, ובראשם עקרון שלטון החוק. נשיאת העליון לשעבר קראה לציבור לעצור, להתעשת ולשוב להתנהלות שפויה, ערכית ואחראית. ידיעה שהעבירה כתבתנו תמר אלמוג. למאזינינו שומרי השבת בכל הארץ, במהלך השבת יופעל גל שקט בתחנת הרדיו כאן מורשת, בתדרים 92.5 ו-100.7 FM. הגל השקט יופרע רק בעת התראות חירום הכוללות הנחיות לגבי שהייה במרחב מוגן ויציאה ממנו.
0: כאן תחזית. הערב בכאן 11, החברים של שי שטרן עושים לכם תוכניות לקיץ.
2: אוי בעבור, אם אני אמצא את עצמי נופשת בפקיסטן.
0: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בוקס.
10: והתחזית, מחר התחממות קלה, ביום ראשון התקררות קלה. ביום שני וביום שלישי, שוב התחממות קלה בהדרגה. הטמפרטורות המרביות החזויות מחר בירושלים ובתל אביב יפו 30 מעלות, בחיפה 28, בצפת 29, בבית שאן 37, בבאר שבע 35 ובאילת 40 מעלות. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
3: סוף שבוע געגוע.
5: סוף שבוע.

0: סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות.
2: בחמישי, כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11.

כאן ג' חוגגת 50 בחודש שידורים מיוחד, וכולם מוזמנים. בכל ראשון עד רביעי, בשבע בערב, פלשבק ג' חוזרים בזמן ללעיתי הפופ הלועזיים של רשת ג'. בשמונה, ארכיון ג', תוכניות מיוחדות מאוצרות הארכיון לאורך השנים. בתשע, סדרת הרעיונות של חיים הדור, מאחורי השירים, עם האומנים הגדולים, בשידור נוסף. וב-18 בחודש, יום שידורים חי וחגיגי, עם השדרים המיתולוגיים שכל המדינה התאהבה בהם, אורחים מיוחדים והפתעות נוספות. כאן ג' חוגגת 50 בחודש שידורים מיוחד. בכאן ג'. כאן ג' חוגגת 50. כולם עם ג' חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.

0: מציגה סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות. כאן ג' כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.
2: בשנות ה-80, בימי הקיץ החמים, לא היה אחד שלא האזין ליקיר אביב ול-30 בצל. מחר, כאן גימל חוגגת 50 בשעת יצירה. יקיר אביב, מכוכבי הרדיו האהובים בישראל, מגיע לאולפן, והוא ישוחח עם קובי מנורה על הקריירה הבלתי נשכחת, משידוריו וכל השלום, דרך רשת גימל ועד להקת פאנצ'ר. כאן גימל חוגגת 50 בשעת יצירה, מחר ב-10 בלילה, וכאן גימל.
3: יהיה במזל.
4: היו היה פנס בודד בקצה שכונה.

בקדרים באים, כשהשוטרים כמעט תפסו את הגנב, היה קולה של אמא רץ בתחנוניו, הביתה בו לארוחה כבר מאוחר, כבר זמן לשכב לשכב.

0: בחמישי, זה קורה. מונדיאל 2026 יוצא לדרך. בשבע בערב, פתיחת אולפן המונדיאל של כאן, בטקס הפתיחה החגיגי, מאצטדיון אצטקה במקסיקו סיטי. ובעשר, ביתת הפתיחה, מקסיקו נגד דרום אפריקה.
1: הללויה, איזה גול!
0: מונדיאל 2026, ערב הפתיחה. חמישי, בכאן 11, בכאן בוקס, ובכאן חדשות, ברשת ב'. כל המונדיאל, חינם, כאן. הערב בכאן 11, לפני שאתם עושים תוכניות לקיץ,
2: האיראנים יודעים בדיוק מה הולך לקרות.
0: אולי כדאי שתקשיבו,
3: אוי בעבוד, אם אני אמצא את עצמי נופשת בפקיסטן,
0: לאנשים שיודעים כבר הכל בחיים.
2: תוציא את הראוטר מהחשמל ותחזיר.
0: ערב עם שי שטרן, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש מאי. פגישה עם רוני קובן, יותר ממיליון ומאה אלף צפיות.
2: בקיצור, השם שלי, תאהב
0: לך. שום פלפל ושמן זית, כמעט מיליון צפיות.
4: הרבה יותר מאוכל.
0: אתה חייב לקרוא את זה, יותר ממיליון צפיות.
5: זה הדבר הכי פרוע שעפיתי השנה.
0: הסדרה לא לריב, יותר משני מיליון צפיות.
6: לך תאכל טיטי.
0: סושרד הצעיר, בכאן חינוכית, יותר משלושה מיליון צפיות.
7: סושרד, תדהים אותה.
0: ואירוויזיון 2026, יותר מחמישה מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
8: הישג אדיר לישראל.
0: אנחנו כאן.
9: כאן ג' חוגגת 50.

0: חוגגים 50 לגימל הפסקול של ישראל.
1: כאן חדשות ברשת בית החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן נפתלי מנשה, השעה 5. נשיא לבנון ג'וזף אאון מאשים את איראן בשימוש בארצו כקלף מיקוח במסע ומתן עם ארצות הברית. בריאיון לרשת CNN ששודר במלואו הערב אמר אאון כי משמרות המהפכה אינם מקבלים את הסכם הפסקת האש עם ישראל וכי הדבר אינו מקובל עליו. לדבריו, אלה האנשים והבתים של לבנון שנפגעים ועל איראן להפסיק לסייע לחיזבאללה. נשיא לבנון הוסיף כי על ישראל לעמוד בהפסקת האש וקרא לחיזבאללה להבין כי הפתרון היחיד לסכסוך הוא דיפלומטי. הנשיא הלבנוני אמר עוד כי בסופו של דבר ייתכן תהליך נורמליזציה עם ישראל, אך הצעד הראשון לכך הוא סיום הלחימה. כך מוסר קשבנו ישי בר יוסף. המסע ומתן בין איראן לארצות הברית. מקור מקורב למשלחת האיראנית מכחיש את הדיווח שטהרן מסכימה להעביר את האורניום המועשר משטחה למדינה שלישית. ערוץ על עלם האיראני בשפה הערבית מדווח כי לפי המקור סוגיית האורניום אינה מונחת על שולחן המסע ומתן והיא תידון בשלב השני של הפסקת האש. כך מוסר קשבנו גיא מעיין. פיקוד המרכז של ארצות הברית מכחיש כי איראן תקפה משחטות אמריקניות והכריחה אותן לסגת לאוקיינוס ההודי. בהודעת הפיקוד נכתב כי הכוחות האיראניים כלל לא תקפו את המשחטות, וכי אילו היו עושים כן, הדבר היה נחשב להפרה של הפסקת האש. עוד נכתב בהודעה כי ארצות הברית ממשיכה לאכוף את הסגר הימי על איראן. ראש ממשלת סלובניה, יאנז ינשה, הורה להוריד את דגל פלסטין מבניין הממשלה המרכזי בבירה לובליאנה, פחות משעה לאחר שהצהיר אמונים לתפקידו. הדגל התנוסס על המבנה בשנתיים האחרונות. כשבנו יחזקאל קורנברג מציין כי שהפעולה מסמלת את השינוי שראש הממשלה ינשה מעוניין להכיל במדיניות החוץ של ארצו, הנחשבת בשנים האחרונות לאחת המתנגדות המרכזיות לישראל באירופה. בהמשך צפו ינשה לבטל מהלכים אנטי-ישראליים של קודמיו, ובהם החרם על נשק ישראלי, האיסור על כניסת השרים סמוטריץ' ובן גביר למדינה, וההכרה במדינה הפלסטינית. הנה זמני כניסת השבת ויציאתה פרשת שלח לך. בירושלים תיכנס השבת ב7:07, בתל אביב יפו ובבאר שבע ב7:22, ובחיפה ב7:15. זמני צאת השבת מחר, בירושלים ובבאר שבע תצא השבת ב8:24, בתל אביב יפו ב8:27, ובחיפה תצא השבת ב8:28. למאזינינו שומרי השבת בכל הארץ, במהלך השבת יופעל גל שקט בתחנת הרדיו כאן מורשת בתדרים 92.5 ו-100.7 FM. הגל השקט יופרע רק בעת התראות חירום, הכוללות הנחיות לגבי שהייה במרחב מוגן ויציאה ממנו.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, החברים של שי שטרן עושים לכם תוכניות לקיץ.
3: אוי ואבוי, אם אני אמצא את עצמי נופשת בפקיסטן.
1: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: והתחזית, מחר התחממות קלה. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. סוף שבוע געגוע.
4: סוף שבוע געגוע.
1: עורך יוסף כהנה. כאן גימל.
5: עצי הצפצפים

0: כאן ג' חוגגת 50.
1: רשת הנכונה, רשת ג', סימפטי, צעיר, מבטיח ומקיים. רדיו ג'
0: חוגגים 50
2: לג'
0: הפסקול של ישראל.
3: סוף שבוע געגוע,
4: סוף שבוע געגוע.

0: חמישי, כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11 ובכאן בוקס. כאן ג' חוגגת 50. צלול כפול ג' FM סטריאו חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
1: בשנות ה-80, בימי הקיץ החמים, לא היה אחד שלא האזין ליקיר אביב ול-30 בצל. מחר, כאן ג' חוגגת 50 בשעת יצירה. יקיר אביב, מכוכבי הרדיו האהובים בישראל, מגיע לאולפן, והוא ישוחח עם קובי מנורה על הקריירה הבלתי נשכחת, משידוריו בכל השלום, דרך רשת ג' ועד להקת פנצ'ר. כאן ג' חוגגת 50 בשעת יצירה, מחר ב-10 בלילה, וכאן ג'
2: יהיה במזל.
3: סוף שבוע געגוע.
4: סוף שבוע געגוע.

0: מציגה סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע,
0: שירים שהם זיכרונות.
1: גימל,
0: כאן גימל.

0: בחמישי, זה קורה. מונדיאל 2026 יוצא לדרך. בשבע בערב, פתיחת אולפן המונדיאל של כאן, בטקס הפתיחה החגיגי, מאצטדיון אצטקה במקסיקו סיטי. ובעשר, ביתת הפתיחה, מקסיקו נגד דרום אפריקה.
1: הללויה, איזה גול!
0: מונדיאל 2026, ערב הפתיחה, חמישי, בכאן 11, בכאן בוקס,

0: בכאן 11. לפני שאתם עושים תוכניות לקיץ,
1: האיראנים יודעים בדיוק מה הולך לקרות.
0: אולי כדאי שתקשיבו,
2: אוי בעבוד, אם אני אמצא את עצמי נופשת בפקיסטן,
0: לאנשים שיודעים כבר הכל בחיים.
1: תוציא את הראוטר מהחשמל ותחזיר.
0: ערב עם שי שטרן, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש מאי. פגישה עם רוני קובן, יותר ממיליון ומאה אלף צפיות.
1: בקיצור, השם שלי, תאהב לך.
0: שום פלפל ושמן זית, כמעט מיליון צפיות.
3: הרבה יותר מאוכל.
0: אתה חייב לקרוא את זה, יותר ממיליון צפיות.
4: זה הדבר הכי פרוע שעשיתי השנה.
0: הסדרה לא לריב, יותר משני מיליון צפיות.
5: לך כוכב טיטי!
0: סושרד הצעיר, בכאן חינוכית, יותר משלושה מיליון צפיות.
6: סושרד, תדהים אותה.
0: ואירוויזיון 2026, יותר מחמישה מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
7: הישג אדיר לישראל.
0: אנחנו כאן.
8: כאן ג' חוגגת 50.
9: אמר המשורר לאהובה עיקשת, ליבי משול לזבוב שנאחז ברשת.
10: איזה רשת?
11: רשת גימל, גל חדש.
8: חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.
12: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
13: כל ישראל בירושלים, שלום רב, כאן נפתלי מנשה, השעה 6. בדרום לבנון נפצעו קשה שני קצינים לוחמים. אתמול בפיצוץ רחפן נפץ והבוקר בהתקלות עם מחבלי חיזבאללה במרחב זאוטר השרקיה. כך הודיע לפני זמן קצר דובר צהל. כתבינו קרמלה מנשה ורועי שרון מוסרים כי בהתקלות היום נפצע קל גם מפקד סיירת גבעתי. הפצועים פונו לקבלת טיפול רפואי ומשפחותיהם הותקנו. מיד לאחר האירוע ירו הכוחות לעבר המחבלים, פתחו בסריקות אחריהם ותקפו תשתיות טרור במרחב. נשיא לבנון ג'וזף אהון מאשים את איראן בשימוש בארצו כקלף מיקוח במסע ומתן עם ארצות הברית. בריאיון לרשת CNN שישודר במלואו הערב, אמר אהון כי משמרות המהפכה אינם מקבלים את הסכם הפסקת האש עם ישראל וכי הדבר אינו מקובל עליו. לדבריו, אלה האנשים והבתים של לבנון שנפגעים ועל איראן להפסיק לסייע לחיזבאללה. נשיא לבנון הוסיף כי על ישראל לעמוד בהפסקת האש וקרא לחיזבאללה להבין כי הפתרון היחיד לסכסוך הוא דיפלומטי. הנשיא הלבנוני אמר עוד כי בסופו של דבר ייתכן תהליך נורמליזציה עם ישראל, אך הצעד הראשון לכך הוא סיום המלחמה. כך מוסר קשבנו ישי בר יוסף. כוחות המינהל האזרחי חילצו הלילה שלוש ישראליות שטעו בדרכן ונכנסו לעיירה הפלסטינית בית ג'אלה, וכן אזרח ישראלי שנתפס משתמש בכסף מזויף בלב העיר קלקיליה. שלוש אנשים שהיו בדרכן לקבר רחל וטעו בניווט אותרו בעיירה הפלסטינית, וקציני מפקדת התאום והקישור עציון פעלו להגנתן ולהעברתן לידי כוחות הביטחון. בד בבד חילצו קציני מפקדת התאום והקישור אפרים, אזרח ישראלי שנתפס בידי תושב קלקיליה לאחר ששילם בכסף מזויף בחנות בעיר. כל המעורבים הועברו להמשך טיפול במשטרת מחוז שי. במערכת הביטחון שווים ומדגישים כי הכניסה לשטחי A אסורה על פי חוק ומסכנת חיים. נשיאת בית המשפט העליון לשעבר אסתר חיות מזהירה בהתבטאות נדירה כי אנו מדרדרים אל סיפה של אנרכיה בבית פנימה. חיות התייחסה לקריאות של קבוצות קיצוניות לפעול נגד שופטים, שוטרים ואנשי המשטרה הצבאית, וכן להתפרעות הבריונית ולפגיעה בביתו של המשנה לנשיאת בית המשפט העליון נועם סולברג. לדבריה, אירועים חמורים אלה הם פגיעה מתמשכת בעקרונות המשטר הדמוקרטי ובראשם עקרון שלטון החוק. נשיאת העליון לשעבר קראה לציבור לעצור, להתעשת ולשוב להתנהלות שפויה, ערכית ואחראית. ידיעה שהעבירה כתבתנו תמר אלמוג. המשטרה צפויה לאשר ביום ראשון החלטה לפטור ממכרז את איוש התפקיד של מנהל מערך ההסברה, תפקיד שאינו מאויש כשלוש שנים וחצי. לפני כחודש אישרה הממשלה את מינויה של השרה והשגרירה לשעבר ציפי חוטובלי לתפקיד ראש מערך ההסברה. כתבתנו גילי כהן מוסרת כי עוד צפויה הממשלה לאשר ביום ראשון את מינויו של שמואל בן עזרא לראש המל"ל. בן עזרא השתתף בדיון הקבינט אמש. הנה זמני כניסת השבת ויציאתה, פרשת שלח לך. בירושלים תיכנס השבת בשבע ושבע דקות, בתל אביב יפו ובבאר שבע בשבע 22, ובחיפה בשבע ורבע. זמני צאת השבת מחר, בירושלים ובבאר שבע תצא השבת בשמונה 24 דקות, בתל אביב יפו בשמונה 27 דקות, ובחיפה תצא השבת בשמונה 28 דקות. למאזיננו שומרי השבת בכל הארץ, במהלך השבת יופעל גל שקט בתחנת הרדיו כאן מורשת, בתדרים 92.5 ו-100.7 FM. הגל השקט יופרע רק בעת התראות חירום, הכוללות הנחיות לגבי שהייה במרחב מוגן ויציאה ממנו.
0: כאן תחזית. הערב בכאן 11, החברים של שי שטרן עושים לכם תוכניות לקיץ.
2: אוי ואבוי, אם אני אמצא את עצמי נופשת בפקיסטן.
0: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בוקס.
13: והתחזית מחר התחממות קלה. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. סוף שבוע געגוע.
3: סוף שבוע געגוע.
0: עורך יוסף כהנה.
3: אימא.

קיץ יפה אחד, לבד איתך לבד בקיץ. מה שהיה היה, מה שהיה היה,

0: כאן ג' חוגגת 50.
1: המשטרה דורשת אינפורמציה מפורשת על הרשת המבוקשת.
0: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
2: סוף שבוע געגוע.
3: סוף שבוע געגוע.

0: בחמישי, כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11 ובכאן בוקס. כאן גימל, חוגגת 50. חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.
1: סוף שבוע געגוע.
2: סוף שבוע געגוע.
1: גימל.

0: כאן ג' מציגה סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות.
1: ג'
0: כאן ג'

0: בחמישי, זה קורה. מונדיאל 2026 יוצא לדרך. בשבע בערב, פתיחת אולפן המונדיאל של כאן, בטקס הפתיחה החגיגי, מאצטדיון אצטקה במקסיקו סיטי. ובעשר, ביתת הפתיחה, מקסיקו נגד דרום אפריקה.
1: הללויה, איזה גול!
0: מונדיאל 2026, ערב הפתיחה. חמישי, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב' כל המונדיאל חינם, כאן הערב בכאן 11. לפני שאתם עושים תוכניות לקיץ,
2: האיראנים יודעים בדיוק מה הולך לקרות.
0: אולי כדאי שתקשיבו,
3: אוי בעבור, אם אני אמצא את עצמי נופשת בפקיסטן,
0: לאנשים שיודעים כבר הכל בחיים.
2: תוציא את הראוטר מהחשמל ותחזיר.
0: ערב עם שי שטרן, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש מאי. פגישה עם רוני קובן, יותר ממיליון ומאה אלף צפיות.
2: בקיצור, השק שלי, תאר לך.
0: שום פלפל ושמן זית, כמעט מיליון צפיות.
4: הרבה יותר מאוכל.
0: אתה חייב לקרוא את זה, יותר ממיליון צפיות.
5: זה הדבר הכי פרוע שעשיתי השנה.
0: הסדרה לא לריב, יותר משני מיליון צפיות.
6: לך תאכל
0: טיטי. סושרד הצעיר, בכאן חינוכית, יותר משלושה מיליון צפיות.
7: סושרד, תדהים אותה.
0: ואירוויזיון 2026, יותר מחמישה מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
8: הישג אדיר לישראל.
0: אנחנו כאן.
9: כאן גימל, חוגגת 50. חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.
10: החדשות ברשת ב' החדשות.
11: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן נפתלי מנשה, השעה 7. בדרום לבנון נפצעו קשה שני קצינים לוחמים, אתמול בפיצוץ רחפן נפץ והבוקר בהתקלות עם מחבלי חיזבאללה במרחב זאוטר השרקיה, כך הודיע הדובר צהל. כתבנו כרמלה מנשה ורועי שרון מוסרים כי בהתקלות היום נפצע קל גם מפקד סיירת גבעתי. הפצועים פונו לקבלת טיפול רפואי ומשפחותיהם הותקנו. מיד לאחר האירוע ירו הכוחות לעבר המחבלים, פתחו בסריקות אחריהם ותקפו תשתיות טרור במרחב. השלב השני בהסכם הנשיא טראמפ לעזה. חמאס הודיע כי משלחת מטעמו באה לקהיר להיפגש עם שאר ארגוני הטרור הפלסטיניים ועם המתווכות להסכם הפסקת האש. עוד נמסר שהמשלחת תערוך סבב פגישות עם בכירים מצרים ונציגים מהמדינות המתווכות. זאת במטרה להשלים את יישום השלב הראשון בהסכם הפסקת האש, להפסיק את התקיפות הציוניות החוזרות ונשנות ברצועת עזה ולמצוא את המנגנונים המתאימים לכניסה לשלב השני של ההסכם. ידיעה של כתבנו לירן אהרוני. ראש ממשלת אירלנד ניכול מרטין הודיע כי ארצו תאסור את כניסת השרים בצלאל סמוטריץ' ואיתמר בן גביר. מרטין נאשים את השניים ברצון למחוק את הפלסטינים והעריך כי האיחוד האירופי ינקוט נגדם צעדים נוספים. אירלנד היא המדינה התשיעית האוסרת את כניסתם, ובגלל שהולנד התמיע את האיסור גם במערכת המידע המשותפת של אזור שנגן, הוא חל בפועל ב-29 מדינות. שרי החוץ של האיחוד האירופי ידונו החודש בהחלת האיסור בכל מדינות האיחוד. כך מוסרים כתבנו דוב גילהר וקשבנו ישי בר יוסף. נשיאת סלובניה נטשה פירץ מוסר הניפה היום בארמונה את הדגל הפלסטיני. זאת בתגובה להסרת הדגל מבניין הממשלה בהוראת ראש הממשלה. בהודעה ברשת אקס כתבה כי רצח העם נגד הפלסטינים לא נעצר וכי האנשים בעזה ובגדה המערבית אינם חיים בשלום ובכבוד. הדגל הפלסטיני הונף היום בחזית הארמון הנשיאותי והוא יישאר שם לשבוע, הודיעה. סמוך לליפתה ביציאה מירושלים השתלטו כוחות כיבוי גדולים על דלקה שפרצה אחר הצהריים. במהלך מאמצי הכיבוי פינתה המשטרה מטיילים רבים באזור. שני זמני כניסת השבת ויציאתה פרשת שלח לך. בירושלים תיכנס השבת ב-7:07, בתל אביב יפו ובבאר שבע ב-7:22 ובחיפה ב-7:15. זמני צאת השבת מחר, בירושלים ובבאר שבע תצא השבת ב-8:24 דקות, בתל אביב יפו ב-8:27 דקות, ובחיפה תצא השבת ב-8:28. למאזינינו שומרי השבת בכל הארץ, במהלך השבת יופעל גל שקט בתחנת הרדיו כאן מורשת, בתדרים 92.5 ו-100.7 FM. הגל השקט יופרע רק בעת התראות חירום, הכוללות הנחיות לגבי שהייה במרחב מוגן ויציאה ממנו.
0: כאן תחזית. הערב בכאן 11, החברים של שי שטרן עושים לכם תוכניות לקיץ.
3: אוי ואבוי, אם אני אמצא את עצמי נופשת בפקיסטן.
0: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
11: והתחזית מחר התחממות קלה. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. סוף שבוע געגוע.
6: סוף שבוע געגוע.
0: עורך יוסף כהנה.
6: גימל.
0: כאן גימל.

0: כוכבי הרדיו האהובים בישראל מגיע לאולפן והוא ישוחח עם קובי מנורה על הקריירה הבלתי נשכחת משידוריו וכל השלום דרך רשת ג' ועד להקת פאנצ'ר. כאן ג' חוגגת 50 בשעת יצירה מחר ב-10 בלילה וכאן ג'
1: יהיה במזל.
2: סוף שבוע געגוע,
3: סוף שבוע געגוע,
2: שירים שהם זיכרונות.
3: ג'
2: כאן ג'

0: כאן ג' חוגגת 50. רשת ג' FM סטריאו 97.8 105.5. רשת ג' חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
1: בשנות ה-80, בימי הקיץ החמים, לא היה אחד שלא האזין ליקיר אביב ול-30 בצל. מחר, כאן ג' חוגגת 50 בשעת יצירה. יקיר אביב, מכוכבי הרדיו האהובים בישראל, מגיע לאולפן, והוא ישוחח עם קובי מנורה על הקריירה הבלתי נשכחת, משידוריו וכל השלום, דרך רשת ג' ועד להקת פאנצ'ר. כאן ג' חוגגת 50 בשעת יצירה, מחר ב-10 בלילה, בכאן ג'.
2: יהיה במזל.

0: מוזיקה. סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות.
1: ג'
0: כאן ג'

0: בחמישי, זה קורה. מונדיאל 2026 יוצא לדרך. בשבע בערב, פתיחת אולפן המונדיאל של כאן, בטקס הפתיחה החגיגי, מאצטדיון אצטקה במקסיקו סיטי. ובעשר, ביתת הפתיחה, מקסיקו נגד דרום אפריקה.
1: הללויה, איזה גול!
0: מונדיאל 2026, ערב הפתיחה. חמישי, בכאן 11, בכאן בוקס, ובכאן חדשות, ברשת ב'.

0: הערב בכאן 11. לפני שאתם עושים תוכניות לקיץ,
1: האיראנים יודעים בדיוק מה הולך לקרות.
0: אולי כדאי שתקשיבו,
2: אוי בעבור, אם אני אמצא את עצמי נופשת בפקיסטן,
0: לאנשים שיודעים כבר הכל בחיים.
1: תוציא את הראוטר מהחשמל ותחזיר.
0: ערב עם שי שטרן, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש מאי. פגישה עם רוני קובן, יותר ממיליון ומאה אלף צפיות.
1: בקיצור, השם שלי, תאר
0: לך. שום פלפל ושמן זית, כמעט מיליון צפיות.
3: הרבה יותר מאוכל.
0: אתה חייב לקרוא את זה, יותר ממיליון צפיות.
4: זה הדבר הכי פרוע שעשיתי השנה.
0: הסדרה לא לריב, יותר משני מיליון צפיות.
2: לך תאכל טיטי.
0: סושרד הצעיר, בכאן חינוכית, יותר משלושה מיליון צפיות.
5: סושרד, תדהים אותה.
0: ואירוויזיון 2026, יותר מחמישה מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
6: הישג אדיר לישראל.
0: אנחנו כאן.
7: כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
8: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
9: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן נפתלי מנשה, השעה 8. יועצו הצבאי של המנהיג העליון של איראן, מוחסן רזאי, אומר כי המסע ומתן עם ארצות הברית נמצא במבוי סתום. בריאיון לרשת CNN הוסיף רזאי כי עסקה עם ארצות הברית תלויה בהסכמתה להפשרת 24 מיליארד דולרים בנכסים איראניים, והגדיר זאת כמבחן אמון שהנשיא דונלד טראמפ חייב לעבור. רזאי איים כי אם יתחדשו הקרבות, תרחיב איראן את המלחמה גם למצר באב אל מנדב, לים האדום ולים התיכון, ותתקוף בסיסים אמריקניים נוספים. עוד אמר כי פגישה בין טראמפ למנהיג העליון חמינאי לא תתקיים, משום שהנשיא האמריקני הביא את המסע ומתן לעמידה במקום כבר בשלבו הראשון. ידיעה שהעביר כשבנו ישי בר יוסף. ראש ממשלת אירלנד מיכול מרטין הודיע כי ארצו תאסור את כניסת השרים בצלאל סמוטריץ' ואיתמר בן גביר. מרטין האשים את השניים ברצון למחוק את הפלסטינים, והעריך כי האיחוד האירופי ינקוט נגדם צעדים נוספים. אירלנד היא המדינה התשיעית האוסרת את כניסתם, ובגלל שהולנד התמיעה את האיסור גם במערכת המידע המשותפת של אזור שנגן, הוחל בפועל ב-29 מדינות. שרי החוץ של האיחוד האירופי ידונו החודש בהחלת האיסור בכל מדינות האיחוד. כך מוסרים כתבנו דוב גילהר וכשבנו ישי בר יוסף. משרד התביעה הצרפתי למאבק בטרור פתח בחקירה ראשונה של טענות על פשעי מלחמה ועינויים לכאורה שעשתה ישראל נגד פעילי המשט. החקירה נפתחת בעקבות דוח של ממשלת צרפת על היחס של ישראל כלפי הפעילים הצרפתיים שנעצרו, שעליו הכריז שר החוץ הצרפתי בשבוע שעבר. הלך לעולמו השחקן הבריטי אנטוני הד, כוכב הסדרות באפי, ציידת הערפדים, מרלין וטד לסו. כתבנו אלון פרוכטר מוסר כי הד מת בן 72.
8: כאן תחזית.
0: הערב בכאן 11, החברים של שי שטרן עושים לכם תוכניות לקיץ.
2: אוי בעבור, אם אני אמצא את עצמי נופשת בפקיסטן.
0: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
9: התחזית: מחר התחממות קלה, ביום ראשון התקררות קלה, ביום שני וביום שלישי שוב התחממות קלה בהדרגה. הטמפרטורות המרביות ההזויות מחר, החזויות מחר, סליחה, בירושלים ובתל אביב יפו 30 מעלות, בחיפה 28, בשפת 29, בבית שען 37, בבאר שבע 35 ובלת 40 מעלות. עד כאן מחדר החדשות.
8: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. סוף שבוע געגוע.
10: סוף שבוע געגוע.
8: עורך יוסף כהנא.

0: כאן ג' חוגגת 50.
1: יש קצב אמיתי ברדיו שלכם, זה רדיו אקטיבי שמרקיד אתכם. רדיו רשת ג' רדיו עם עתיד, רדיו אקטיבי ומוזיקה תמיד.

0: חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.
1: סוף שבוע געגוע,
2: סוף שבוע געגוע.

0: יש בתי יין בטברנות בקובות יש בסן פרנסיסקו במרסל בסן מלו נשים שחורות יש צהובות יש אדומות יש וגם אפשר להתאהב בן למה לא
1: אבל אני עליו כל הלכי שמיים תמיד קשור על איזה תנובה

אל תקלל אמור פשוט שכבר נמאסתי ומי בכלל מחזיק אותך פה לא אני אל תסתכל בי כמסכן זרוק את המסטיק אתה שיקור זה כבר הלבל השמיני שכבר אראה אותך בחוץ הרם רגליים נשים שחורות יש אדומות יש בלום פלטינה תבחר אחת מכל סוג אפילו שתיים

0: באהבה זה משונה, תשמע ממני. אם זה נדבק, זה לא מרפא, זה כבר איתך. אתה יכול מדעתי להוציאני, אך לא תוכל להוציאני מדעתך.
1: הלב אומר, חסן נגמר, הכל שחוח, הכל...

0: בחמישי, זה קורה. מונדיאל 2026 יוצא לדרך. בשבע בערב, פתיחת אולפן המונדיאל של כאן, בטקס הפתיחה החגיגי, מאצטדיון אצטקה במקסיקו סיטי. ובעשר, ביתת הפתיחה, מקסיקו נגד דרום אפריקה.
1: הללויה, איזה גול!
0: מונדיאל 2026, ערב הפתיחה. חמישי, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב' כל המונדיאל חינם, כאן הערב בכאן 11. לפני שאתם עושים תוכניות לקיץ,
2: האיראנים יודעים בדיוק מה הולך לקרות.
0: אולי כדאי שתקשיבו,
3: אוי בעבוד, אם אני אמצא את עצמי נופשת בפקיסטן,
0: לאנשים שיודעים כבר הכל בחיים.
2: תוציא את הראוטר מהחשמל ותחזיר.
0: ערב עם שי שטרן, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש מאי. פגישה עם רוני קובן, יותר ממיליון ומאה אלף צפיות.
2: בקיצור, השם שלי, תאהב
0: לך. שום פלפל ושמן זית, כמעט מיליון צפיות.
4: הרבה יותר מאוכל.
0: אתה חייב לקרוא את זה, יותר ממיליון צפיות.
5: זה הדבר הכי פרוע שעשיתי השנה.
0: הסדרה לא לריב, יותר משני מיליון צפיות.
6: לך תוכל
0: איתי. סושרד הצעיר, בכאן חייב. חינוכית, יותר משלושה מיליון צפיות.
7: סושרד, תדהים אותה.
0: ואירוויזיון 2026, יותר מחמישה מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
8: עסק אדיר לישראל.
0: אנחנו כאן.
9: כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
10: חדשות ברשת ב' החדשות.
11: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן נפתלי מנשה, השעה 9. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר אמר לשרים בישיבת הקבינט אתמול שהצבא ערוך להרחבת הלחימה בלבנון, אך הדגיש כי אם אפשר להגיע להפסקת אש בתנאים המקובלים על ישראל, עדיף לעשות זאת כעת. כך נודע לכתבתנו גילי כהן. כתבתנו דיווחה עוד בחדשות שישי בכאן 11 כי ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר בישיבה שהסכם הפסקת האש עם לבנון טרם גובש באופן מלא בשל התנגדות חיזבאללה, וכי מבחינת ישראל כרגע אין הסכם. הוא הוסיף כי הוא מעדיף את האפיק הדיפלומטי וכי יש לאפשר את המשך המגעים בשותפות עם ממשל טראמפ. במערכת הביטחון מציינים כי טרם התקבלו הנחיות ליישום ההסכם וכי הפעילות המבצעית בלבנון נמשכת כסדרה. מקורות ישראלים והאמריקניים מסרו כי תנאי ישראל כוללים את פירוז דרום לבנון עד לנהר הליטני, שמירת רצועת הביטחון שכבש צהל וחופש פעולה להסרת איומים. גורמים המעורים בפרטים טוענים כי ממשל טראמפ הביע הבנה לתנאים אלו. יועצה הצבאי של המנהיג העליון של איראן, מוחסן רזאי, אומר כי המסע ומתן עם ארצות הברית נמצא במבוי סתום. בריאיון לרשת CNN הוסיף רזאי כי עסקה עם ארצות הברית תלויה בהסכמתה להפשרת 24 מיליארד דולרים בנכסים איראניים, והגדיר זאת כמבחן אמון שהנשיא דונלד טראמפ חייב לעבור. רזאי איים כי אם יתחדשו הקרבות, תרחיב איראן את המלחמה גם למצר באב אל מנדב, לים האדום ולים התיכון, ותתקוף בסיסים אמריקניים נוספים. עוד אמר כי פגישה בין טראמפ למנהיג העליון חמינאי לא תתקיים, משום שהנשיא האמריקני הביא את המסע ומתן לעמידה במקום כבר בשלבו הראשון. ידיעה שהעביר קשבנו ישי בר יוסף. צהל מאשר שכוחותיו הוזעקו היום למרחב הסמוך לכפר עידנה באזור חברון בעקבות דיווח על כמה אזרחים ישראלים שחסמו ציר ועל התקהלות של פלסטינים במקום. הכוחות פעלו לפיזור ההתקהלות ולפינוי החסימה באמצעים לפיזור הפגנות, ואף ביצעו נועל מעצר חשוד שהסתיים בירי לאוויר. בד בבד פרצה אש בכמה מוקדים בלא נפגעים. בהודעה שפרסם דובר צהל נכתב כי בצבא מכירים טענה על פצוע פלסטיני שפונה לקבלת טיפול רפואי, ומציינים שמשטרת מחוז שי פתחה בחקירת האירוע. בהמשך הוטל צו שטח צבאי סגור במרחב כדי למנוע הפרות סדר נוספות. הוארך עד ליום ראשון מעצרו של מיכאל כהן, נהג המסעית, החשוד שדרס הבוקר למוות את גבי קמין בן 81, עובד בתחנת הדלק בניר בנים. כתבנו אסף פוזיילוב מוסר כי נסיבות האירוע אינן ברורות, אך הוא התרחש לאחר ויכוח של קמין עם נהג המסעית. כתבנו מציין שכהן הודיע שלא ידבר בחקירה עד שיגיע עורך דינו.
0: בכאן 11, החברים של שי שטרן עושים לכם תוכניות לקיץ.
3: אוי ואבוי, אם אני אמצא את עצמי נופשת בפקיסטן.
0: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
11: והתחזית, מחר התחממות קלה, ביום ראשון התקררות קלה. ביום שני וביום שלישי, שוב התחממות קלה בהדרגה. עד כאן מחדר החדשות.
10: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. סוף שבוע געגוע.
4: סוף שבוע געגוע.
10: עורך ערן ליטבין.
4: גימל.
10: כאן גימל.

0: רשת גימל.
1: כאן גימל, חוגגת 50.
0: משדרת את היום. גימל.
1: חוגגים 50 לגימל. הפסקול של ישראל.

0: חוגגים 50 לגימל הפסקול של ישראל
1: בשנות ה-80 בימי הקיץ החמים לא היה אחד שלא האזין ליקיר אביב ול-30 בצל מחר כאן גימל חוגגת 50 בשעת יצירה יקיר אביב מכוכבי הרדיו האהובים בישראל מגיע לאולפן והוא ישוחח עם קובי מנורה על הקריירה הבלתי נשכחת משידוריו בכל השלום דרך רשת גימל ועד להקת פנצ'ר כאן גימל חוגגת 50 בשעת יצירה מחר ב-10 בלילה וכאן גימל
2: יהיה במזל

0: כאן ג' חוגגת 50. כולם עם ג' כולם עכשיו שומעים. כולם עם ג' וג' ג' עם כולם. 97.8 105.5 FM סטריאו.
1: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
2: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן אלון ולן, השעה 10. מאות מפירי סדר חרדים מתפרעים באזור מגרש הרוסים בירושלים ובבית שמש. בירושלים ניסו מתפרעים להתקרב לתחנת המשטרה, שם הדפו אותם השוטרים בכוח. בבית שמש מפירי הסדר מיידים אבנים וחפצים לעבר השוטרים, ואלה מגיבים בכוח ובאמצעים לפי זור מפגינים. כתבנו יואב בורוביץ' מוסר כי לפי שעה אין עצורים. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר בשיחה עם כתבים במטוס הנשיאותי כי ארצו מצליחה מאוד מול איראן וכי לא יהיה לה נשק גרעיני. בהתייחסו למיצר הורמוז ציין טראמפ כי ארצות הברית העבירה סחורות רבות דרך המיצר, אך לא השיב לשאלה אם חיל הים האמריקני מלווה שם ספינות. נשיא ארצות הברית התייחס גם למלחמה באירופה ואמר כי הוא מאמין שעסקה בין אוקראינה לרוסיה תעבוד וכי הצדדים מתקרבים לכך. טראמפ הוסיף כי שר החוץ מרקו רוביו וסגן הנשיא ג'יי די ונס יהיו מעורבים במאמצים להגעה להסכם. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר אמר לשרים בישיבת הקבינט אמש שהצבא ערוך להרחבת הלחימה בלבנון, אך הדגיש כי אם אפשר להגיע להפסקת אש בתנאים המקובלים על ישראל, עדיף לעשות זאת כעת. כך נודע לכתבתנו גילי כהן. כתבתנו דיווחה עוד בחדשות שישי בכאן 11 כי ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר בישיבה שהסכם הפסקת האש עם לבנון טרם גובש באופן מלא בשל התנגדות חיזבאללה, וכי מבחינת ישראל כרגע אין הסכם. הוא הוסיף כי הוא מעדיף את האפיק הדיפלומטי וכי יש לאפשר את המשך המגעים בשותפות עם ממשל טראמפ. במערכת הביטחון מציינים כי טרם התקבלו הנחיות ליישום ההסכם וכי הפעילות המבצעית בלבנון נמשכת כסדרה. מקורות ישראלים ואמריקניים מסרו כי תנאי ישראל כוללים את פירוז דרום לבנון עד לנהר הליטני, שמירת רצועת הביטחון שכבש צה"ל וחופש פעולה להסרת איומים. גורמים המעורים בפרטים טוענים כי ממשל טראמפ הביע הבנה לתנאים אלו. תוך כך אומר בכיר אמריקני לערוץ אלג'זירה כי ההסכם ההיסטורי כלשונו בין ישראל ללבנון הוא תוצאה ראשונה בלבד, וכי וושינגטון תמשיך לסייע במאמצים להגעה להסכם שלום כולל. לדברי המקור, השיחות לסיום המלחמה אמורות להתחדש לאחר 22 ביוני, אך איראן שואפת לטרפד אותן כדי להאריך את הלחימה. המקור האמריקני הוסיף כי לפני חיזבאללה עומדת הברירה בין פתיחת מלחמה לבין שיבת העקורים ושיקום לבנון, והטיל על הארגון את האחריות להמשך הלחימה. ידיעה של קשבנו גיא מעיין. כוחות ציירת גבעתי חיסלו שני מחבלים שהיו מעורבים בהתקלות שבה נפצעו מוקדם יותר היום שני קציני צה"ל בדרום לבנון. בהתקלות במרחב זאוטר השרקיה נפצע קשה קצין ומפקד ציירת גבעתי נפצע קל. מיד לאחר מכן פתחו הלוחמים בסריקות באזור, איתרו את שני המחבלים וחיסלו אותם. בד בבד תקפו תשתיות טרור נוספות באזור.
2: עכשיו כאן תחזית.
3: התחזית: מחר התחממות קלה, ביום ראשון התקררות קלה, ביום שני וביום שלישי שוב התחממות קלה בהדרגה. את החדשות ערך נפתלי מנשה. עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: סוף שבוע געגוע.
5: סוף שבוע.

כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.

כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.

0: כאן גימל, חוגגת 50.
1: כולם עם גימל, גימל, גימל.
0: חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן אלון ולן, השעה 11. לאחר יום בלי התראות בצפון, התחדשו האזעקות בקריית שמונה וביישובים באצבע הגליל, מחשש לירי, רקטות וטילים. מצה"ל נמסר כי זוהו שיגורים של טילי קרקע אוויר לעבר כלי טייס של חיל האוויר, ובשל כך הופעלו התראות ביישובי הצפון. האירוע הסתיים בלי נפגעים או נזק לכלי הטייס, כך מוסר כתבנו רובי המרשלג. מאות מפירי סדר חרדים התפרעו הערב באזור מגרש הרוסים בירושלים ובבית שמש. בירושלים ניסו המתפרעים להתקרב לתחנת המשטרה, שם הדפו אותם השוטרים בכוח. בבית שמש מפירי הסדר יידו אבנים וחפצים לעבר השוטרים, ואלה הגיבו בכוח ובאמצעים לפיזור מפגינים. כתבנו יואב בורוביץ' מוסר כי כל ההפגנות פוזרו בלי עצורים. כוחות סיירת גבעתי חיסלו שני מחבלים שהיו מעורבים בהתקלות שבה נפצעו מוקדם יותר היום שני קציני צהל בדרום לבנון. בהתקלות במרחב זאוטר השרקיה נפצע קצין צהל ומפקד סיירת גבעתי נפצע קל. מיד לאחר מכן פתחו הלוחמים בסריקות באזור, יתרו את שני המחבלים וחיסלו אותם. בד בבד תקפו תשתיות טרור נוספות באזור. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר בשיחה עם כתבים במטוס הנשיאותי כי ארצו מצליחה מאוד מול איראן וכי לא יהיה לה נשק גרעיני. בהתייחסו למיצר הורמוז, ציין טראמפ כי ארצות הברית העבירה סחורות רבות דרך המיצר, אך לא השיב לשאלה אם חיל הים האמריקני מלווה שם ספינות. נשיא ארצות הברית התייחס גם למלחמה באירופה ואמר כי הוא מאמין שעסקה בין אוקראינה לרוסיה תעבוד וכי הצדדים מתקרבים לכך. טראמפ הוסיף כי שר החוץ מרקו רוביו וסגן הנשיא ג'יי די ונס יהיו מעורבים במאמצים להגעה להסכם. אורח עד ליום ראשון מעצרו של מיכאל כהן, נהג המסעית החשוד שדרס הבוקר למוות את גבי קמין, בן 81, עובד בתחנת הדלק בניר בנים. כתבנו אסף פוזיילוב מוסר כי נסיבות האירוע אינן ברורות, אך הוא התרחש לאחר ויכוח של קמין עם נהג המסעית. כתבנו מציין שכהן חשוד ברצח באדישות.
2: עכשיו כאן תחזית.
3: התחזית התחממות קלה, ביום ראשון התקררות קלה, ביום שני וביום שלישי שוב התחממות קלה בהדרגה. עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. סוף שבוע געגוע.
4: סוף שבוע געגוע.
2: ערן ליטווין.

0: כאן ג' חוגגת 50.
1: ג' ה?
2: אהה.
1: ג' הרשת.
3: אהה, אהה, אהה.
4: סקר האזנה לרדיו שערך המכון למחקר חברתי שימושי קובע כי ג' המואזנת מכולן.
5: לג' מאזינים אפילו השכנים.
0: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
6: בשנות ה-80, בימי הקיץ החמים, לא היה אחד שלא האזין ליקיר אביב ול-30 בצל. מחר כאן ג' חוגגת 50 בשעת יצירה. יקיר אביב, מכוכבי הרדיו האהובים בישראל, מגיע לאולפן, והוא ישוחח עם קובי מנורה על הקריירה הבלתי נשכחת, משידוריו בכל השלום, דרך רשת ג' ועד להקת פנצ'ר. כאן ג' חוגגת 50 בשעת יצירה, מחר ב-10 בלילה, בכאן ג'.
7: יהיה במזל.

0: כאן ג' חוגגת 50. הפסקול של ישראל.
1: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן אלון ולן, עכשיו חצות. לאחר יום בלי התראות בצפון התחדשו לפני כשעה האזעקות בקריית שמונה וביישובים באצבע הגליל מחשש לירי רקטות וטילים. מצה"ל נמסר כי זוהו שיגורים של טילי קרקע אוויר לעבר כלי טייס של חיל האוויר ובשל כך הופעלו התראות ביישובי הצפון. האירוע הסתיים בלי נפגעים או נזק לכלי הטייס, כך מוסר כתבנו רובי המרשלג. תינוק פלסטיני בן 7 חודשים נהרג מירי כוחות צהל לעבר כלי הרכב שבו נסעו בני משפחתו באזור שכונת תל רומיידה בחברון. משרד הבריאות הפלסטיני עדכן שהתינוק שהגיע במצב קשה לבית החולים מת מפצעיו. גם הוריו של התינוק נפצעו בתקרית ומצבם בינוני. בצהל אמרו כי הם מצרים על כל פגיעה בלא מעורבים. מדובר צהל נמסר כי לוחם צהל ירה לעבר כלי הרכב לאחר שהכוחות חשו שהוא האיץ לכיוונם. מתחקיר ראשון עולה כי מדובר בלא מעורבים וכי האירוע מתוחקר, כך מוסר כשבנו עומר שחר. מאות מפירי סדר חרדים התפרעו הערב באזור מגרש הרוסים בירושלים ובבית שמש. בירושלים ניסו המתפרעים להתקרב לתחנת המשטרה, שם הדפו אותם השוטרים בכוח. בבית שמש מפירי הסדר יידו אבנים וחפצים לעבר השוטרים, ואלה הגיבו בכוח ובאמצעים לפיזור מפגינים. כתבנו יואב בורוביץ' מוסר כי כל ההפגנות פוזרו בלי עצורים. כדורגל נשים במוקדמות המונדיאל. נבחרת ישראל הופסה בידי סקוטלנד 6-0 במשחק ביתי שנערך בהונגריה בלי קהל. כתבנו יואב בורוביץ' מוסר כי זה המשחק החמישי של ישראל בקמפיין, וניצחה כבר פעמיים את לוקסמבורג והבטיחה את עלייתה לשלב הפלייאוף עוד לפני המשחק הערב.
1: עכשיו, כאן תחזית.
2: התחזית התחממות קלה, ביום ראשון התקררות קלה, ביום שני וביום שלישי שוב התחממות קלה בהדרגה. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: אתם על כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

0: כאן ג' חוגגת 50.
1: אנחנו רשת ג'
0: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
2: הבית של המוזיקה הישראלית. ג'
0: כאן ג'

0: כאן ג' חוגגת 50, הפסקול של ישראל.
1: ג' כאן ג'

0: חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.
1: כאן חדשות ברשת בית החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן אלון ולן, השעה אחת. תינוק פלסטיני בן 7 חודשים נהרג מירי כוחות צהל לעבר כלי הרכב שבו נסעו בני משפחתו באזור שכונת תל רומדה בחברון. משרד הבריאות הפלסטיני עדכן שהתינוק שהגיע במצב קשה לבית החולים מת מפצעיו. גם הוריו של התינוק נפצעו בתקרית ומצבם בינוני. בצהל אמרו כי הם מצרים על כל פגיעה בלא מעורבים. מדובר צהל נמסר כי לוחם צהל ירה לעבר כלי הרכב לאחר שהכוחות חשו שהוא האיץ לכיוונם. מתחקיר ראשון עולה כי מדובר בלא מעורבים וכי האירוע מתוחקר, כך מוסר כשבנו עומר שחר. הלחימה בצפון, אמש נורו טילי קרקע אוויר לעבר כלי טייס של חיל האוויר, ובשל כך הופעלו התראות בקריית שמונה וביישובים בסביבה. מצה"ל נמסר כי האירוע הסתיים בלי נפגעים או נזק לכלי הטייס. האזעקות בצפון באו לאחר יום שקט יחסית, שבו לא נשמעו התראות, כך מוסר כתבנו רובי המרשלג. כדורגל נשים במוקדמות המונדיאל. נבחרת ישראל הובסה בידי סקוטלנד 6-0 במשחק ביתי שנערך בהונגריה בלי קהל. כתבנו יואב בורוביץ' מוסר כי זה המשחק החמישי של ישראל בקמפיין, והיא ניצחה כבר פעמיים את לוקסמבורג והבטיחה את עלייתה לשלב הפלייאוף עוד לפני המשחק הערב.
1: עכשיו, כאן תחזית.
2: התחזית התחממות קלה, ביום ראשון התקררות קלה, ביום שני וביום שלישי שוב התחממות קלה בהדרגה. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורך יוסף כהנא.

כאן ג' חוגגת 50. כולם עם ג' וג' עם כולם. כולם עם ג' וג' עם כולם. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל. הבית של מוזיקה הישראלית. ג' כאן ג'.

53, פצוע, לא ברור ממה. כן, כן, אנחנו בדרך, ממשיכים לעשות לו הנשמה. הכלב שלו קצת הפריע, לא נתן להתקרב. הגבר, בלי תעודות מזהות, הכלב זה. תכין, תכין את הטיפול נמרץ, אנחנו מגיעים בקרוב. מגן דוד אדום, אדום לאדום זר.

0: 50. חוגגים 50 לגימל. הפסקול של ישראל. כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן אלון ולן, השעה 2. הנשיא טראמפ אומר כי איראן נואשת לעשות עסקה וכי היא רוצה מאוד לחשב מסלול מחדש, אך גאוותה מעכבת אותה. בריאיון לרשת NBC שב ואמר הנשיא האמריקני כי הסכם הגרעין שעליו חתם הנשיא אובמה עם איראן היה אסון שהוביל לנשק גרעיני, והדגיש כי השגת הסכם חדש ויציב דורשת זמן. לדבריו, הצבא האמריקני כמעט וחיסל לחלוטין את היכולות הצבאיות של טהרן, וכי רוב מפעלי הטילים, אתרי השיגור ומפעלי עליה הכתב"מים הושמדו. להערכתו, בידי האיראנים נותר כיום קצת יותר מחמישית ממערך הטילים שהיה ברשותה במקור. תינוק פלסטיני בן 7 חודשים נהרג אמש מירי כוחות צהל לעבר כלי הרכב שבו נסעו בני משפחתו באזור שכונת תל רומדה בחברון. משרד הבריאות הפלסטיני עדכן שהתינוק שהגיע במצב קשה לבית החולים מת מפצעיו. גם הוריו של התינוק נפצעו בתקרית ומצבם בינוני. בצהל אמרו כי הם מצרים על כל פגיעה בלא מעורבים. מדובר צהל נמסר כי לוחם צהל ירה לעבר כלי הרכב לאחר שהכוחות חשו שהוא העיץ לכיוונם. מתחקיר ראשון עולה כי מדובר בלא מעורבים וכי האירוע מתוחקר. כך מוסר כשובנו עומר שחר. המשטרה מבקשת את עזרת הציבור בחיפושי אחר הנעדרת דניאל פורמן, תושבת חולון בת 24. היא ראתה בפעם האחרונה אמש ברחוב יריחו בחולון. הנה תיאורה, קומתה 1.70 מטר, גון שערה בלונדיני, עיניה בהירות ומבנה גופה רזה. כל הידע דבר על מקום המצאה של דניאל פורמן מבקש להתקשר למשטרה.
0: עכשיו כאן תחזית.
1: התחזית התחממות קלה, ביום ראשון התקררות קלה, ביום שני וביום שלישי שוב התחממות קלה, בהדרגה. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורך יוסף כהנה.

עוסקת בחישוף. אני מוותרת מראש על כיבודי, ואינני דומה לפנות האלים. תזכור מתי ואיך. תזכור שיפתח. כאילו קירות הבית מתפצלים מכאב בתוך הסיוט, ואנחנו עצמנו דוחים הכל מיום ליום ליום, ועד קץ הימים

0: כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
1: כאן ג' גם באתר וביישומון כאן.

0: כאן ג' חוגגת 50. רשת ג' חוגגת את היום. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
1: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן אלון ולן, השעה 3. בפעם השנייה הלילה, זעקות בצפון, מצה"ל נמסר כי ההתראות באצבע הגליל היו בשל שני כטב"מים, אחד יורט ושניים אחרים נפלו סמוך למרחב שבו פועלים כוחות צה"ל בדרום לבנון, אין נפגעים. אמש נורו טילי קרקע אוויר לעבר כלי טייס של חיל האוויר, ובשל כך הופעלו התראות בקריית שמונה וביישובים בסביבה. מצה"ל נמסר כי האירוע הסתיים בלי נפגעים או נזק לכלי הטייס. המתיחות במיצר הורמוז על רקע המסע ומתן בין ארצות הברית לבין איראן. פיקוד המרכז של ארצות הברית אומר כי יירט הלילה ארבעה כטב"מים מתאבדים שהיו בדרכם לפגוע בכלי שיט באזור. בהודעת סנטקום נכתב כי לאחר היירוטים תקפו כוחות אמריקניים מתקני רדאר איראניים באגורוק ובקשם, כך מוסר כתבנו נתן גוטמן. בתוך כך אומר הנשיא טראמפ כי איראן נואשת לעשות עסקה וכי היא רוצה מאוד לחשב מסלול מחדש, אך גאוותה מעכבת אותה. בריאיון לרשת NBC שב ואמר הנשיא האמריקני כי הסכם הגרעין שעליו חתם הנשיא אובמה עם איראן היה אסון שהוביל לנשק גרעיני, והדגיש כי השגת הסכם חדש ויציב דורשת זמן. לדבריו, הצבא האמריקני כמעט וחיסל לחלוטין את היכולות הצבאיות של טהרן, וכי רוב מפעלי הטילים, אתרי השיגור ומפעלי הכטב"מים הושמדו. להערכתו, בידי האיראנים נותר כיום קצת יותר מחמישית ממערך הטילים שהיה ברשותה במקור. בכביש 91 ברמת הגולן, בין עין זיוון לאורטל, נפצע צעיר כבן 20 בהתנגשות מכוניתו בעץ ומצבו קשה. צוות מד"א פינה את הפצוע במסוק לבית החולים רמב״ם בחיפה, כך מוסר כתבנו רובי המרשלג.
1: עכשיו, כאן תחזית.
2: התחזית התחממות קלה, ביום ראשון התקררות קלה, ביום שני וביום שלישי שוב התחממות קלה בהדרגה. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורך יוסף כהנא.